For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

לילה נגמר, שתה לי את הלב כמו צ'ייסר בבר. החבר שלי כאן לא זזים עד מחר, מזל שבסוף הם כל מה שנשאר. שומעת ברדיו את השיר המוכר, שכל הבנות הן רוקדות לו ישר. מהמרכז ניפגש בכיכר, למי שקצת מר.

אוקיי, אוקיי. הם יורים עליהם מטוסים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח. מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים.

עברתי את ירושלים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, הקוד לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שטבעו בי.

הפסקתי כבר לכאוב את זה, מתישהו זה גם יקרה. מה קרה? נשמה, לא לדאוג זה אמונה. עד אז אני חי את החיים שלי, חיים שלי. אל תחכי לי, אני תכף בא. עדיין אני כאן לבד, עם לב אחד ושני חדרים. עדיין אני כאן לבד, חולם על בית, אישה וילדים.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר בוקר, עכשיו 8 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM אילת. אנחנו כאן בבוקרו של יום חמישי בשבוע, ואנחנו יוצאים אל האור, אל היום האחרון, לא היום האחרון של השנה, אבל זה המפגש האחרון שלנו לשנה זאת, תשפ"ו. ניכנס תכף לשנה חדשה, וכולנו נתפלל לשנה טובה ומוצלחת ומתוקה, כן? מתוקה זה לא רע לומר, ממש. התאריך העברי היום הוא כ"ח באלול תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026, אור ליום חדש. האור עוד לא כל כך הפציע, אבל הוא ממש בקרוב יקרה, עוד בשעה שלנו. הכל קורה בשעה שלנו. אנחנו מתעוררים, ישנו טוב, קמים אל בוקר חדש, חייכניים, ומקווים רק לטוב, מתפללים לטוב. מה יש לנו לעשות מעבר לזה, אה? אור ראשון ב-6:20, בעוד כ-11 דקות. אנחנו נפרד מהאור הזה ב-6:53 לעת ערב, ואז ניכנס ל-11 שעות חשיכה ועוד 27 דקות, עד לאור הבא ולבוקר הבא, שזה יהיה מחר, יום שישי. ערב חג, כן, כן, כן, כן, התרגשות גדולה לקראת הבאות. תודה רבה שאתם פה יחד איתנו, השכמתם. בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים ששומרים עלינו. בוקר טוב לכל המתעוררות והמתעוררים, לכל המתעמלות והמתעמלים, לכל הנהגות והנהגים, ולכולנו, כל מאזיננו בארץ ובעולם. עמרית לברי אביאל נמצאת ב-102 FM אלת, אני ב-99.5, ואתם יכולים לשמוע אותנו בכל מקום שתרצו, אם תורידו לעצמכם לסמארטפונים את האפליקציות של התחנות הללו, כן? ואז תוכלו לשמוע אותנו באמת בכל מקום. אז אנחנו יוצאים אל האור, יחד עם אהוד בנאי ועם כולנו. השביל הזה, שימו לב, מתחיל מכאן. תסתכלו עליו, תעלו עליו, תהיו אופטימיים. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ לתקוות, לתפילות ולכל מה שתרצו, גם בקשות השירים שתבקשו שהנגן, נעשה זאת עד שבע. אנחנו כאן, בוקר טוב מועדון השש.

0: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר 50 מבורך לכם, לכם, לי, לכולנו, חברי מועדון השש. הנה עוד שבוע ממש לפני סיום, ולא רק השבוע, גם השנה החדשה בפתח. השנה הישנה גם לפני סיום, ניפרד ממנה ונתפלל שתהיה השנה הבאה עלינו לטובה, שנה טובה יותר, כן, כן, כן, מלאה בבשורות טובות, בחדשות טובות, בדרך חדשה, כן, כן, הכל, הכל חדש, חדש, דנדש. תודה רבה שאתם פה, הנה המפתחות של המועדון שלנו, בואו נראה מי זה הראשון והאחרון לשנה הזאת שפתח לנו את המועדון, או האחרונה, בואו נראה. חצות, חצות, חצות, ברי, היי, גפר, ברי אפשטיין זה אתה, הנה המפתחות אצלך אח שלי, שנה טובה לך ולכל מכריך, ברי אפשטיין היקר, חבר הוותיק של המועדון שלנו, מאחל לנו שנה טובה ופותח לנו את היום. המפתחות אצלך, תבחר לך איזשהו שיר שיבשר לך טובות לקראת השנה החדשה. חוץ ממך, שלמה תימור גם הגיע, וגם מוניר עמר אבו ג'וואד ורותי, הם באו בנפרד, מוניר הפריד ביניהם היום. שלומי חדד, בוקר טוב, בוקר טוב לגידי בן עמי, לאבשלום אזולאי, לדורון רוזן, שנה מבורכת ללוסי דדון, ליוסף אייק, להלל ברנס, חמישי נחמד ללירן רובין מתל אביב, לקובי עטיאס, סבח אל חייר, סעיד אבו קאסם, שי פרנקו, רונן ספיר, שלומי טנצר, ירושלים מיוצגת על ידי לירוי לוי, ובטח גם אחיך, תכף יקירוס יבוא, חמודי החמוד פה וסמדי אוחנה, וגיל עזרה, יוסי רחמתי, שנה טובה לרוני קיוף, לאילת דען, לאילן סניקר, לחבשי מיקסל, אילן סניקר מגיע מרמלה אגב, אתם כבר יודעים את זה, מיטל, אהלן, הייתם קבלן, הכין לי אתמול, יש את הטרנד החדש של שנות ה-80, הכין לי מדבקות ותמונה, הוא לא יודע שאני בעצמי הייתי בשנות ה-80, אבל לא הייתי כזה מבוגר, אז יותר מתאים להיות ילד, אבל הטרנד הזה תופס עכשיו כולם על שנות ה-80, איזה כיף. אלי רן שמוע, בוקר טוב, בוקר טוב למאור מזרחי, לרוסי סוסחה, יום מבורך לרונן אוזן, לגיא אליהו, לליזמה ברי, חיים דנון משמשית, יום טוב לתומר ג'נח, אחיך, איזה כיף, לא ראיתי אותך המון זמן אח שלי, איפה היית? רמזי חלבי, בוקר מבורך לאמיר בלומר, לאוזי לוי, לציפור הארוש, לאביבה ברוך, למורן אמיר, נאחל שבוע טוב ושנה טובה, לרותי כהן, לשושי ביטון, גם היא מגיעה משמשית אגב, יוסי מנחם, אראל ברנס, אייל רז, אילנית אראל, אפרת כהן מאלת, כרמל חלבי, איזה כיף לראות את כולכם, תראו כמה אני מחוייך, אני שמח לראות אתכם, גם בדוד וואבא ונועם סעדון מנעריה, בוקר מבורך לציון החקמון, אריאל בן זקן, עזרא בונפיל, יום טוב, לאיציק דהן, ליאור הקדוש, כן, הנה, נגמרת לשנה, מתחילה חדשה. אולגה, גם היא פה, ולוסי דדון כמובן, ליזמה ברי, קובי עטיאס, בוקר מבורך למוטי בן אבו, לטירן רמל, לרז וקנין, ממושב שומרה, וכמובן, אדב חיים, אח שלי, בוא, תעלה איתי על שביל האושר, שנינו ביחד, נצעד. יחד עם איתי לוי ותמיר גל אנחנו עולים על השביל הנכון, כן כן, זה שביל האושר, רואים? שם, בואו איתי.

0: أجل أجل من تخدم أجل
1: أخيك شهر وكامل

0: אסור לו כפיים, כפיים, כפיים.
1: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
2: בוקר טוב, גיא. חמישי שמח, חג שמח, שנה טובה לכל עם ישראל. בעזרת השם, שלום בכל העולם. חלה בקרמל, דלת אל קרמל, עלה עלה.

0: אני שיודע. אבל אפשר לקוות, זה שיר תקווה. נקווה כמובן לטוב. אילנית הראל מברכת את כל חברותיה למועדון ואת כל עם ישראל בשנה טובה, וגם היא רוצה להקדיש לנו שיר.
1: אני רוצה להקדיש לכל חברי המועדון את השיר גשם של אלין גולן, ולך במיוחד גיא, כי אתה אוהב גשם, ושהשנה הזאת תביא גשם של אהבה.
0: גשם אמן. של אהבה. אמן, אמן. תכף נדבר על מזג האוויר ונראה איזה מזג אוויר יהיה לנו בשנה החדשה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: היידי, הנה עוד שבוע מסתיים לו, וזה לא רק שבוע, זה גם שנה שמסתיימת לה בסוף השבוע. אנחנו ניפגש שוב ורק ביום שני נעבור את הימים הקרובים בחיק המשפחה, בחיק החברים, ונאחל לכולנו שנה טובה. אבל איזה מזג אוויר מצפה לנו בסוף השבוע? אז הנה, בואו נדבר על זה. היום יום 50 מזג אוויר יהיה בעיר התמונה החלקית, הטמפרטורות תרדנה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אוי, כבר מתחיל להיות סתווי ונעים. הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הנה, לצד זאת, בבקעת כנרות ובבקעת הירדן, הערבה, צפו להיות שם עומס חום קיצוני, ובדרום הגולן ומדונותיו, עמקי הצפון, הגליל התחתון, מישור החוף, חוף ים המלח, צפון הנגב, צפוי עומס חום כבד היום. בלילה יהיה בעיר אדמונה חלקית. מחר ערב החג מזג האוויר שצפוי לנו יהיה נחמד למרפסת. אחרי התפזרות עננות הבוקר תהיה ירידה בטמפרטורות, יתורגש בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב, ובשבת החג עצמו הטמפרטורות תהיינה ללא שינוי ניכר. יום ראשון, היום הנוסף של החג, בבוקר יהיה מונה חלקית, בהמשך יעשה נאה, מידות החום יעלו מעט, ואלו תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומסי החום. סך הכל מזג אוויר אידיאלי, נאמר לשנה החדשה, לא חם מדי, לא קיצוני מדי, לא גשום, ככה בדיוק במעבר. אז תקבלו את השנה ככה במסדרון של אהבה עם מזג אוויר נעים. היום בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 32, חיפה עם 31, בצפת בצפון 30 מעלות, בקצרין 36, טבריה 35, בנצרת 33, עפולה עם 35, בית שאן 38, באשדוד 32, באר שבע עם 34, ים המלח ועין גדי עם 36 בצהריים, לאורך העוטף, יישובי העוטף שם 35 מעלות היום בצהריים, מצפה רמון 33, אילת פחות מ-40 היום, איזה כיף, 39 מעלות, כן, כן, כן. מזג אוויר נעים לכל הדעות. יאללה, נמשיך בדרך, יש לנו עוד קצת זמן עד 7 בבוקר, אז מי שלא הספיק לשלוח לי הודעה, זה הזמן, 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ אלינו, 102 FM אלת, 99-55 בצפון ובכל מקום.
2: צ'וק, בוקר טוב, שיש שנה טובה לכולם, תודה. כתיבה וחתימה טובה.
1: חתימה טובה,
2: בטח. בריאות. שהחיילים שלנו יחזרו לשלום תמיד, שיהיה שקט ושלווה, ושנדע רק טוב. ואשמח לשמוע את השיר של אופרה חזה, מפיה של אופרה חזה.
1: כן.
2: אמן למילים.
1: אוי, זה שיר יפה.
2: שיהיה לך אחלה יום, בסוף שבוע נעים. וחג שמח.
1: תודה, תודה. אמן למילים, אמן, אמן, שתהיה שנה טובה, טובה. בוקר טוב לשלומית, לרז, עדן.

0: הפרה עליך, מזג האוויר נעים זה שאני מפסיקה להדליק את המזגן על 16.
1: גם אני. אנחנו נכנסים לימים נעימים יותר, ימים יפים יותר, אולי תקופה אפילו טובה יותר. יאללה, שרק נאמין במשהו טוב. עדן אגר, בוקר טוב לך.
2: אני רוצה למסור לאליהו כהן, הפקח, מזל טוב עד 120.
1: יום הולדת?
2: ושיהיה לכולם, בוקר טוב. אלה חגי.
1: איזה כיף.
2: חג שמח.
1: חג שמח, ויום הולדת שמח, ורק שמח שיהיה לנו על הלב ועל הנשמה. אלון.
3: בוקר טוב לכל המאזינים, ולך גיא בזק המלך.
1: תודה, בוקר טוב.
3: רוצה לאחל לכל עם ישראל הרבה בריאות, עושר, שמחה ונחת. ולמשפחה האהובה שלי, ולאשתי היקרה, ולילדים שלי, לוי, ארי אברהם ובני השמעון, אני אוהב אתכם עד סוף העולם. ושיהיה רק טוב.
1: אמן.
3: ושלום בעזרת השם.
1: אמן, אמן. אלון סנקר מדימונה, איזה כיף שבאת למועדון שלנו. בואו נשיר כולנו שיר יפה. שיר לארץ יפה. הארץ שלנו.

0: בוקר טוב גיא צ'וק, בוקר טוב לכל החברים, מאחלת לכולם חג ראש השנה שמח, המון בריאות, עושר, שלווה, נחת, לא מלחמות, לא כלום, שהחיילים שלנו יחזרו לשלום. שושי משמשית.
1: תודה, שושי משמשית, עם הרבה שינשינים. רז וקנין, בוקר.
2: בוקר טוב, מועדון השש, בוקר טוב, גיא בזק.
1: אהלן.
2: גיא, שיהיה לנו חג שמח לכל בית ישראל.
1: אמן.
2: שיהיה שנה טובה. שנה של התחלות חדשות. שנה של בלי מלחמות, בעזרת השם.
1: הלוואי.
2: שנדע רק בשורות טובות. יאללה, גיא, שים לנו איזה שיר טוב. אוהב אותך.
1: איזשהו שיר טוב, יאללה, הנה שיר טוב לכולנו. בוקר טוב. 102 FM, אילת. בוקר טוב, 99.5.

0: שאני רק כבר
1: משתיים
0: וחצי במטבח עם כל הבישולים
1: וההכנות. משתיים וחצי? בלילה?
0: פה ושם. אני מאחל את חג שמח.
1: תודה, אלופי.
0: לכל עם ישראל, שיהיה לנו שקט, ורק שמחות.
1: כפר עלייך.
0: ולילדים שלי, שבקרוב, אם יבואו מחר, ואני מכינה לכם כל מיני מטעמים טובים וטעימים. ולך גיא, אישית, אני מאחלת גם חג שמח.
1: תודה, נשמה שלי.
0: אם אפשר לשמוע את השיר של אילנית, בשנה הבאה, נשב על המרפסת.
1: ודיספורט.

0: עוד תראה, עוד תראה, עוד תראה, עוד תראו כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בואו נשען על זה ונחשוב על זה, אולי זה באמת יקרה. עבודי,
1: בוקר טוב אח שלי, באתי מאוחר, אין מה לעשות אחי, השתגעתי על הבוקר.
0: מה קרה?
1: כי אנשים משוגעים, אני לא יודע למה אנשים נוסעים בשמאל כל הזמן וכביש ריק. למה אנשים נוסעים בשמאל וכביש ריק?
0: למה?
1: למה? למה? למה?
0: תיסע בזהירות בנתיב הימיני, ברוגע, בשקט, עזב אותם, שיסו, נרדמו, אולי הם לא, לא איתנו בכלל מחשבות, אתה יודע, אנשים אוהבים לשבת על הנתיב השמאלי, זה מרגיז, אין מה לעשות, תיסע לאט בנתיב שלך, בשקט, בלי לצפצף, בלי להלחיץ אותם, עזב אותם, יאללה, כלל וחד בחף על הטיזו. אושר, בוקר טוב. מה, מה אנחנו עושים? אושר, דבר אליי, מה אנחנו הולכים לשמוע? אושר, תביא לי את האושר.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש. גיא, הנה אנחנו לקראת שבת המלכה. אם אפשר את השיר של שרק ו... לא שרתי, אני שרתי את הזמר, אבל קוראים לשיר עונג שבת. אם אפשר את השיר הזה.
0: שולי רנד קוראים לו. הנה הם ביחד. עונג שבת.
3: אבות ובנים עולים מהשוק, עיתון ופרחים, חלה ובקבוק, וביום השישי

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק כאלה במושגים בלעז?
0: תן להם חתך רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: מה זה יפה, שולי רנט ושרק עושים רגעי לא שלא נצחו את התקווה 6
1: גאיוש, אני רוצה לכם חג שמח חג שמח לכל עם ישראל, כל החברים שכל החיילים יחזרו לביתם ודאי, לא צריך עוד מלחמות
0: לא צריך
1: שלנו רק שלום
0: רק שלום בינינו
1: שלנו אהבה בינינו בריאות לכולם, אוהבת שנה של התחלות חדשות
0: כן
1: ושלא יהיו חדשות יותר, זהו
0: בלי חדשות
1: מספיק חדשות,
0: כן, תסגרו לא צריך חדשות
1: יאללה, אוהבת.
0: רק דברים טובים, מעשים טובים.
1: שימה לו שיר בשנה הבאה.
0: היה כבר כפרה, היה בשנה הבאה. עכשיו אנחנו נתפלל, והלוואי, הלוואי, הלוואי. איזה שיר זה. מרכז את הכל בכל הדברים הטובים.

גדול לכל החברות ולכל החברים שהגיעו הבוקר למועדון שלנו, מועדון השש, המפגש האחרון לשנה הזאת. המפגש הבא שלנו יהיה בשנה הבאה. כן, כן, להתפלל לטוב. תודה שבאתם הבוקר. סליחה מבין כל אלה שלא הספקתי להשמיע. אני אוהב את כולכם ואת כולכן. תודה לעומרית לברי אביאל ב-102 FM אלעד. תודה רבה לכם. שתהיה לנו שנה טובה, חג שמח ורק דברים טובים.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופי משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים הלילה כי ארצות הברית עשויה לפעול באתר התת-קרקעי של איראן, בהר המקוש. ייתכן שנצטרך לפעול גם שם אם נראה איזושהי תנועה. רואים שם הכל, אמר והוסיף, הייתי ממליץ לאיראן להימנע מלהתחכם. טראמפ ציין בנוסף, אני חושב שכדאי שנקרא למצרי הורמוז מצרי טראמפ. אני בטוח שהנהגת איראן תתלהב מזה, הם היו הבריון של המזרח התיכון, כעת הם לא. אמש טראמפ הצהיר כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, וטען כי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד ומנסים למשוך זמן. בתוך כך, בכירים בבית הלבן, בהם גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, הזהירו דווקא את הנשיא טראמפ כי העימות עם איראן עלול להימשך עד סוף כהונתו, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, גורמים אמריקנים ציינו כי הדברים נאמרו בדיונים סגורים בחדר הסגלגל ובחדר המצב, שם דנו באפשרות שטהרן תמשיך לעמוד בלחץ האמריקני למרות המצור והצעדים הצבאיים נגדה. מספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות האיראניות על בסיס צבאי בירדן בשלישי האחרון. כך דווח ברשת CBS כי 8 מטוסי F-15 ניזוקו קלות, ועל פי הדיווחים הוחזרו לשירות. מטוס A-10 נפגע גם הוא ואיבד את אחת מכנפיו. כוחות אמריקנים בירדן שיגרו יותר מ-30 טילי פטריוט כהגנה מפני התקיפות האיראניות. טקס פרסי אופיר 2026 נערך אמש בסינמה סיטי גלילות. שם העניקה האקדמיה לקולנוע ולטלוויזיה פרסים ב-19 קטגוריות שונות. הסרט עצמאות של הבימאי משה רוזנטל זכה בפרס הסרט הטוב ביותר וייצג את ישראל בטקס פרסי האוסקר. הסרט הוביל את הטקס עם 16 מועמדויות וכתב 10 פרסים. רכבת ישראל מתגברת רכבות בערב ראש השנה. מחר יופעל לוח זמני מיוחד בין 6 בבוקר ל-4 אחר הצהריים, עם תוספת רכבות בקו חיפה תל אביב. תנועת הרכבות תחודש ביום ראשון, מוצאי החג, מ-9:30 בערב. בנוסף, רכבות הלילה לירושלים יתוגברו בימי הסליחות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
4: כוכבית 6188.
2: היום בעיר עד מעונן חלקית, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה, כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

זאת טיילור סוויפט, היא פותחת לנו את תוכנית הבוקר שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8 דקות בדיוק אחרי השעה 7 בבוקר. בוקר טוב לכן, לכם מאזינות ומאזינים יקרים. זהו, הגענו אל היום הזה בשבוע, אל היום הזה בשנה, היום האחרון של השנה וגם של השבוע הזה. בוקר יום חמישי, 10 בספטמבר, כ"ח באלול. זהו, סוף השבוע, א' בתשרי, אנחנו נכנסים לשנה חדשה, שנת תשפ"ז. כל השבוע היינו בהתרגשות לקראת היום הזה, והנה זה קורה, אין מה לעשות. אז אנחנו, hold on, כמו שאומרת, אמרה לנו עכשיו טיילור, טיילור סוויפט, ואנחנו נשאר עם הזיכרונות הטובים מהשנה האחרונה, ונשליך מעלינו את כל מה שאנחנו לא רוצים ממנה, כדי להמשיך הלאה נקיים מחודשים לשנה החדשה שלנו. בוקר טוב לכולכן, אנחנו נתחיל את הבוקר הזה יחד כרגיל עם המון מוזיקה טובה. יש לנו 3 שעות להגיד מה שבא לנו לקראת השנה הזאת. אתן ואתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח ברכות שנה חדשה למי שבא לכם, לעצמכם, כל מיני משאלות, לב, רצונות וברכות, בעיקר ברכות, וכל הדברים שבא לכם, הגיגים ודברים שבא לכם להגיד ולשתף את כולנו. אז הבוקר הזה, כאן בבוקר של אילת, בוקר של כולנו יחד, 0546 102-345, זה הטלפון שלנו לברכות, איחולים, מה שבא לכן ולכם. כן, יהיה לנו כיף ביחד, אני בטוחה. אנחנו נהיה עם שירי שנה חדשה ועוד כל מיני דברים לזה. שוב, 054-6-102-345, תשתפו במה שבא לכם לקראת השנה הזאת. אנחנו נמשיך עם אבא, לא אבא, עם אבא, הלהקה. Happy New Year, גם הם מאחלים לנו. בוקר טוב לגרי סיגור, תודה רבה. לי קוראים עמרית. ממשיכים. האזנה טובה.

0: מרינה מקסימיליאן עם אוריקן, שיר כל כך יפה, ביצוע מרגש בהופעה כמובן, כאן ברדיו אילת 102 FM, 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. יש לנו המון המון ברכות גם מבעלי העסקים כאן בעיר אילת, אין מה לעשות, זה קהילה גדולה ואהובה בעיר הזאת, ובעלי העסקים רוצים לברך אתכן ואתכם. אנחנו נצא להפסקה קצת ארוכה מהרגיל, עם באמת פחות פרסומות, המון ברכות לחג. מזכירה לכן ולכם, אני כאן באולפן עד 10 איתכם ואיתכן, הרבה שירים וגם ברכות שלכן ושלכם, איחולים לעצמכם, לאחרים, למי שבא לכם לשנה החדשה, שלחו ל-054 וואטסאפ, כן? 054-6-102-345, ואני אשמח לשתף בכל מה שאתם רוצים ורוצות לקראת השנה הזאת.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 9.

0: חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה, מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה, מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: האחים פוסן באיכות ובזמן, האחים פוסן בניין כמובן.
6: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
7: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
8: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף נייר. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף נייר כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף נייר.
9: שנה טובה, כאן תהילה, הבת של יגאל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
10: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
11: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
12: מטאור, כל המעלות הטובות.
13: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
14: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן האחי מוזן. למה לחכות? האחי מוזן, כוכבית 8655.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
9: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
4: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
2: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.

שנה חדשה ומרגשת במיוחד אליי, הוא בית הבובות, ואנחנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, מתרגשים לקראת השנה החדשה, לקראת ערב החג. כבר מחר אנחנו נכנסים לסוף שבוע של שנה חדשה, מתכוננים, מתכוננות, אני מניחה שכולכם מכינים ומכינות, הכנות לארוחת החג. אני מקבלת פה כל מיני דברים שאנשים מכינים, כל מיני תמונות מעניינות, דברים שנראים טעימים. מציעה לכם שוב, בואו נחשוב מה אנחנו מניחים על שולחן החג שלנו, איך אנחנו רוצים שהשנה שלנו תראה. בואו נביא את כל הטוב והברכה עלינו ועל בני המשפחה, שתבוא שנה וברכותיה ותצא שנה וכללותיה, שנצליח השנה להגשים את כל הטוב שבנו, להוציא החוצה את האמת בברכה, בלי פחד, בלי חשש, בלי בושה, עם הרבה...

כאן ברדיו אילת 102 FM, 38 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. זה הזמן לשלוח את הילדים והילדות למסגרות, לצאת כבר מהבית לקראת היום החדש, לעשות אותו הכי טוב שאפשר, לסיים את השנה הזאת כמו שצריך. תפרגן לעצמכם הבוקר הזה, לספר לילדים שלכם שזה היום האחרון שלהם במסגרות לשנה הזאת, היום או מחר, שיצאו אליו שמחים ומאושרים, חיוך על הפנים, סיומים טובים. זה גם חשוב, גם לסיים צריך לדעת לעשות בצורה טובה, הכי טובה שיש, ולהפוך את החיים שלנו לגן עדן עלי האדמות. לא כזה, זה נשמע לפעמים מפוצץ ומילים גדולות, אבל זה לא כזה סיפור. לפעמים קשה לנו, לפעמים מאתגר לנו, הבקרים בעיקר, כן, הבקרים, אבל בסופו של דבר זה באמת תלוי בנו, וזה מתחיל באמת בלקום בבוקר, להגיד תודה, בוקר טוב, תודה שהתעוררתי הבוקר, איזה כיף, תודה שהאהובים והאהובות שלי גם הם מתעוררים ונמצאים סביבנו איפה שאנחנו רוצים, במרחק סביר. אפשר לחבק, לאהוב, לחבק את עצמנו, להגיד לנו לעצמנו שאנחנו אוהבים את עצמנו, להמשיך באמת את היום עם חיוך, קודם כל ללבוש חיוך, לא תמיד זה יוצא לנו טבעי וזה בסדר, זה ממש בסדר, אבל גם ללבוש חיוך יכול לשנות לגמרי את היום שלנו. לא להרגיש עבודים, תמיד יש מישהו, מישהי שאפשר להתקשר, לשאול מה נשמע, וגם יש כל מיני מקומות שזה המקצוע שלהם, זה ממש בסדר להיעזר במה שצריך, במה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות את זה, להקשיב לכל הפנימי. זה גם נשמע הכי טריוויאלי, וזה מה זה לא פשוט. אז ללכת אחרי מה שהקול הפנימי אומר, זאת הנשמה שלנו, יודעת מה התפקיד, וגם אם נראה לנו שזה לא יכול להיות, מה יש לנו להפסיד? מה כבר יש להפסיד? אז באמת, בעיקר אחרי השלוש שנים האלה, שהיו כאלה מטורפות והזויות, בואו נסתכל סביבנו ונבין, אין לנו באמת מה להפסיד. אז בואו נלך עד הסוף עם כל החלומות והרצונות שלנו, ונהפוך את החיים שלנו לגן עדן עלי אדמות. כדאי, פשוט כדאי. Ready or not, מוכנים או לא, here I come, זה מה שהחיים אומרים לנו.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לכרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה. שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלמוגים 17.
2: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
10: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: הלו, איפה אתה? אתה פה?
14: איפה?
13: פה, לא?
14: איפה פה?
13: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
14: אני צריך להיות שם?
13: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
14: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
15: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
2: רק בכפר השעשועים אילת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אילת.
18: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
19: כל המעלות הטובות.
20: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
21: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
20: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
21: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
22: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
23: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
15: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
0: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
1: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: עכשיו באילת.
23: הבוקר של אילת עם

0: לשוב הבית הזה יישארי בו עם מילים כל כך נכונות, גם אם עשינו משהו לא נכון, לא מדויק, אפילו רע, אפשר לחזור, להתחרט, לבקש סליחה מעצמנו וממי שפגענו בו, ולמחול, להיות עם חמלה, כדי שנוכל להתחיל מההתחלה, לשוב הביתה, לשוב לעצמנו. רדיו אילת, 102 FM.
1: עזוב הכל, התגבר, לשוב הביתה.
0: הגיע הזמן להתעורר כאן בכלל, לקום, כי גם מאוחר וגם באמת להתעורר התעוררות רוחנית. שבע דקות לפני שמונה בבוקר, אנחנו נסיים את השעה הזאת, השעה הראשונה. יש כבר ברכות שאני רוצה להקריא לכם של מאזינים ומאזינות. ואני צריך לעשות את זה בשעה הבאה, כי יש לנו הרבה עסקים בעיר שמאוד מאוד רוצים לברך אתכם ואתכן, וגם את האורחים והאורחות הרבים שהגיעו לעיר שלנו, כדי לעזור לנו ליהנות מהשנה החדשה. טוב, אז אנחנו יוצאים להפסקה, שיר, פרסומות, חדשות, וחוזרים מיד אחרי חדשות השעה שמונה. אז שלום ושבת, עם שנה חדשה. אני אומרת, מחכה לכם כאן באורחים.

0: בוקר של אילת. 102 FM.
1: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.

0: ולא עובד, מטאור, כל המעלות הטובות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
9: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
10: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ליצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
11: אם זה נוצץ
12: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
13: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
14: להרגיש בבית.
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מקררים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
18: המחסן למקצוען.
19: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
20: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם שנה טובה וחג שמח.
21: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
22: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
23: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
24: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
25: מיד באילת.
24: הבוקר של אילת עם עומרית.
26: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. מחירים בבית הלבן, בהם גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, הזהירו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי העימות עם איראן עלול להימשך עד סוף.

0: כהונתו, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. גורמים אמריקנים ציינו כי הדברים נאמרו בדיונים סגורים, בחדר הסגלגל ובחדר המצב. על אף הדיווח, טראמפ הצהיר אמש כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, וטען כי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד ומנסים למשוך זמן. מספר מטוסי קרב אמריקנים ניזוקו בתקיפות איראניות על בסיס צבאי בירדן בשלישי האחרון, כך דווח ברשת CBS. כ-8 מטוסי F-15 ניזוקו קלות, ועל פי הדיווחים, הוחזרו לשירות מטוס A-10 שנפגע ואיבד את אחת מכנפיו. כוחות אמריקנים בירדן שיגרו יותר מ-30 טילי פטריוט כהגנה מפני התקיפות האיראניות. צעיר כבן 20 נפצע באורח קשה בעקבות תאונת דרכים בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 805 סמוך למושב יעד. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים, המרכז הרפואי לגליל בנהריה. קטין בן 16 מדרום הר חברון מואשם בעבירות אלימות, הזק לרכוש ונהיגה ללא רישיון. לפי כתב האישום הוא איים על אדם קטוע רגל שמסתייע בקביים ותקף אותו. המשטרה ביקשה להותירו במעצר בית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונון חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
4: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: נוסעים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: ועד חיטמן עם הפרפרים שלו בבטן. ואנחנו כאן בבוקר של אילת, 8:07 בדיוק. כל בוקר מחדש עם פרפרים בבטן מהמפגש שלנו המחודש יחד.
1: תהיה יותר טובה, אני יודע, היא תאיר לי את פניה.
0: זהו, ואני רוצה שניקח את המשפט הזה, השנה החדשה שלי תהיה עוד יותר טובה, אני יודע, אני יודעת, היא תאיר לנו את הלב, ועם זה אנחנו נצא ליום החדש הזה יחד. אז יאללה, שעה שנייה, הבוקר של אילת, יש לנו עוד שעתיים מלאות במוזיקה, יש גם כל מיני ברכות ואיחולים שאתם שולחים, אני אשתדל להקריא כל מה שאפשר בהמשך. עכשיו אנחנו נמשיך עם אתניקס, מתי לחזור, שנה טובה, בוקר טוב, האזנה טובה.

נדליקי ליאור, מתי לחזור אל וטניקס. אני מזכירה לכם ולכם, אם בא לכם לשלוח ברכות, איחולים לשנה החדשה לעצמכם, לאחרים, טיפים, כל מיני דברים. אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח וואטסאפ 054-6-102-345. אלא זה עם סיה, דיפלו, לברינט, Thunder Clouds. רדיו אילת, 102 FM.

עם כל הרעמים והברקים, אולי יבוא גם גשם עלינו כאן. באילת פחות, אבל אני רואה שהטמפרטורות בארץ ירדו, ושאולי אפילו יטפטף במרכז, בצפון. אגב, בערבה דווקא עומס חום קיצוני בימים האלו, אבל אנחנו נשרוד את זה, אנחנו עמידים פלוס רגילים, הכל בסדר. טוב, בואו נקריא קצת ברכות, כי אני מקבלת המון ברכות שאנשים רוצים לאחל לכל המאזינים והמאזינות שלנו כאן בבוקר של אילת. איזה קהילה נחמדה פתחנו, וזה ממש נחמד. אז ורה ארלינגר שולחת שיפתחו בפניכם שערי שמיים, והבורא יעריף עליכם את מיטב הברכות ואושר, שמחת חיים, בריאות ופרנסה טובה. יחד ננצח, עם ישראל חי. שנה טובה ורה, ותודה על הברכות האלה. מלי שולחת לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה מלאה בשמחה, בריאות איתנה, אושר ואושר, עשייה פוריה והגשמה עצמית, נחת מהמשפחה, שנזכה כולנו לשנה של שלווה, ביטחון ובשורות טובות. אוהבת את כולכם, יום טוב והזנה טובה. אלו הברכות שנקריא עכשיו, ואני רוצה לדבר על הימים האלו שהם סיום חודש אלול, ומתחילת חודש אלול אנחנו מקיימים את הסליחות בעדות המזרח, מתחילת חודש אלול עד ערב יום הכיפורים. חב"ד ועדות אשכנז מתחילים מהמוצאי השבת האחרונה שהייתה, והשבוע הזה. כשהסליחות, השעה הכי מומלצת זה כמובן מה שנקרא אשמור את הבוקר, לפני עלות השחר, זו שעת רצון. וכן, זה חשוב, אומנם חשוך עכשיו, אבל תזכרו, הכי חשוך לפני עלות השחר. ובאמת זו שעת רצון, שעה להביע את החרטה שלנו, את הסליחה האמיתית שיש לנו בלב, לקראת בקשת סליחה גם מאחרים. זה חשוב מאוד. הסליחות הן בעצם תפילות שהן, שוב, בקשת סליחה על החטאים, גם הזכרת 13 מידות הרחמים, י"ג מידות. אני מניחה שכולן וכולם מכירים, מי שלא, תסתכלו מה זה 13 מידות. זה כל כך בסיסי, זה באמת הדברים הבסיסיים לחיים טובים יותר עבורנו ועבור הסביבה שלנו, וקיבלנו אותם באמת כעם ישראל, כתוב שחור על גבי לבן, אם עוקבים אחרי זה והעשרת הדיברות, החיים שלנו דבש, או סילן, איך שתרצו. כך או כך, הרעיון בסליחות זה לערוך חשבון נפש, להתכונן לימים הנוראים, בעצם לצאת לשנה החדשה נקיים, ו באמת, שהשנה הזאת תהיה טובה. רדיו אילת 102 FM, 17 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 18. אנחנו עם אושר כהן ועודיה. אני פה. גם אני. תמיד איתכם ואיתכם. כל בוקר מחדש. תודה על הזכות.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
2: אירן רימונים.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
5: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
6: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90 ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
7: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
10: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
11: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
15: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים.

0: הבדוק.
1: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
2: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
3: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
4: מטאור, כל המעלות הטובות.
5: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
6: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
7: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
8: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
10: השעה בחסות.
11: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
10: עכשיו באלת.
12: הבוקר של אילת עם עומרי.

סטיאנה ספליירו עם הקול המתוק הזה, אני כל כך אוהבת את הזמרת הזאת, great expectation, ציפיות גבוהות מה שנקרא, וציפיות זה לא רק בקריות, אז באמת מספרת פה על ציפיות גבוהות, והילדונת הזאת, אני אומרת ילדונת כי השבוע הבא היא תחגוג 21 בסך הכל, בחורה צעירה, בריטית יהודיה, שב-2021 התחילה להוציא כל מיני סרטוני טיק טוק, ובאמת עם הקול המקסים הזה, שרה ורגשה מאוד מאוד, ולאט לאט היא הוציאה כל מיני סינגלים, Die on the Seal זה אחד המוכרים שלהם, ו-Great Expectation, וממש ביולי האחרון היא הוציאה את האלבום הראשון של הויזיטור, והיא באמת נהדרת, ואני ממש הגיעה בשמחה בשביל אנשים שפשוט עושים מה שהם מרגישים שהם צריכים לעשות, בלי לוותר, בלי לסתות, פשוט ללכת ולעשות מה שרוצים לעשות. בטח שצעירים, אין בכלל מה לפחד, אין משפחה בזה, במה יקרה אם, אבל גם כשיש, תעזבו שטויות, תעשו מה שאתם צריכים לעשות, כי יש לנו ייעוד, וככל שנתרחק ממנו, פשוט נסבול, אז לא באנו לסבול כאן, באנו ליהנות. כן, זה שלי לשנה החדשה. יש לנו, אני אספיק להקריא ממש מעט, אבל אלעד חביב, רגע, לכל מאזיני ומאזינות הבוקר של אילת, תודה רבה על הזכות להיות כאן איתכם בבוקר, תודה. אני מאחל לכם, ואכן שנה טובה, מבורכת בכל טוב. מה זה? רגע, סליחה, קפצה לי ההודעה. לכם ולמשפחות שלכם, ניפגש אחרי החג, חג שמח מהמם. תודה רבה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8:30 בדיוק, מזכירה לכם ולכם, וואטסאפ, 054-6-102-345, תשלחו ברכות ואיחולים לעצמכם, למשפחות, למאזינות ומאזינים, למי שבא לכם. זאת מרינה מקסימיליה, מתי גלו, מי עולה על שולחנות. לא גם על השולחנות, תרקדו. עשיתי בושות, היו שם מיליון אנשים. העיקר לחיות.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל

יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, סגסוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
2: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה. שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיים. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
5: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
6: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן,
5: בניין כמובן.
7: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
7: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר ובישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
11: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
14: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או. טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: היי, כאן רועי עמרם, הבעלים של חוף נייר.
10: לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבי 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: עכשיו באילת.
20: הבוקר של אילת.

אז לא נשים לי דברים, לא נגיע לארץ חדשה. שלום, איזה מילים יש לך. איך נגיע לארץ חדשה? איך? נלך בדרך, דרך הלב, דרך האמת, בלי ייאוש, בשמחה. רק ככה נגיע לארץ חדשה. אתם באתם על רדיו אילת 102 FM, 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת. הזמן עובר ממש מהר הבוקר הזה. בוקר אחרון שלנו יחד לשבוע הזה, לשנה הזאת. אני ממש מתרגשת גם מכל הברכות שלכם, שאני לא מספיקה להקריא, אבל תודה שאתם שולחים ושולחות. אני אשתדל בשעה הבאה, במעט זמן שישאר לנו, להקריא מה שאפשר. תמשיכו לשלוח, אנחנו נעשה עם זה מה שאפשר, נשים באתר. כך או כך, אנחנו מסיימים את השעה הזאת, יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה טובה וברכות ושיחה עם רונית מיכלין גרוף לקראת השנה החדשה, שמספרת כל מיני דברים מעניינים מאוד על השנה הזאת, ובכלל ארץ חדשה, שתהיה לכולנו ארץ חדשה באמת בלב, וארץ ישראל מדינה שלמה וטובה. הנה, בחירות באות עליהם לטובה, תבחרו נכון, אה? לשכוח, אסור לשכוח מהעבר, אבל להתחיל באמת ארץ חדשה, הגיע הזמן, מגיע לנו כבר. אז אנחנו נסיים את השעה הזאת עם הדג נחש שבקובלנה על מפלגות ישראל, ככה במיוחד לקראת הבחירות והשנה החדשה. יאללה, נשתמע אחרי חדשות השעה 9.

0: בחסות. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתם להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
4: אלכוהול באלעד זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבניה, מלפפון, תקפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
11: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל

0: עם של אלת, מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. המצפה התת-ימי מברך את המבקרים באלת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אלת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם! חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3 על 3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל לימודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: אם זה נוצץ.
6: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
7: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
8: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלמוגים 17.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
10: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
11: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
12: השעה בחסות...
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: מיד באילת.
15: הבוקר של אילת עם עומרית.
16: שלום רבה, שעה 9 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. בכירים בבית הלבן, בהם גם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ומזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, הזהירו את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי האימות עם איראן עלול להימשך עד סוף כהונתו. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. גורמים אמריקנים ציינו כי הדברים נאמרו בדיונים סגורים בחדר הסגלגל ובחדר המצב. על אף הדיווח, טראמפ הצהיר אמש כי המלחמה באיראן תסתיים מיד אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, וטען כי האיראנים לא יכולים להחזיק מעמד ומנסים למשוך זמן. מורה כבן 40 נורה הבוקר ונפצע באורח בינוני באירוע אלימות שהתרחש בחניון בית ספר ביישוב חורה. האירוע אירע כרבע שעה לפני פתיחת הלימודים. חובשים ופרמדיקים של מדה פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. שני צעירים כבני 25 נפצעו באורח בינוני מדקירות באירוע אלימות ביפו. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותם לבית החולים יחילוב בתל אביב.

0: אביב. המשטרה פתחה בחקירה הרקע לאירוע פלילי, ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. פרשת פרינוק, המשטרה השלימה את חקירת הפרשה החמורה של החדרת חומרי ההרדמה למחיות פירות לתינוקות שנועלה בשילוב עם שבק. החקירה כללה ניתוח של מאות שעות צילום ממצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים, לאחר שבתחילת החקירה לא נמצא לחשוד קשר ישיר או נראה לעין לתינוקות שנפגעו. היום תוגש נגד החשוד יאן שמלה הצהרת תובע מטעם הפרקליטות. 5 שוהים בלתי חוקיים נתפסו מסתתרים בתא מטען במעבר אנטיס. שוטרי מחוז שי יתרו רכב חשוד שהורד מהכביש בעקבות מידע מודיעיני. בבדיקתו נמצאו השבחים תושבי איוש. הנהג, תושב יפו כבן 20, נעצר וברכבו נתפס סכום כסף מזומן של אלפי שקלים. מעצרו הוארך עד מחר. 5 השב"חים יובאו היום לדיון להארכת מעצרם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: טסים לחול בחגים? חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

מטב ומת אלול, מחר זהו מסתיים, נאסף תשרי. איזה שיר, איזה שיר, וואו, איזה נוסטלגיה, איזה זיכרונות ילדות. צבי קפיק, זכרו לברכה, שרנו את השיר הנהדר הזה. נהגות ברגע יקרה. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. מתחילים את השעה האחרונה שלנו לבוקר הזה. לשנה הזאת, אשכרה לשנה הזאת, אנחנו מסיימים שנה יחד, שנה נוספת, זה בעצם, אגב, סליחה, אמרתי, נראה לי, לאה גולדברג, לא, השיר הזה הוא לא של לאה גולדברג, הוא של נתן יונתן, אני מדברת עליו הרבה, ופשוט אני קוראת ספר שירים שלה שוב, נתן יונתן כתב את השיר, נאסף תשרי, צביקה פיק ילחין, זהו, בואו נעבור הלאה ונאסוף את תשרי עם סיום חודש אלול, ונצא כמעט אל השנה החדשה, אבל בטח אל היום החדש והאחרון בשבוע הזה, לפחות שלנו ביחד וגם בשנה הזאת, שעה שלישית, אחרונה, יש מין רגע כזה של התרגשות, כאילו אנחנו נפרדים, אבל מה שכיף זה שאנחנו נתראה מחדש ממש אחרי החג בשנה הבאה, וזה מעולה. טוב, 10 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, 9 בעשרה, אומרים נכון? אנחנו נמשיך בשעה שלנו, שתהיה מאוד קצרה, יש המון המון ברכות של בעלי עסקים, יש לנו גם שיחה עם רונית מיכלין גרוף, על מנהגי ראש השנה, על למה קוראים לראש השנה, דברים מאוד מעניינים, זה יקרה לקראת סוף השנה, השעה וגם השנה, ואנחנו נקצר את הזמן, אז בואו נשמע מוזיקה טובה, ונצא ליום יחד, יום מוצלח, ממש, תעשו אותו הכי טוב שיש. יום האחרון של שנת השפב, לקראת השנה החדשה. New Year's Day, אלה יוטו כמובן, מתוך האלבום השלישי שלהם, War, 1983.

0: שעה בחסות. תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול בשבעת הכוכבים. סופר יהלום הכי משתלם באלת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: תושבי אילת וחבל אילות היקרים. כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת. רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת. שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה. ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
9: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם, ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: להרגיש בבית.
10: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
12: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
14: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
13: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
14: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
15: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
16: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
4: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
17: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
18: מחסני השוק.
19: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
18: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
20: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף נייר. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף נייר כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף נייר.
0: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
21: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
22: קריאה אחרונה לחול בחגים.
23: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
24: השעה בחסות
25: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
26: עכשיו באלת.
27: הבוקר של אילת. עם...

היום, היום הזה ממש, ממש, ממש אפילו 9:30 כאן ברדיו אילת 102 FM. היום הזה הוא היום האחרון שלנו יחד ליום הזה, לשבוע הזה, לשנה הזאת. ואני נורא מתרגשת ויש המון ברכות שכאילו ממש בא לי להקריא לכם ויש עוד דברים שאנחנו צריכים לעשות יחד. אז בוא נקריא מה שנספיק. אורית קוריצקי היקרה, האישה יקרה, מטפלת וסופרת ומובילה שינויים, מברכת את כולכם וכולכן בשנה טובה. טובה של בריאות ואושר, הגשמה, התחלות חדשות, שתהיה לנו שנה מלאה בטוב, באנשים טובים וברגעים שמחים. יואו, אני מתרגשת, אורי, תודה, תודה, תודה יקרה. אני מרגישה כאילו זה ברכה אישית מכל אחד ואחת מכם, אבל זה באמת לכל אחד ואחת מאיתנו. אז תודה רבה. לליה מברכת ברכה כל כך יפה, בוא נראה רגע שוב. קפצה לי, קפצות לי הברכות פה. איפה זה היה? הנה, הנה, יש פשוט המון, המון שרוצים לברך היום, אז באמת תודה רבה מכולכם ומכולכן. אנחנו לא נספיק להקריא את הכל, כי הבוקר הזה ממש קצר, אבל בהחלט, בהחלט ברכות מכל המאזינים ומאזינות של הבוקר של אילת. ליליה שולחת שנה טובה ושנה שלא ננסה בה להוסיף לעצמנו עוד, אלא להסיר את מה שכבר לא שייך, ונאפשר לטוב ביותר שבאנו להתגלות ולצאת אל העולם. איזה ברכה נהדרת, וואו. אני ממש מתרגשת. וואו. אתם שומעים את ההתרגשות שלי, אני יודעת. אנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, 9:30 בבוקר בדיוק, בוקר של יום חדש. לאן שלא תלכי, שתהיה מבורכת בכל טוב. זאת שירי מימון. אתה

אנחנו דיברנו קודם על הסליחות, חודש אלול, ועשרת ימי התשובה, והערב, בעצם בכל ערב, דיברו על זה גם בתוכנית של אודי שכטר היקר, כולכן מוזמנים ומוזמנות להשתתף בסליחות. הערב, סליחות לקראת חגי תשרי, כמובן בבית הכנסת שערי חיים, כל תושבי אילת ואורחיה מוזמנים לערבי סליחות מרכזיים לרגל חגי תשרי. תבואו פשוט לפתוח את שערי שמיים עם הרב יהודה פורטל והרב גבריאל פורטל בבית הכנסת שערי חיים. משעה 11:30 בלילה השיעור המרכזי, ב-12:15 התרת נדרים ו-12:30 תחילת הסליחות. הכניסה כמובן חופשית. תגיעו, תהנו מהחוויה המטורפת, באמת, זה חוויה עילאית להיות בערב סליחות. כאמור, בית כנסת שערי חיים, בכלל, כל בתי הכנסת בעיר, סליחה, מה קורה, אני מתרגשת היום, אבל באמת בבית הכנסת שערי חיים, שלחו, ביקשו, אמרו, אתם מוזמנים ומוזמנות, גם התושבים, גם האורחים, מתחיל ב-11:30, השיעור המרכזי, התרת נדרים אחר כך, והסליחות לאורך כל הלילה, מדי לילה, בימים הקרובים, אבל זהו, רגע, היום החמישי, נודעי, זה היום האחרון, אומרי, זה היום האחרון, בעצם כמחר כבר ראש השנה, אז תגיעו, כדאי, באמת כדאי להיות בדבר הזה. וואו, 9:35 דקות, אני טועה אם... לא, אנחנו נשמע עוד שיר, אנחנו נשמע עוד שיר. אני גם מזכירה שמחר, יום שישי, בשעה 11 בבוקר, נתחיל כאן עם המצעד השנתי הישראלי. מקווה שדירקתם כבר מי הזמר שנה שלכם, מי זמרת השנה שלכם, שיר השנה, אלבום השנה. אתם מוזמנים להיכנס לאפליקציה שלנו, אילת 102.co.il, ולדרג, כי האומנים עובדים באמת קשה להוציא את המוזיקה שלהם. נראה לי שהם יסלחו לקבל איזשהו פידבק מכם ומכן. אז אנחנו נמשיך עם כן, נמשיך עם זה עכשיו, למרות שרציתי תמיר דדון דווקא עם הפיפונים. אנחנו נמשיך עם הפיפונים של נקמת הטרקטור, ואם נספיק נחזור לפיפונים של אמיר דדון שהוציא את זה ב-25. טוב, יש לנו מלא מוזיקה, נראה מה נעשה, העיקר שנהנה ממנה. רדיו אילת 102 FM, בוקר מרגש כאן בבוקר של אילת, 37 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. שנה חדשה כמעט כאן. ממש מעניין איזה דברים גם הכנתם לחג, אם בא לכם גם לשלוח, למרות שאני מוצפת ואני לא יכולה להקריא, אבל סתם שנהנה. יאללה.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: המחסן למקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אלת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אלת חג שמח ושנה טובה.
4: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
5: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
6: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.

0: טיק-טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
2: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיים. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
5: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים.
6: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: האחים פוסן באיכות ובזמן.
14: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
15: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
16: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
17: עכשיו באלעד.
18: הבוקר של אלעד עם עומרית.
17: ועשר,
18: עצם העניין, עם אודי שכטר.
19: אלעד, 102 FM.
20: טוב, אז אנחנו בפתחה של השנה החדשה, מחר ערב ראש השנה, והבוקר אני מתכבדת מאוד לארח כאן באולפן את רונית מכלין גרוף. בוקר טוב, מה שלומך?
21: בוקר טוב.
20: איזה כיף שאת אצלי, ולא רק בהקלטות. תחל שנה וברכותיה, שנה חדשה מתחילה. ואני טועה, מדוע אנחנו חוגגים את ראש השנה, ולא את תחילת השנה?
0: לראש השנה יש מספר שמות. הוא נקרא זיכרון תרועה, הוא נקרא יום תרועה. בתפילה הוא נקרא יום הזיכרון. אבל השם הכללי זה ראש השנה. מדוע? למשל, יש לנו את שלושת הרגלים. נכון. פסח, שבועות, סוכות. רגלים זה משון רגל.
20: נכון.
0: ועכשיו אנחנו בראש השנה, ראש. מה מיוחד בראש? הראש הוא כולל את כל השנה. היומיים האלה של ראש השנה זה הגרעין שאנחנו תומנים בראש השנה. זאת אומרת, זה ה-DNA של כל השנה. אז כמו שהזרע מתפתח אחר כך ומתפרט לפרטים, כך כל השנה החדשה. זאת אומרת שהמועד הזה מראה על תוכנו ומהותו של ראש השנה. זה מהות היום. לכן אנחנו אומרים שהראש השנה זה השורש של השנה החדשה. אז השורש מתפתח לענפים, וכל יום זה כאילו ענף מהשורש. אנחנו אומרים בתפילה, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון.
20: גם למשפט הזה אנחנו נגיע בהמשך, אבל לפני כן, בסוכות יושבים בסוכה. בפסח אוכלים מצות. מה עניינו של היום הזה?
0: אז קודם כל, שנה, יש לה שתי משמעויות. שנה זה מלשון שונה, הוא חוזר על עצמו. עכשיו, כמו שאנחנו עושים
20: כשאנחנו בנסיעות, כשאנחנו בנסיעה.
0: אז אנחנו מגיעים ממקום למקום.
20: כן.
0: אז ככה גם בזמן, אנחנו מגיעים בזמנים לאותו מקום. אז עכשיו אנחנו בחודש אלול מתקרבים לראש השנה.
20: כן.
0: אז אנחנו מגיעים לאותה נקודה בזמן של ראש השנה.
20: לתחילת השנה, ראש השנה.
0: אבל זה לא רק שזה חוזר על עצמו, שונה על עצמו, אלא עכשיו זה גם במילה שינוי. מה הכוונה? הוא גם חוזר על עצמו וגם שונה. איך זה שונה? כי עכשיו אנחנו מגיעים בספירלה, לא בדיוק אותו מקום של שנה שעברה, אלא בספירלה, כי כולנו התקדמנו מבחינה רוחנית.
20: זה הרעיון בגדול, שבאמת תחל שנה ואנחנו כבר נהיה במקום אחר ממה שהיינו בשנה שעברה.
0: קבוע ממה שהיינו בשנה שעברה.
20: הלוואי, אמן.
0: בעזרת השם.
20: במסכת ראש השנה מובא המשפט המסמן את תחילת בריאת העולם, בריאת האדם הראשון, זה היום תחילת מעשיך לזיכרון ליום ראשון, אמרת את זה קודם, ויש לו כמה פרשניות מעניינות, יפות, אחת כמובן של רבי אלעזר, גם חסידות מפרשת מאוד יפה את המשפט הזה בכמה פרשנויות, תסבירי לרונית, מה הכוונה בתפילה הזו?
0: זה היום, זיכרון למעשה בראשית, תחילה למעשה ידיך. אבל אנחנו יודעים שהיום הראשון זה א' תשרי,
20: כן.
0: אבל באלף תשרי נולד האדם.
20: נכון.
0: אז זה לא היום הראשון. היום הראשון היה קפה באלול,
20: כן.
0: שאז נברא העולם. אז למה מדברים עכשיו על הולדת האדם באלף
20: למה
0: תשרי?
20: למה רק בתשרי, נכון.
0: למה מזכירים את זה? כי התכלית של כל העולם הוא עבור האדם.
20: Mm-hmm.
0: כי הקדוש ברוך הוא מלך, אבל מלך ללא עם, אין לו על מי למלוך.
20: נכון.
0: זאת אומרת שהוא צריך את האדם על מנת שימלוך עליו, וזה התכלית של כל בריאת העולם, כל העצים, כל הפרחים היפים, הפרחים היפיפיים,
20: כן.
0: הם עבור
20: כל האדם. כל היופי הזה
0: כל
20: נעשה.
0: היופי,
20: כן,
0: עבור
20: נכון.
0: האדם, בפירות.
20: ובאמת במקום הזה, כשהאדם נברא, אז יש גם אפשרות בעצם לבוא למשפט מול הקדוש ברוך הוא, שזה
0: בדיוק.
20: גם העניין כשלעצמו.
0: אז בדיוק אומרים שכל חג מאיר בתכונתו. כל חג יורד שפע רוחני לעולם שמותאם לחג בעצמו, שהוא שונה מחג אחר. למשל, סוכות יורד שפע של שמחה בסוכות.
20: כן.
0: ושמחת בחגיך. פסח יורד כוח שמסייע לנו להתגבר על יצר הרע, כמו שנאמר, בכל דוב הדוח היה אדם לראות עצמו יוצא ממצרים, מהמצרים שלו, מהצרות שלו. שבועות, כל אחד מקבל כוחות להבין את התורה בפנימיות יותר גבוה משנה שעברה שהוא הבין. אתה קורא את אותו טקסט, פתאום את מבינה אותו באור שונה לגמרי מה שלמד שנה שעברה.
20: נכון.
0: כי את התקדמת, את התרוממת, את מבינה לעומק, את מקבלת כוחות של הבנה מה שלא קיבלת שנה שעברה. אז מה קורה בראש השנה? היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט. הרת עולם זה הריון, בדיוק מה שאמרת, יום המשפט, יום
20: כן.
0: הדין זה יום המשפט. אז ביום הזה הקדוש ברוך הוא עושה חשבון כמה הספיקו בני אדם להיקלף ולהתאר מזוהמת החטא הקדמון. עד כמה נתקרבו בדרכי מחשבותיו בחייהם אל האור הגדול שהקדוש ברוך הוא מזריח עליהם.
20: את מרגישה רונית שבתקופה הזו יש למילים האלו פרשנות חזקה יותר?
0: ממש, מרתטת.
20: נכון?
0: ממש.
20: זה, אנחנו נמצאים בזמנים, כולם מרגישים את זה, אני מקווה לפחות.
0: כשאני חזרתי בתשובה שני 45 שנה, הסתכלו עליי בעין לא הכי נעימה.
20: באמת?
0: וקיבלתי הרבה הערות לא הכי נעימות. אבל ברוך השם, התמדתי. כוח ההתמדה.
20: בטח.
0: זה הדבר הכי חשוב. ועכשיו מצטרפים אליי כל אלה שבזמנו קצת ככה פתאום מבקשים סליחה, ואומרים, הנה, אנחנו עכשיו במקום שלך, והם ישמעו אותי לשיעורים והכל. וברוך השם, יש התקדמות, אנחנו ממש שלבים אחרונים לקראת הגאולה.
20: אמן.
0: הגאולה האישית והגאולה הכללית של עם ישראל.
20: הלוואי.
0: כל העולם יבוא וידעו שאור השם מזריח על כולנו.
20: רונית, נוהגים לברך שנה טובה ומתוקה.
0: כי אומרים שלא מספיק להגיד שנה טובה אחד לשני. כי שנה טובה אין ספק שתהיה לנו. כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו שנה חדשה, ובוודאי שהיא תהיה טובה, כי אין רע יורד מהשמיים. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא עושה לטובה. אז למה אנחנו רואים מתוקה? אנחנו רוצים להרגיש את המתיקות הזאת בכל רגע ורגע, ולדעת, שביתי השם לנגדי תמיד, רוצים לראות את המתיקות הזאת בוערת בנו, כל שנייה ושנייה. לכן שנה טובה ומתוקה. למה לא אומרים שנה טובה ומתוקה כדבש? מדוע? כדי לא לחסום את השפע שיורד, כי כמו דבש יש עוד דברים טובים אחרים, אז לא נגיד רק דבש.
20: נכון, יש צילן.
0: אז לא לחסום את השפע, אבל כן להשפיע ולהגיד הוא מתוקה.
20: וואי, זה נהדר מה שאמרת עכשיו, להיות פצוחים, לקבל את מה שהשם מביא לנו. אז באמת שנגלה את הטוב בצורה הגלויה והנעימה והמשמחת ביותר. להיכנס טיפה באמת למסורות, אנחנו מתקרבים גם ליום כיפור. מדוע חשוב כל כך לבקש סליחה, ולמה זה כל כך קשה?
0: קודם כל, הגאווה של הבן אדם, האגו שלו, עומד לפניו.
20: אנחנו צריכים להיפטר ממנו, אבל זה בדיוק חייבים, זה חלק מהעבודה שלנו.
0: ממש. הקדוש ברוך הוא אומר לגאוותן, אני והוא לא יכולים לדור במקום אחד. הוא אוהב את, את מי שיש לו הרבה ענווה.
20: נכון.
0: כי בא לגאווה, הקדוש ברוך הוא לא כל כך אוהב. הוא אומר, תרד, מי אתה? כאילו, בבקשה, כן. תצא מזה. אז לכן, אדם זה מאוד מאוד קשה לו לבקש, אבל אנחנו צריכים להבין שבקשת סליחה זה לא חולשה, זה עוצמה.
20: נכון.
0: הסליחה זה המחת שיודעת איך לתקן. אבל מה ההבדל בין סליחה ומחילה?
20: סליחה אני מבקשת, ומחילה אני נותנת? לא?
0: גם, לא? 70 פנים לתורה, הכל
20: 70
0: טוב.
20: 70 פנים לתורה, נכון.
0: אבל מה זה מחילה? מחילה זה שחופרים, נכון?
20: מחילה,
0: מחילה
20: אוקיי.
0: חופרים, הסנאי חופר מחילה, נכון? אז אנחנו חופרים מחילה מהלב שלי ללב שלך.
20: אוי, נהדר.
0: וככה אנחנו מבקשים את הסליחה. או. ומחילה זה אותיות חמלה. Mm-hmm. שיהיה לך חמלה, אתה תבקש את המחילה. עכשיו, אומרים שיש בעולם מידה כנגד בידה. אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויחמול עלינו, אז אנחנו גם צריכים לחמול על הסובבים אותנו, ואז הקדוש ברוך הוא יחמול עלינו.
20: וזה אנחנו חסרים, ולכולנו יש הרבה עבודה שקשורה בחמלה. אני חושבת שאחד הדברים הוא חמלה כלפי עצמנו.
0: נכון.
20: שבזה כולנו חסרים. ראש השנה, קיים ביטוי, בראש השנה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון, ואנחנו מבינים שמדובר ביום הדין, אבל מה הכוונה בביטוי כבני מרון?
0: כבני מרון, כבני צון, מרון וצון. אז כמו שהצון יוצא מהמחילה שלו, אבל הם יוצאים אחד-אחד-אחד מהדיר שלו, אחד-אחד-אחד.
20: על אף שהם עדר, הם יוצאים אחד-אחדים.
0: ואז ככה הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו, שם לנו זום, אחד-אחד ביום הדין, והוא בודק אותנו, ככה אחד-אחד. בני מרון זה גם תיאור של שביל צרצר, שמשני הצדדים יש תאומות. אז אם את לא הולכת באופן מאוזן ונכון, אפשר ליפול, יש תאומות משני הצדדים.
20: אוקיי.
0: צריך להיזהר. וגם בני מרון זה כאילו החילות של בית דוד שיצאו לקרב.
20: כן.
0: כל אחד ידע את התפקיד שלו, כל אחד ידע את המקום שלו, אף אחד לא קנה בשני, כי כל אחד בעולם יודע שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוחות לממש את התפקיד שלו. נגיד, כן. את קיבלת את הדיבור היפה הזה, השדרנות, ככה, הכלילות, הזריזות.
20: תודה, ברוך השם.
0: להעביר את זה בצורה כל כך נעימה. זה התפקיד שלך.
20: נכון.
0: מישהו אחר, אולי גם את שר מאוד יפה, אז הוא קיבל כלים לדעת. לא צריכים לבוא כפרט, אלא כעם ישראל. כי אם אנחנו באים כפרט, אז זה כמו קנה, שאם הוא אחד, את שוברת אותו בקלות.
20: כן.
0: אבל אם זה אגודה של קנים, אף אחד לא יכול לשבור אותנו.
20: נכון.
0: אנחנו צריכים להיות מאוחדים, וגם כשאנחנו מתפללים, כל רגע להתפלל עבור כל עם ישראל,
20: נכון.
0: עבור כוחות הביטחון, הצבא, המשטרה, כולם, ואחר כך תפילה פרטית עבורנו ועבור המשפחתנו. אבל...
20: תודה רבה לרונית מיכלן גרוף על הרעיון הנהדר הזה. זה פשוט כל כך מעניין, ובאמת יש תכנים כל כך מעניינים שקשורים בחגים, אז באמת תודה לך על הדבר הנפלא הזה. ואנחנו חייבות לסיים, חייבים לסיים. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכן ששלחתם ברכות הבוקר הזה, לכל מאזינים ומאזינות. אני רוצה לברך אתכם בכל טוב, שנה טובה ושפויה, שבאמת תהיו בשפע של רוח ונשמה והגשמות ואהבה ושפיות ושמחה ורק טוב. תודה שאתם נמצאים איתי בכל בוקר, גם השנה הזאת. וואו, אין באמת מילים, רק שיהיה לכם חג שמח, תהיו עם האהובים והאהבות שלכם, תמשיכו לאהוב, תעשו מעשים טובים, כל יום משהו אחד קטן, בסוף זאת תהיה הצלחה גדולה. אנחנו ניפגש בשנה הבאה, נכון, בשנה הבאה, ממש בתחילת שבוע הבא, שיהיה לנו הכי טוב שאפשר. חג שמח, שנה טובה.
1: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.

0: סייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אילת. שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
1: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
2: בירן רימונים.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שינה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. תאום תור, התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
8: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
9: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
9: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
9: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
8: ומה עם בעלי?
9: זה כבר אין מה לעשות.
10: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
11: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
12: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
13: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: מיד באילת.
16: הבוקר של אילת עם עומרית.
17: באולפן ישראל היום אופיר משה עם החדשות. צהל ושב"כ השמידו 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי חמאס יחסן בתוך המחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף. חייל מנהלה בשייטת 13 גנב 3 רובי M16 משלושה חיילים נוספים בבסיס באתלית. כשניצל לצורך כך אירוע שהתקיים בבסיס, בימים האחרונים נעצר החייל החשוד וצהל מסר כי נפתחה חקירה בנושא. פרשת פרינוק, בתום חקירה מורכבת של המשטרה בשילוב שבק, נחשפה זהותו של יאן שמלה בן 41, תושב באר שבע, כחשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות בסופר בירושלים. הפרשה נחשפה ביוני לאחר השפוזם של פעוטות בהדסה עין כרם שסבלו מאפתיות וחולשה, ובדמם נמצאו שאריות של חומרי הרגעה. החקירה כללה ניתוח של מאות שעות צילום ממצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. הפרקליטות תבקש היום את הארכת מעצרו של החשוד בחמישה ימים עד להגשת כתב אישום. מורה כבן 40 נורה הבוקר ונפצע באורח בינוני באירוע אלימות שהתרחש בחניון בית ספר ביישוב חורה. האירוע הרה כרבע שעה לפני פתיחת שנת הלימודים. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו

0: עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
0: כוכבית 6188.
2: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: בעצם העניין, יום חמישי, כ"ח באלול, תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026, מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי שידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? נסכם את תרגיל צה"ל והמשטרה וכל כוחות הביטחון עם אלוף משנה במילואים יוד. תכף נעשה להבין מה היה תפקידו בכוח. יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, יהיה איתנו עם פסטיבל הג'אז, 40 שנה לפסטיבל הג'אז, חגיגה גדולה. תביעה ייצוגית נגד קצא, 140 מיליון שקלים בגין מפגעי ריח וזיהום באילת. עורך הדין ערן לב יהיה איתנו סביב הסיפור הזה, חם חם מהתנור, פרסום ראשון. שרון אייזנקוט, אמו של מאור כהן אייזנקוט, זכרו לברכה, גיבור ישראל, תהיה איתנו עם חלוקת סלי מזון לראש השנה לזכר גיבורי ישראל. דוד וטורי, הבעלים של בני אלעד וגידי קניוק, אותו שחקן שכבש 3 שערים, הגיע אלינו מליגת העל, שחקן ליגת העל, אחרי זה שיחק גם בליגה השנייה, כבש 3 שערים במשחק הגביע, הם יהיו איתנו, ונסיים עם אורן אהרון, עם מאמן הפועל עירוני אלעד בכדורסל, אתמול נוצחה הקבוצה על ידי בני הרצליה, 101-98.
1: אבל אני ראיתי את המשחק באמצע, היינו בזה, היינו של איזה 10.
0: היינו, אבל פתאום הם התפוצצו במפגן שלשות. לפחות דסטי ארנס לא ניצח אותנו, הפוך. הוא היה על הפנים. כן. אבל בכל זאת, יש עתיד לקבוצה, קבוצה הרצליה, קבוצה צמרת שנה שעברה, ואלעד עמדה ומשחקת באירופה, ואלעד עמדה מאוד מאוד יפה. אני יצאתי מאוד מעודד מהמשחק הזה. כל זאת ועוד, בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי
1: שכטר. זה היה התרגיל הנרחב ביותר שאני זוכר בשנים האחרונות. טוב לתרגל, בטח לפני חגי תשרי. שלום, אלוף משנה במילואים יוד, ראש מטה חטיבת יואב, שלום.
2: שלום לכם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אדוני. אתה יודע מה, בוא נתחיל איתך, סיכום התרגיל.
2: התרגיל שעשינו בשבוע האחרון נגע בעיקר לאור לקחי השביעי באוקטובר. אנחנו תרגלנו שם מספר תרחישי חירום בגזרת אילת והערבה. המטרה הייתה בעיקר לבחון את ההיערכות של הכוחות והחיבור שלהם בהקשר הרב ארגוני, משטרה, קב"א, מד"א, וכמובן גם הרב זרועי עם חיל האוויר וחיל הים. תרגיל מצוין, לא מעט לקחים, שכבר ברגעים האלה שאנחנו מדברים אנחנו מיישמים אותם. אני יוצא מהתרגיל הזה בעיקר בביטחון, ביטחון מלא.
1: יפה. יצא לך להשתתף בתרגילים דומים? פה באילת?
2: בהחלט, בהחלט. אני אומנם לא תושב האזור, אבל אני מעל 20 שנה משרת בגזרת אילת והערבה. מתפקידי פיקוד זוטרים ועד תפקיד רמת החטיבה. לאור כל השנים בוצעו לא מעט תרגילים.
1: אבל תשמע, אני מדבר עם אנשי ביטחון פה באילת, כולם אומרים לי, מאז השבעה באוקטובר אנחנו כבר לא בסטלבט עם הקפה עם התרגיל, אנחנו עם אש בעיניים.
2: תראה, הגזרה, זכיתי להיות בגזרה הכי יפה במדינת ישראל, היא קצת מטעתת, ולכן אנחנו בהחלט, בכל רגע נתון זה יכול להגיע מ-0 ל-100 במהירות, ואנחנו בהחלט דרוכים בהקשר הזה. בהחלט, אתה צודק.
1: תמיד מדברים על סוג של מאבקי כוחות, מי מוביל, מי פה, כל יחידה, כל גוף מבליט את היחידות שלו. אתה מזהה משהו אחר מאז השבעה באוקטובר? כלומר, השיתוף הפעולה, ההבנה שנקלטה שאנחנו תלויים זה בזה.
2: אני חושב שמקור העוצמה של הכוחות שלנו זה בשטאפ, בשיתוף פעולה. בהחלט כל אחד יודע מה תפקידו. שיתוף הפעולה שלנו עם משטרת אילת, משטרת ישראל, הוא חיבור שלא נולד ביום, זה חיבור יומיומי. החיבור הוא חיבור מקצועי, כל אחד יודע את העבודה שלו, עובדים לפי סדר פעולות מאוד ברור, ידוע כל אחד מה תפקידו. בהחלט אני לא רואה פה איזה פער בסיפור הזה.
1: טוב, אמרת נפיק את הלקחים, תן לי דוגמה ללקחים שצריך להפיק, שמשהו לדעתך עדיין לא מתפקד עד הסוף.
2: לא יכול להרחיב פה יותר מדי בהקשר הספציפי, אבל אני יכול לומר לך שאני לא דווקא בצורה ההפוכה, מה הדברים שחיזקו אותי ולא לקחים. כל הנושא של החיבור להתיישבות, כל הנושא של מחלקות ההגנה שבחנו אותם לאורך התרגיל.
1: אתה מדבר על הגבול הלא קיים עם ירדן.
2: גבול לא קיים זה, תראה, בסוף
1: גדר הגבול שלא קיימת, דרך אגב. אני לא אגיד הגבול לא קיים, הגבול קיים הוא פשוט אין איזה מכשול. לא שראינו שמכשול זה מכשול, אבל בסדר, זה עדיין משהו.
2: מכשול הוא לפעמים גדר עם מתעתק. אם חושבים שגדר זה הפתרון, אז אתה יודע, אנשים לפעמים סורגים בבית, חושבים שהבית שלהם מוגן, בסוף פורצים להם. גדר היא חלק ממערך שלם וגדול ורחב של דברים שרואים אותם או לא רואים אותם. אני חושב שמי שחושב שגדר, שאם רואים גדר אז הוא בטוח, אז אני חושב שהוא לא מבין את הסיטואציה של הגנה. הגנה זה עולם שלם. אז כן, חלק ממרכיבי הגנה זה גדר, אבל חלק ממרכיבי הגנה, חלק חשוב, אבל לא הכי חשוב. חלק ממרכיבי הגנה זה עולמות התצפיות ועולמות המודיעין, עולמות האש שיש, ועולמות הכוחות שבשטח. זה עולם שלם. אם דיברנו על לקחים, אז אני יכול עוד פעם, אני לא אכנס פה לפרטים, אבל אני כן רוצה עוד פעם לחזור לעניין מחלקות ההגנה ביישובים, ובעיר אילת, שגם מתרחבת שם בקונסה של ההגנה הפנימית שלה. מחלקות ההגנה היום חזקות מאי פעם שאני, ואמרתי, אני לא מעט שנים בחטיבה הזו ובגזרה הזו. מחלקות ההגנה היום מחלקות מאומנות, מקצועיות, עם ציוד מתקדם ביותר, ברמת אפילו הרחפנות שיש להם. ואני חושב שבאמת בשעות הזהב הראשונות, שלא עלינו יהיה אירוע כזה, אני סמוך ובטוח שמחלקות ההגנה עם הכלים וההכשרה שיש להם יוכלו להתמודד בצורה משמעותית טובה, וראינו את זה גם בתרגילים, בכל בתרגילים האחרונים שעשינו.
1: אתה יודע, מדברים איתנו רבות על תצטרכו להחזיק מעמד לבד עד שתבוא העזרה. על כמה זמן מדובר להחזיק מעמד לבד?
2: אני לא אפרט, אבל אנחנו כל הזמן בוחנים את הדבר הזה. חלק מהאתגר שלנו זה נקרא במונחים הצבאיים זמן ומרחב. אנחנו בוחנים את זה כל הזמן. יש מענה צבאי לסגלה לדבר הזה, וכל מיני תצורות של הגעת כוחות ניידים מיידיים. בורחנו לצורך העניין בגזרה שלנו בלא מעט כוחות בסיסים, צבאיים מבצעיים, כמו שאתה מכיר, שנמצאים באזור, שגם נותנים חלק בהגנה המיידית במידת
1: הצורך. אני יודע שתוגברו כוחות וכלים בגזרה שלנו בשנתיים שלוש האחרונות. הם פה כדי להישאר, או הם פה מה שנקרא זמני?
2: הכל בהתאם להערכת המצב. כל הערכת המצב מגדירה לנו, או הערכת המצב אנחנו מפיקים ממנה, שהכוחות האלה צריכים להיות, אז הם יהיו, בהחלט. הערכת המצב מתבטאת בכל יום, בכל שעה, מרמת הפלוגה ועד רמת האוגדה וצפונה. וכל עוד האיום קיים, המענה יינתן.
1: אנחנו יוצאים עכשיו לקראת חגי תשרי, שאתה יודע, בסיאם, אותו תאריך 7 באוקטובר. מה אתה יכול להגיד לתושבי אלעד? שאתה יודע, חלקם מרוצים שיש תרגיל, כי הם מבינים שטוב שהם תרגילים. חלקם בלחץ מאוד, כי למה הם תרגילים? האם יש אלף איום קונקרטי, ספציפי, על העיר אלעד, או שמה יש איום כללי על מדינת ישראל ואנחנו חלק מזה?
2: שוב, אני לא יכול להתייחס לנתון כזה או אחר שקורה עכשיו, תמונת המצב המודיעינית נכון לעכשיו. אני יכול להגיד לך שאנחנו כחטיבה מתכוננים לגרוע מכל. והתרגיל הזה יש לו שני דברים. אחד, זה באמת לראות שאנחנו נותנים מענה מבצעי לאיומים אפילו הכי קיצוניים שיש. ושתיים, זה כמו שאומרים, לדרוך את המערכת לקראת החגים, בהחלט. שברגע שאתה מתרגל את זה עכשיו, הכל רענן, הכל ברור, וזה שתי הסיבות שאנחנו עושים. להגיד לך שאתה יודע, אנחנו בטוחים, מ-1948 אי אפשר להגיד את המשפט הזה.
1: גם מלפני,
2: נכון, אי אפשר להגיד את המשפט הזה.
1: אבל העם היהודי אף פעם לא אפשר היה להגיד שהם בטוחים.
2: בדיוק, אז קטונתי. אני כן רוצה לציין את מערך המילואים של חטיבת יואב. מערך המילואים בנוי ממספר גדודים, לוחמי גבעתי, יוצא חטיבת גבעתי, מלח הארץ. זכיתי להיות גם מפקד גדוד של אחד בעברי, מפקד גדוד של אחד הגדודים האלה. בתרגיל הזה גם הם הוקפצו. מפקדת החטיבה שמורכבת ברובה מאנשי מילואים, הוקפצו מהבתים שלהם, תרגלנו גם את זה.
1: רגע, מה עם הגדוד יעלה, החדש או שולב?
2: בהחלט, נתח. אנחנו, הוא חלק מהכוחות שלנו. אנחנו שמחים שגם הוא מצטרף אלינו. עוד כוח משמעותי, מיידי, אם דיברנו על שעות הזהב האלה. בהחלט.
1: אתה יודע, ביול, חשבתי שלקחו אותם עכשיו למילואים באמת, כאילו מחוץ לאלת. אנחנו כולנו מתפללים שהם יחזרו א' שלמים ובריאים ויחזרו מהר לאלת. כן, צריכים אותם פה. במחשבה. אבל הם צריכים לשמור על כשירות, הבנתי, במקומות אחרים.
2: מעולה, בדיוק. אני חושב שהם צריכים לצבור ניסיון מבצעי, חיכוך, הרי בסוף זה כמו כשאתה מקים קבוצת כדורגל, אתה חייב ללכת ולהתאמן במקומות, ולא רק להיפגש במשחק, כמו שאומרים. הם חייבים ללכת לצבור ניסיון מבצעי, ניסיון פיקודי, לבנות את המחלקות שלהם, לדייק אותם.
1: להתחבר עם האנשים.
2: כן,
1: יש בזה ברור. אלוף משנה במילואים יוד, רמת חטיבת יואב, אני מאוד מודה לך ולכל מילואים ניקים והחיילים הסדירים וכל מי שלקח חלק בתרגיל. אנחנו מקווים שלא נצטרך לראות אתכם בזמן אמת, מה שנקרא. אבל אם וכאשר, טוב שאתם איתנו. אני מודה לך מאוד על זה שאתם עוזבים הכל ובאים לעשות את העבודה החשובה הזאת. תודה.
2: תודה רבה.
1: שנה טובה. שלום יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות.
3: בוקר טוב לך, אודי, לך ולמאזינים.
1: אתה אוהב שיחות צבא, אה?
3: אני בן צהרמת כפי פה בכיבוי, אבל בסדר.
1: טוב, מה התפקיד שלך גם אלוף, הדרגה שלך גם אלוף משנה, לא?
3: כן, תודה לך, אבל כן, שמעתי את רמת האוגדה, וכן.
1: אתה לא...
3: וגם הייתי באוגדה 80.
1: אתה לא מדגדג לך זה, נחזור למילואים וזה?
3: מדגדג מאוד, אבל כנראה שהגיל, אתה יודע, כבר לא...
1: טוב.
3: הגיל משחק תפקיד.
1: במקום זה תנגן על חצוצרה ב-40 שנה של פסטיבל הג'אז, שחוזר לנמל, אני רואה.
3: יותר סמל.
1: כן. חוזר לנמל?
3: קודם כל, אנחנו כבר בנמל כמה שנים.
1: כן.
3: אבל כן,
1: בנמל... רק לא באוגוסט, כן.
3: לא באוגוסט, בנובמבר, אבל גולת הכותרת השנה באמת, אנחנו האילתים צריכים באמת להיות גאים, מאוד מאוד מאוד גאים, שאנחנו מקיימים את הפסטיבל הזה השנה ה-40, 40 שנה לפסטיבל הג'אז, מ-1987, שנה אחר שנה מקיימים את פסטיבל הג'אז, והשנה גם החלטנו לעשות את זה 4 ימים, זה יהיה מיום רביעי, זה חוזר ל-40, פעם זה 4 ימים, אם אתם זוכרים מראשון עד רביעי, עברנו לסוף השבוע, זה חמישי שבת, אז השנה זה 4 ימים, עם 40 מופעים, עם 4 אולמות, ו-40 שנה, הכל בסימן 4, והשנה באמת הולכת להיות חגיגה, ויש לי בשורה לאילתים. אילתים יוכלו לקנות השנה פס, שזה כמעט 47% ממחיר הפס הרגיל, לא 25% על הכרטיסים, אלא מחיר על פס, 699 שקלים לכל ה-4 ימים, לכל ה-40 מופעים, וזה משהו לכבוד יום הולדת ה-40. אז הפעם באמת רוצים לראות מלא אילתים נהנים מהפסטיבל ומהמוזיקה המטורפת שתתנגן שם.
1: טוב, אם בעצם לפסטיבל הג'אז היה הרבה רעש של טולולולולו, עכשיו יש ממש מופעים בשנים האחרונות, בהתאמה למצבנו הביטחוני וגם לג'אז בארץ ישראל. יש התאמה והרבה מאוד אומנים ישראלים. אני רק אקריא חלק מהרשימה. עידן רייכל, גידי גוב, אמיר בניון, רונה קינן, יוני רכטר, שלומי שבן, דודו טסה, מירי מסיקה, דמיר גרינברג, מאור כהן. אחלה מאור כהן. חבית פלוטניק, פלט, בלקן ביטבוקס וקרן אן.
3: אני אומר לך, אין ריכוז כזה. אין ריכוז כזה בארץ, באף פסטיבל. נכון, אתה צודק בדיוק במה שאמרת, אודי. אנחנו בשנים האחרונות, לצערנו הרב, אין לנו את הבינלאומיים. הם לא מגיעים כל אחד מסיבותיו, הוא וכולם מבינים. ולכן אנחנו נשענים על המוזיקה הישראלית, אנחנו נותנים המון ג'אז, המון ג'אז, אבל יש בדיוק את האומנים שגם אתה אמרת את שמותיהם היום, ואם אתה לוקח את דודו טסה ושלומי שבן ועידן רייכל, אז בוא, גם מי שהג'אז קצת לא זורם באורחיו, יכול להגיע לנמל, ליהנות מאחלה מוזיקה שאנחנו צריכים לטוס לתל אביב כדי לשמוע אותה, אבל מעבר לזה, לא לשכוח שיש לנו רחבה ציבורית השנה עם 4 מסעדות שף, עם תערוכה של 40 שנות ג'אז, תערוכה ענקית של צווקר, ואני אומר לך, הולכת להיות חגיגה מלאה בנמל, אני בטוח שעוד נדבר על זה, הנה אני מחשק אותך לפחות עוד פעם או פעמיים, נדבר על הג'אז, אבל מה שכן אני רוצה לראות השנה...
1: אנחנו מדברים על 11 עד 14 בנובמבר, כן? כל מי שכבר זה, אבל צריך לקנות כרטיסים.
3: 11 בנובמבר עד 14 בנובמבר.
1: כן.
3: 11 עד 14, ואני רוצה לראות את האילתים רצים וקונים פסים, כי היום 699 שקלים זה באמת שני מופעים גדולים בתל אביב. זהו, זה שני מופעים גדולים במרכז. אז לבוא לפה ולראות, אף אחד לא יראה 40 מופעים, אבל בן אדם יכול להיות מ-10, 12, 15 מופעים, זה באמת בשורה לאילתים, וזה המתנה שלנו.
1: תשמע.
3: על החגיגות 40.
1: אם היית שואל אותי לפני 40 שנה, מה יחזיק מעמד באילת, הפסטיבל הג'אז או התימניאדה, הייתי הולך על התימניאדה, הנה הג'אז ניצח.
3: תאגיד נחוש, אתה מכיר אותנו.
1: תמיד, תמיד זה היה סוף אוגוסט כזה, ביחד הם היו, התימניאדה והג'אז.
3: בדיוק הם היו ביחד, ואני יכול להגיד לך שאתה זוכר את הימים, היו דיבורים של מה צריך, על מה צריך, אנשים מדברים, לא. לקחנו, שינינו את התמיל טיפה, קשה מאוד, אין בינלאומים, אבל הנה, היום הוא, השנה זה הגאווה שלנו. 40 שנה לג'אז זה אחלה מופעים.
1: יוסי חן, מנכ"ל תאגיד התיירות, שנה טובה ובהצלחה.
3: תודה רבה לכם, באמת שתהיה שנה טובה, פרנסה טובה, אושר, והמון המון המון בריאות לכל תושבי אילת, לתיירים שלנו, לאורחים שלנו, ולכולם שתהיה שנה טובה ומתוקה.
1: שנה טובה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
6: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
7: מחסני השוק.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
10: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
11: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
12: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
11: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר? במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
13: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
14: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
15: עכשיו באלת.
16: עצם העניין. עם אודי שכטר.
15: וב-11.
16: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
17: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
18: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, את הידיעה הזאת קיבלנו ממש מספר דקות לפני תחילת השידור. לא ביקשנו תגובה, אבל אנחנו נעשה זאת וכמובן נשמיע אותה אחרי החג. תביעה ייצוגית על סך 140 מיליון שקלים הוגשה כנגד הקצה על ידי שני תושבי אילת, אורי שיש ויצחק כיסלסי, בעקבות נזקים שנגרמו בעקבות מספר רב של מטרדי ריח חזקים ובלתי סבירים ומקרי זיהום אוויר. שמקורם בחוות מחלי הדלק הגולמי של קצה באילת בשנים 21 עד 25. שלום למי שמגיש את העתירה ואת התביעה, עורך הדין ערן לב. שלום אדוני.
19: בוקר טוב, אני לא מגיש, אני מייצג.
1: מייצג, את מי כן. מי שמגיש כן. הוא גם זה מי שמייצג, לא? שאני טועה.
19: כן,
1: מייצג, היה. טוב, אתה מומחה לתביעות ייצוגיות?
19: בין היתר לסד הסכורים שאני עושה.
1: אוקיי, בוא ספר לי את המהות. מפגעי הריח, א', זה תלוי ברוחות בדרך כלל. כשיש רוח דרומית, אז כולנו מריחים, זה נכון. היו כמה וכמה פעמים שתושבי אילת עלו ברשת ושאלו אותם, מה זה הריח הזה? וכולנו ידענו מאיפה הריח הזה. שאלה אם מה... האם זה מפגע?
19: בהחלט. קודם כל צריך קצת אולי להגיד משהו מסל מה זה תביעה ייצוגית. הרעיון של תביעה ייצוגית זה שאתה בעצם עוסק בנזק שנגרם לקבוצה מאוד גדולה של אנשים, ושהנזק הפרטני שנגרם לכל אחד מהאנשים שנפגעו הוא קטן באופן כזה שלא כדאי לו לקבוע. ולכן התביעה שלנו למשל לא עוסקת בנזקים רפואיים. אם מישהו טוען שהנזק נגרם לו נזק רפואי כתוצאה מהמפגע, הוא בהחלט יכול להגיש תביעה רגילה, תביעה פרטנית. אנחנו עוסקים בעצם בתופעה של מפגעי ריח וזיהום אוויר, שהתרחשו בין השנים 2021 עד 2025, וחיסו את העיר כולה. כשיש לנו בעצם כ-140 תלונות מתועדות של תושבים מכל רחבי העיר, ומכתב גם של ראש העיר משנת 2021, שבעצם... מדבר על זה שמדובר במפגע שפוגע בעיר כולה, לא רק בשכונות שסמוכות לחווה, אלא בעיר כולה. מדבר על תלונות שהתקבלו מהעיר כולה, ולכן התביעה עוסקת בשנים 2021 עד 2025, במפגעי ריח שגרמו לסבל.
1: רגע, אם אני מבין לך נכון, אותם שני תושבי אילת, אורי שיש ויצחק כיסלסי, טובים בשם כל תושבי אילת?
19: בשם כל מה שאנחנו מכנים האוכלוסייה האפקטיבית של אילת, זאת אומרת, האנשים ששהו בעיר אילת וסבלו ממפגעי הריח בין השנים 2021 עד 2025, אנחנו עשינו תחשיב שזה 70 אלף, זאת אומרת, זה כ-50 אלף תושבים, אנשים שהם תושבים של העיר, פלוס תיירים, פלוס עובדים, גם הם סובדים, גם אני אגר.
1: אוקיי, האם בעצם ריח רע, אף... כמו שאתה אומר, זה לא תביעה בריאותית. כלומר, אנחנו לא יודעים אם הריח הזה הוא גם משפיע עלינו בריאותית. אז זה רק
19: הריח? אני מניח שכן. זאת אומרת...
1: שמה, שהרחנו עדי דלק, עדי נפט, עדי מה?
19: אני מריח שזה דבר שהוא לא, בוא נאמר, לא תורם לבריאות ומזיק לבריאות. אבל זה לא הנושא של התביעה. זאת אומרת, בהחלט אם אדם יכול להוכיח שהריח הזה, האוויר הזה, גרם לנזק בריאותי כזה או אחר, הוא יכול להגיש תביעה רגילה. אבל היא לא תביעה ייצוגית. תביעה ייצוגית היא כזו שבעצם מדברת הנזק שנגרם לכולם. ואנחנו מדברים על הרמה הנמוכה של הנזק. זאת אומרת, על עצם העובדה שהיית חשוף, שלא מרצונך, להעביר רע, ולריח שגרם לך לסבל. ואם אתה קורא את התלונות שאנחנו מפרטים, זה תלונות שבעצם תועדו על ידי העירייה, על ידי המחלקה להגנת הסביבה. אתה רואה שאנשים מדברים על סבל, על ריח, על חוסר יכולת לנשום. עכשיו, זה גם אנשים...
1: יש כבר תקדימים לתביעות כאלה?
19: אז זהו, שיש תביעה אחת שהוגשה לגבי קצא"א עצמה באשקלון, והסתיימה בפשרה שקצא"א שילמה, כן, אני לא זוכר את הסכום, זה לא תיק שאני טיפלתי פה. אבל שם בעצם נקבע שמדובר היה באירוע אחד, לא כמו במקרה שלנו בתופעה שנמשכת 4 שנים, אלא באירוע אחד, חד פעמי, ושם חישבו את הנזק הפרטני של כל אחד מהתושבים כ-1,000 שקל. אנחנו בתביעה שלנו אמרנו, אם 1,000 שקל זה הסכום שנגרם לתושב באשקלון, הנזק חד פעמי, אנחנו במקרה שלנו מחשבים את הנזק הפרטיקולרי, הנזק שנגרם לכל אחד מחברי הקבוצה כ-2,000 שקל. כן. לצורך התביעה.
1: נניח שקיבל בית המשפט את, את התביעה וקיבל אותה בכללותה. תושבי אילת יקבלו 2,000 שקל כל אחד, או שמה זה ילחק לתובעים ולעורך הדין?
19: לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. יש נוסחאות מה השכר של התובעים ועורך הדין, וזה לא על חשבון הפיצוי לציבור. החוק קובע למעשה כמה דרכים לפצות את הציבור. הדרך אחת היא באמת לתת כסף לכל אחד מחברי הקבוצה, שנניח במקרה הזה 2,000 שקל, אבל במקרה שזה לא ניתן לעשות, במקרה שלא ניתן לאתר את חברי הקבוצה, אז יש בחוק דרכים אחרות של מה שנקרא תרומה לציבור. זאת אומרת, זה הולך כתרומה לגופים או עמותות, במקרה שלנו, שפועלות למען הגנת הסביבה באילת. אני יכול לתת לך דוגמה לתיקים שאני טיפלתי. אני למשל הצגתי בתביעות ייצוגיות שעסקו בהטעיות, לגבי מוצרים שנוגעים למזון לבעלי חיים. והפיצוי ניתן באמצעות תרומה של כסף או מזון
1: להגנת
19: בעלי חיים.
1: טוב, אני חייב לי, אם אתה כבר עושה ככה תביעות של ריח, אז יש גם את העגלים שהיו עוברים פה בעיר, ואם אתה שואל אותי, הריח שלהם היה חזק יותר מהנפט של קצא. אבל זה כבר לתביעה הבאה.
19: אני אגיד לך מה, זה נושא אחר שאני הייתי קצת קשור אליו, זה הנושא של הגנת בעלי חיים. זאת אומרת, זה היה... אני לא יודע אם המשלוחים החיים האלה ממשיכים.
1: לא, לא, אין את זה כבר. כרגע אין.
19: אני מאוד שמח, אני מאוד שמח. אני לא מכיר, זה לא נושא שטיפלתי בו בשנים האחרונות.
1: אז הנה, היא כבר אמרת, כשאתה אומר ריח שיוצא מהעיר, אז אם היית שואל אותי, אז זה הריח מקום ראשון, מקום שני הנפט.
19: יכול להיות, אבל כמי שאמרך, כמי שאתה מבין שאני קשור לנושא של הגנת סביבה והגנת בעלי חיים, הנושא של המשלוחים החיים היה זוועה איומה בכל ההיבטים, ואם הוא נפסק, אני מאוד שמח.
1: עורך הדין ערן לב, עם תביעה ייצוגית נגד קצא"א, 140 מיליון שקלים בגין מפגעי ריח וזיהום. אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה.
19: יום טוב, בהצלחה, שנה טובה.
1: שנה טובה. אם כבר שנה טובה, פוסט שראיתי של שרון אייזנקוט, אמו של מאור כהן אייזנקוט, זכרו לברכה, גיבור ישראל, על חלוקת סלי מזון לקראת ראש השנה לזכות בנינו הצדיקים, גיבורי ישראל, נחמן רפאל בן עמי, זוהר שלום, מץ בן אבו, ומאור כהן אייזנקוט, הקבוצה הזאת התכנסה, ויצא לשיתוף פעולה יחד עם רון אביטן לזכות אחיו דור אביטן נפגע פעולת הטרור בסיבת הנובה. שלום שרון אייזנקוט.
15: אהלן נודה.
1: עוד כל פעם שאני מדבר איתך קשה לי להגיד לך חג שמח. שנה טובה, שנה טובה.
15: כן, כנראה שזה משהו שלווה אותנו כל החיים. כן. חג שמח זה מתיימר מדי.
1: כן. מה איתך?
15: עוד שנה אנחנו רק מציין חג.
1: כן.
15: וכל מה שאני יכולה לשאוף אליו זה רק שאני אצליח לפקוט פחות, וזה כל מה שאני שואפת אליו.
1: זה לא מפסיק
15: לצד כל העשייה שעכשיו ציינת, שזה זה דבר שממלא את הלב, הנתינה, אהבת חינם, לתת סל מזון למשפחה שהיא נזקקת, וזה מעלה חיוך, נותן להם איזה רוגע ושלווה שהם עכשיו מסודרים יותר לקראת החג, אז עשינו את שלנו. הספינות שלנו לגמרי, וזה מלא חיוך וחזרה.
1: זה משהו שהתארגנתם אליו במיוחד, עשיתם כבר פעם קודמת, כי נוצרה איזה משפחה, משפחת השכול באילת.
15: כן, משפחת השכול, משפחת חרבות ברזל, משפחות יקרות אחת-אחת. כן, השנה שילבנו כוחות, משפחת בן עמי ומשפחת מת בן אבו, ואנחנו אחדנו כוחות, הזמנו את התיקים המאוד מאוד יפים ומיוחדים מתמונות של הבנים שלנו. בשיתוף פעולה עם אסי פישמן היקר מחבד, שהוא כבר מערכת משומנת, ממש בבוקר אתמול משטחים הגיעו אליו, ועם אנשים יקרים שבאו לעזור לארוז את הסלים, וגם ליטל, אמא של זוהר שלום ואני הצטרפנו.
1: מה זה עושה? מה זה עושה בנפש העשייה הזאת?
15: רון אביטן היקר תרם את היינות.
1: כן, מה זה עושה לנפש?
15: זהו, אז אחדנו כוחות, ולפני כחודשיים העלינו פוסט של תרומות, וכבר לפני חודש כבר סגרנו את הפוסט הזה, כי אמרנו ברוך השם על הסכום הנכבד שהצלחנו לגייס. וזהו, אז חבד את המערכת המשומנת שלהם, אנחנו את התיקים, את כספי התורמים, ומכאן לכל משפחה קיבלה אתמול ותקבל עוד הבוקר שלוש סלים, שממש ממש סוגר פינה לחג מבחינת ירקות והברכות וכל טוב, פשוט כל טוב, שלוש סלים מלא כל טוב.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו, חשבתי על זה לצערנו הגדול מאוד כעיר וכאזרחי ישראל, נכנסו עוד אנשים למשפחת השכול כאן באילת, ואלף ראיתי גם עוד יוזמה שהשתתפה ברותם דוד לייזר ומשפחתה, אמו של נוראי לייזר זכרו לברכה. זה לא נגמר, ומה קורה אצלך כשבאים השמות החדשים, הילדים החדשים שאינם עוד?
15: וואו, זה... אני כל הזמן אומרת נשבר הלב, אבל כבר לא נשאר חלקים שישברו. חלקה שלנו התמלאה. חלקה שלוש בבית העלמין התמלתה עד אפס מקום. זה מחמיץ את הלב לבוא ולראות בהתחלה את הערמה זיוזים. ולפגוש את המשפחות האלה, שמדברים בחלוף 30 יום, מדברים על כאב שקשה למצוא, ואני חושבת לעצמי, כמה כואב לי עליהם, כי הם עוד לא חווים
1: את יודעת, את הדרך.
15: הם עוד לא חווים בדיוק, הם לא חווים את הדבר במלוא עצמתו, וזה נשבר הלב מזה. לכל משפחה, משפחה יקרה שהופכת להיות משפחה שלנו. ומה אני אגיד לך, מרגע שמאור נפל, אני אומרת בבקשה שלא יתווספו עוד, אבל זה קורה, מישהו לא שומע אותי, אבל מתווספים עוד, וזה פשוט כואב הלב על כל משפחה. למשפחה
1: כל הזמן. שרון אייזנקוט, מאחל לך בריאות, לך, למשפחתך, לכל אותה משפחות של גיבורי ישראל, שאינם עוד איתנו.
15: מאחלת לכולם גם כוחות להמשיך, ובריאות איתנה, בריאות הנפש.
1: והגוף.
15: וכל תושבי אילת, שנה טובה ומתוקה.
1: שנה טובה, תודה.
15: תודה רבה, תודה אודי. ביי ביי.
20: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
21: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
22: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
22: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
21: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
2: להרגיש איכות, תחים בוסקילה.
21: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית, תחים בוסקילה.
3: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
5: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
6: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
24: מטאור, כל המעלות הטובות.
25: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
21: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
26: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפו בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
27: מחסני השוק.
28: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
29: אם זה נוצץ, אם זה חלום, אם זה תכשיט, או יהלום.
21: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה? במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
20: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בואו נגיד שלום לגיבור השבוע גידי קניוק, שחקן מכבי בני אילת. שלום. בוקר אור, מה שלומך? למה אני שומע את עצמי פעמיים? אתה עם רדיו או משהו?
30: לא.
31: בדיבורים באוטו.
1: טוב, מה שלומך אחרי שבוע עוד, שמע, 5-4 פעם שנייה, לא? או שזה פעם קודמת נגמר בפנדלים בעצם?
30: חמש,
1: כן. זה תוצאות ש... תוצאות שמבינות, שאתה מבין לאן הגעת, אה? ליגה בית.
30: כן, האמת עולם אחר לגמרי ממה שאני רגיל אליו כל הקריירה, אבל מתרגלים.
1: תשמע, נכנסתי לראות ככה כדי להסביר למאזינים. מי זה השחקן הזה שירד פה ופתאום כובש לו שער? זה קבוצות שיחקת בהם. מכבי פתח תקווה, מכבי תל אביב, הפועל חיפה, לא מדבר על אלה מחול. הפועל חיפה, ביתר ירושלים, הפועל רמת גן, ופום בני אילת. מה? אתה יכול להסביר את זה?
30: בגדול, קובי אימן אותי הרבה שנים, קובי רפואה, והוא עניין אותי בפרויקט, משך אותי, אחרי שעליתי ליגה שנה שעבר ליגת על עם הפועל רמת גן, אז אמרתי ללכת להעביר עוד עונה, זה לא בשבילי, והלכתי, אמרתי יאללה, אני בא לפרויקט הזה.
1: עניין של גיל? כלומר, אתה אומר, אני בן 33, עכשיו עוד פעם בקצב של ליגת העל, וכן שחק ולא לשחק, תן איזה אתגר?
30: לא, אם הייתה לי את האפשרות, זאת אומרת, היה לי חוזה בהפועל רמת גן להמשיך בליגת העל, והיה לי כמה בעיות עם המאמן, אז החליטו שאני לא אשאר, בעצם פירקו את החוזה, וזהו, וחיפשתי את הדבר הבא שלי. היו לי כמה הצעות מליגה לאומית, אבל עוד פעם, כמו שאמרתי, חיפשתי משהו קצת אחר, קצת שונה. אנחנו עוד מנסים להתרגל אליו.
1: כן, תשמע, אז אני מניח שקובי רפואה העבירה אותך, ולא רק אותך, ופתאום הוא עוזב אחרי מחזור אחד. איפה אתה מוצא את עצמך בתוך הסיטואציה?
30: קודם כל הייתי בשוק טוטלי ביום שני, לדעתי, או ראשון, זה היה שני, אני חושב.
1: שני, ביום ראשון ראיינו אותו אחרי הניצחון באשקלון, והכל היה נשמע בסדר.
30: אז יום שני, כן. אמרתי לו, כאילו, מה קורה פה? מה קורה פה? וזה, הוא הסביר לי שהוא כבר תקופה עם זה, והנסיעות, קצת כבד עליו. אז
1: אתה גר פה? או שאתה גם בנסיעות?
30: לא, אני גם בנסיעות, כן.
1: טוב, תחזיק מעמד, מה שנקרא.
30: כן, לא פשוט, אבל לא יודע, נתרגל.
1: טוב, מילה אחת על ליגה ב', מה התרשמת עד עכשיו?
30: כמו שאמרתי, זה משהו אחר לגמרי ממה שאני רגיל, מגרשים אחרים, סינתטי פתאום, אבל מנסים לעשות התאמות, צריכים עוד קצת, אתה יודע, גם להיכנס עוד לכושר, גם להתרגל לרמה ולליגה ולאנשים ולעיר חדשה. וזהו, אבל מיום ליום מרגישים הרבה הרבה יותר טוב.
1: טוב, אתה יודע מי חתם במקום קובי רפואה?
30: לא, עוד לא.
1: לא, לא, אז כנראה לא יצא הודעה, אז כנראה עוד לא חתום. אתה יודע מי המועמד?
30: גם לא, אני שומע כל מיני שמות בתקשורת, אבל לא יודע באמת מה נכון ומה לא נכון.
1: טוב, אמר לנו הבעלים, דודו וטורי, שכשתהיה חתימה הוא יודיע לנו, אז אנחנו גם לא נגיד סתם. גידי קניוק, אני מודה לך שהגעת לאילת לפרויקט הזה, ואנחנו בטוחים בהצלחתכם. תודה.
30: בעזרת השם, תודה רבה, חג שמח, שנה טובה לכולם.
1: שלום. שלום אורן אהרוני, מאמן הפועל עירוני אילת בכדורסל, שלום.
4: בוקר טוב.
1: תשמע, אמנם הפסדנו. הפסדנו, אין מה לעשות. אני חייב להגיד לך שלא זוכר משחק פתיחת עונה יותר אופטימי ממה שראיתי אתמול. אגיד לך את האמת.
4: כן, קודם כל אני חושב שיש הרבה סיבות לאופטימיות. אני חושב שבסך הכל שיחקנו טוב, 34 דקות אפשר להגיד. זה משחק, בעצם טורניר ווינר זה כמו משחק אימון משודרג, אבל זה משחק באמת שנתן לנו הרבה אינדיקציות טובות. אני חושב שבסוף גם קצת חוסר בכושר גופני, קצת קבלת החלטות, איבדנו ריכוז בשלוש דקות והמשחק ברח לנו והרצליה.
1: לא, פתאום הקרטר הזה, לא, הקרטר הזה, לא מבין מאיפה הוא בא לנו פתאום. רצף, טק טק טק, פירק אותנו.
4: כן, ספסלים גדולים, אבל אני כאילו מצד אחד אני מוחזר, מצד שני הוא אופטימי, כי באמת היו הרבה דברים טובים לקחת מהמשחק הזה.
1: תשמע, אני אגיד לך משהו, אתה יודע, לפעמים אנחנו רואים מהר. קודם כל, הוקינס, זה שחקן, ללכת איתו לליגה, זה טוב שהוא אצלך, זה כבר ראינו, גם אלקול עם הרכז, למרות הניסיון שלו להוציא פאול וסל בעשור ולא הצליח. אתה רוצה שאני אביא מה הבעיות שלנו? הבעיות שלנו עם דאטה סנטר. בינתיים.
4: אז בואו נתחיל ככה. קודם כל, זה אתמול היה לשני הגבוהים משחק לא טוב. אבל עוד פעם, עוד מוקדם לקבוע. אני חושב שיש לנו עוד דרך לעבור. בוודאי ובוודאי אנחנו רוצים לראות אותם ביכולת יותר טובה, גם את ג'יימס דיקי וגם את אירון ווילר. אבל בהחלט אני חושב שזה עוד מוקדם לקבוע, ואני מאמין שהם יעשו שיפור בעניין הזה.
1: אני סומך עליך. תשמע, צוף בן משה, הקפטן, כבר שנה שברה אלה רמה, עכשיו הוא נתן עוד קצת, הוא בדרך הנכונה, ומאוד אהבתי לראות אותו אתמול, ואת זה שאתה נתת לו את המפתחות. יפה.
4: קודם כל, מתחילת האימונים, אני חושב שצוף בא מאוד טוב לעונה הזאת. אבל עוד פעם, אני לא מאלה שבשמיים על היכולת
1: שלו אתמול, ולא באדמה. ברור, אבל אני אומר
4: לך פעם. דרך ארוכה, אבל בהחלט הוא בא טוב לעונה הזאת, הוא עשה הכנה טובה, הוא גם תפו נראה טוב באימונים. ולגמרי הוא אחד האורגנים של הקבוצה הזאת, על המגרש וגם מחוץ למגרש.
1: אורן אהרוני, אהבתי מאוד מה שראיתי אתמול. מאמן הפועל עירוני אילת בכדורסל, שנה טובה, בהצלחה גדולה.
4: תודה רבה לכם חברים, שנה טובה לכולם.
1: שלום. עד כאן עצם העניין
7: לשנה הזאת בכלל.
1: שנה הזאת בכלל, כן. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך, עכשיו התחזית.
8: בחסות
9: מה קרה?
10: הוא מקרטע ובקושי עובד.
9: מי בעלך?
10: לא, המזגן.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תחזית מזג האוויר להיום באילת בסוף השבוע בחג. מזג האוויר באילת היום היא יחר עם טמפרטורות של 39 מעלות בשעות היום עד 26 מעלות בלילה. הרוח תהיה צפון מערבית עם משאבים של עד 24 קילומטרים לשעה, והלחות תעמוד על כ-25%. ביום שישי ב-11 בספטמבר באילת צפוי מזג אוויר חם עם טמפרטורות של עד 38 מעלות בשעות היום ו-28 בלילה. בערב החג ביום שבת ב-12 בספטמבר באילת צפוי מזג אוויר חם עם טמפרטורות של 38 מעלות עד 28 בלילה. עד כאן התחזית, חג שמח לכולם, שנה טובה ונשתמע בשנה הבאה.
8: בחסות
9: מה קרה?
10: הוא מקרטע ובקושי עובד.
9: מי בעלך?
10: לא, המזגן.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
20: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
11: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
12: האחים פוזן באיכות ובזמן,
11: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
13: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
12: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו.

0: בברכת שנה טובה וחג שמח.
1: שנה של פתיחת דלתות והצלחה.
0: שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
2: רחוב אלמוגים 17.
3: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
4: בירן רימונים.
5: תגיד, אתה כבר יודע אני מת המצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
9: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
2: מיד באילת,
10: הקצב של אילת עם מיכל ברוך.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושב"כ השמידו 3 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי חמאס החסן בתוך המחסנים כלי נשק מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף. סגן יושב ראש מפלגת רפורמה לבריטניה, ריצ'רד טייס, תקף את האיסור שהטילה הממשלה הבריטית על יבוא סחורות מיישובים ביהודה ושומרון, והזהיר מפגיעה בקהילה היהודית בבריטניה. ברעיון לכתבנו באירופה, ניסן שטראוכלר אמר, ההחלטה הזאת מוטעת בכל כך הרבה רמות. היא מסכנת את הקהילה היהודית שתסבול יותר מהאנטישמיות, היא מסכנת את שיתוף הפעולה בין בריטניה לישראל, וגם את שיתוף עם ארצות הברית, ושמה בסכנה את שיתוף הפעולה המודיעיני שהציל חיי אזרחים בריטים, זו פשוט קטסטרופה כלשונו. פרשת פרינוק, בתום חקירה מורכבת של המשטרה בשילוב שבק, נחשפה זהותו של יאן שמלה בן 41, תושב באר שבע, כחשוד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות בסופר בירושלים. הפרשה נחשפה ביוני לאחר השפוזם של פעוטות בהדסה עין כרם, שסבלו מאפתיות וחולשה, ובדמם נמצאו שאריות של חומרי הרגעה. החקירה כללה ניתוח של מאות שעות צילום עם מצלמות אבטחה והפעלת אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. הפרקליטות תבקש היום את הארכת מעצרו של החשוד בחמישה ימים עד להגשת כתב אישום. הולכת רגל כבת 30 נפצע באורח קשה מפגיעת אוטובוס ברחוב לוי אשכול בראשון לציון. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו אותה לבית החולים שיבא תל השומר. לפחות 5 הרוגים ועשרות נעדרים בשריפת מעבורת בפיליפינים. 43 נוסעים חולצו עד כה, אך עדיין 80 בני אדם נחשבים נעדרים. על הסיפון היו 134 נוסעים, מתוכם 17 חברי צוות. המעבורת החלה לעלות באש רגע לפני שהגיע לידה במחוז פלאואן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
12: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת

0: לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
0: כוכבית 6188.
2: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

ABC, The Look of Love. מה אתם אומרים? באמת קיים ה-Look of Love או שזה סתם אשליה? אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים להגיד שמחר מתחילה שנה חדשה. היום אנחנו פותחים את השעה האחרונה שלנו ביחד לשנת תשפ"ו, ובאמת ננסה לתת את הכבוד הראוי. אז כתב שאלה, קלטנו 2FM, שעה של מוזיקה מצוינת, שעה שלנו אחד והיחיד גרי סגור. אני מיכל בלוך, מקווה שאתם הולכים ליהנות לפחות כמוני בשעה הקרובה. ואם כבר פתחנו עם משהו כל כך כיפי, אז נעבור עכשיו לשיר שאני אוהבת במיוחד. אספר לכם משהו מעניין עליו לפני שנשמע אותו, ואולי זה יגרום לכם להבין את זה. הסרט קולנוע שדחפת להיט היה קאובוי עירוני בשנת 1979, אבל כמה שנים טובות לאחר מכן, סרט חופשיות על הבר נתן לשיר הזה עוד פוש רציני, ובזכות זה אין מישהו בגיל שלי, או אפילו קצת מתחתיי, שלא מכיר את השיר הזה בעל פה, ואת הריקוד של מוקדות שם על הבר עם השיר הזה. אני מדברת כמובן על צ'רלי דניאלס בנד עם The Devil Went Down to Georgia. סתם שתבינו, כדי לייצר את הסאונד של הסטן בשיר הזה, הקליטו 7 שכבות של כינור, שהוקלטו זו על גבי זו, כדי שבעצם זה יישמע כל כך וואו. בוא נשמע את זה ונצא לדרך. שתהיה האזנה טובה. Devil went down to Georgia. He was looking for a soul to steal. He was in a bind because he was way behind and he was willing to make a deal. When he came across this young man sawing on a fiddle and playing it hot, and the devil jumped up on a hickory stump and said, boy, let me tell you what. I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you played pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, 'cause I think I'm better than you.

מי אמר שאם אושר כהן יתחתן, יצאו לו רק שירים שמחים ומבדרים? לא, הנה, הנה עוד שיר על זה שהוא בדאון. הנה, אחלה שיר. הוא הוציא לנו ממש ממש לא מזמן. קצר של אלת, אלת מהו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם Cool and the Gang. Get down on it. שימו לב לשיר הזה, תאמינו לא, אבל קיימים מעל ל-30 קאברים ומעל ל-20 סמפלים. סמפלים זה שלוקחים רק קטע מהשיר ושמים אותו בתוך שירי היפ-הופ וראפ לרוב, לרוב. וקאברים, כן, כמובן שהכי מוכרת היא של בלו יחד עם ליל קים וקול אנד דה גאנג עצמה בשנת 2004 שהגיעה לטופ

0: Down On It. מפה אנחנו עוברים למונולוג של נסה סטילה, השיר שכל פעם שאני שומעת אותו גורם לי להבין שככל הנראה יש פה דור שלם שגדל שאין לי מושג מה מעניין אותם, כמו שורה פה על הפיג'מות וכל מיני דברים כאלה. בסדר, אנחנו מזדקנים, אין מה לעשות, הנה, מחר מתחילה שנה חדשה.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בוללות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: רק בכפר השעשועים אלת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49.90 שקלים. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלת.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: הדוק. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
2: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
3: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחד ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהא השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
4: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
1: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
5: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי דיימונדס,
6: התכשיט של אילת. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור. שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. מיום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. הנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה, שנה של עושר, סגסוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
8: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
9: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
10: מיד באלעד.

Great Expectation של סיאנה ספירו. למה אנחנו כל כך אוהבים את השיר הזה? קודם כל כי הוא מעולה. דבר שני, אחד הכותבים של השיר הוא לא אחר מאשר עומר פדי. כן, עומר פדי הישראלי, שגם אחראי לעוד כמה להיטים כמו מונטרו של לילונס אקס, אנהולי של סם סמית, סטי של קיד לרוי וג'סטין ביבר, ועוד ועוד ועוד. אז כן, זה גם סיבה לגמרי לאהוב את השיר הזה. קצב של אלת אלת מאו 2 FM, תודה שחזרתם לנו, אנחנו ממשיכים עכשיו אמנם עם שיר אחר של דולי פרטון, קאבר של דולי פרטון, אבל בואו נדבר קצת על היצירה באמת של האישה הזאת, ואולי השיר הכי מפורסם שהיא כתבה, שזה I Will Always Love You. ידעתם שאלוויס פרסלי רצה להקליט את השיר הזה? אהה, לא סתם רצה להקליט את השיר הזה. כבר סגרו את כל הפרטים, כבר היה אמור להתחיל להקליט, עד שהמנהל שלו התקשר לדולי פרטון ואמר לה, את יודעת שכל יוצר בעצם שנותן שיר לאלוויס חייב לוותר על 50% מהזכויות יוצרים של השיר. והיא לא הסכימה לזה. סתם בשכל האמת. אתם יכולים אבל לדמיין את אלוויס שר את זה? בינתיים בואו נשמע את Stairway to Heaven, דולי פרטון שרה את Led Zeppelin.

0: יש גרזאות קאבר שבאמת, באמת, באמת, אתה שמע אותם ואתה אומר, לא שזה מתעלה על המקור, אבל, כן, לא יכולה להגיד את זה על סטיירווי טו הבן, אבל פשוט מושלם, מושלם לגמרי. דולי פרטון עם סטיירווי טו הבן. קצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עם השיר שחבל שאני לא קיבלתי מרשם כזה מהרופאים, לבקר בנמל התעופה. בעצם אני אוותר על זה, אני כן הייתי שמחה אם הייתי עולה על מטוס גדול או משהו כזה. מאחלת לעצמי, לשנה החדשה, לטוס יותר, ולא לתל אביב.
1: עד השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומיזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
7: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
8: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
9: מטאור, כל המעלות הטובות.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: להרגיש איכות בחימבוס קילה.
12: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
11: להרגיש בבית
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
17: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
18: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
19: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
20: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
21: מה קרה?
20: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
21: מי, בעלך?
20: לא, המזגן.
21: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
20: ומה עם בעלי?
21: זה כבר אין מה לעשות.
22: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
23: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אווז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: הבדוק.
1: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: עכשיו באילת.
4: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
3: ב-12
4: הקצב של אילת עם גרי סגור.
5: אילת 102 FM.
6: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: שנה טובה לכל המאזינים, כאן סמדר סלונים. השנה החלטתי לא לעשות לכם ראש כואב, אלא פשוט לאחל שנה של דבש, שתהיה לכולנו שנה מתוקה מדבש, בלי עוקץ, עם הבון סיבות לחייך, ומוזיקה שמרימה את מצב הרוח. התפוח בדבש עליכם, הברכות עליי, ושיהיה לנו חג שמח ושנה פשוט נהדרת.
5: אילת, מלשטיין FM.
3: אילת 102 FM.
11: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

גם ברוך בוטים חמישי, וכן, כמו שחמישי היום זה גם סוף השבוע וגם סוף השנה, אז ככה חברים, ממני אליכם, רוצה לאחל לכם אושר, בריאות, שמחה, שתהיה לנו שנה הכי טובה בחיינו, לפחות עד כה. אני מיכל בלוך, נגיד תודה רבה לגרי סגור, ונזכיר לכם שמיד אחרי הוא יהיה כאן עם עוד שעתיים של מוזיקה מצוינת, כמו זו שהוא ערך לנו, ואפילו יותר טובה, כי בעצמו הוא משקיע אפילו יותר. סתם. זהו, אנחנו נשתמע בשנה הבאה. איך אני אוהבת להגיד את זה? אנחנו נשתמע בשנה הבאה, ואנחנו נסיים עם שיר באמת שהוא סוג של המלון של התחדשות. צביקה פיק, שוב נתחיל מחדש.

0: של אילת, נאו שתיים אפם. חג שמח, שנה טובה.
1: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שינה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. תאום תור, התקשרו למדרה קליניק או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
2: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
5: אין על הגדיר.
6: להרגיש
5: איכות
2: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
7: תושבי אלעד והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלעד, המכון האורתופדי של אלעד. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
2: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באלת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צווי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה.

0: ויבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
1: אם זה נוצץ,
2: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: מיד באילת.
7: גרי סגור.
8: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל ושבק השמידו שלושה מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. מדובר צהל נמסר כי חמאס יחסן בתוך המחסנים כלי נשק, מטענים, טילי נונטט וציוד לחימה נוסף. במסגרת ההיערכות המבצעית לקראת החג, לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב עצרו 28 שוהים בלתי חוקיים ברחבי הארץ. חטיבת צפון יתרה 22 מהם בסכנין ובתמרה, וחטיבת מרכז יתרה 6 נוספים בטייבה ובקלנסואה. כלל החשודים הועברו להמשך חקירה. סגן יושב ראש מפלגת רפורמה לבריטניה, ריצ'רד טייס, תקף את האיסור שהטילה הממשלה הבריטית על יבוא סחורות מיישובים ביהודה ושומרון, והזהיר מפגיעה בקהילה היהודית בבריטניה. ברעיון לכתבנו באירופה ניסן שטראוכלר אמר, ההחלטה הזאת מוטעת בכל כך הרבה רמות. היא מסכנת את הקהילה היהודית שתסבול יותר מהאנטישמיות, היא מסכנת את שיתוף הפעולה בין בריטניה לישראל, וגם את השיתוף עם ארצות הברית, ושמה בסכנה את שיתוף הפעולה המודיעיני שהציל חיי אזרחים בריטים. זו פשוט קטסטרופה, כך טייס. יושב ראש הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, הודיע כי הגיש היום תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, וטען כי משפחת נתניהו מנסה לשכתב את ההיסטוריה ולהאשים בבגידה את מי שפעלו להציל חיים בשבעה באוקטובר. גולן האשים את נתניהו בקשירת קנוניה חשאית מדומה בינו לבין מוחמד דחלן ושלומי אלדר, וטען כי ככל שהחבל הפוליטי מתעדק סביב צווארו, הוא נעשה מסוכן יותר, וציין, מדובר בשלטון שאיבד את הבלמים, כך גולן. הלחימה בפשיעה, המשטרה ביצעה פעילות ממוקדת נגד גורמים עברייניים בקריית חיים. במהלכה נתפסו אקדח דמה מסוג גלוק, מסכת סקי ושמונה מצלמות אבטחה שלפי חשד שימשו את החשודים לתיעוד המרחב הציבורי. בפעילות הוקבו מספר חשודים לחקירה, בהמשך אותר ונעצר חשוד נוסף שהסתתר במלון בתל אביב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
10: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
10: כוכבית 6188.
8: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
10: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: להרשמה כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: תשים לחול בחגים, חדש בביט, מזמינים צ'יק צ'ק.

החן אייזן הזה יודע לעשות רמיקסים. ג'מייקן במבם, במבם, למרות שפה זה ישראל, חבר'ה, מה קורה לכם? מה? יש פה גם את החום של ג'מייקה, מן.

0: טוב, יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, ואתם לא מאמינים? הראו לי, עשו את הטעות והראו לי את המצד. וואי, וואי, וואי, וואי. המצד השנתי, חבר'ה. כמו שחשבתי, הולך להפתיע. כמו שקיוויתי, הולך להפתיע. אבל זה רק מחר, מ-11, אני מזכיר לכם כאן אצלנו ברדיו אלעד, וברדיו חיפה, וברדיו דרום, ובהרבה מאוד מקומות אחרים. אבל תקשיבו, זה הפתיע גם אותי האמת. יש שם שיר אחד שהייתי בטוח שהוא לא יהיה, ומסתבר, שלא רק שהוא שם, הוא גם מככב, אחד, שניים, אתמול היה את המצעד השנתי של כאן ג' שאנחנו גם נתייחס אליו, כי הוא שונה קצת מהמצעד של מה שהולך להיות מחר, אחרי מ-11. כמובן שאני לא יכול להגיד לכם מי המקום הראשון, או מי זמרת השנה, זמר השנה, הרכב השנה, פריצת השנה, איפי השנה, מסתבר שיש גם. אבל זה הולך להיות מחר, החל מ-11, כדאי לכם להאזין כאן אצלנו ברדיו אילת ובישראל היום ובכל המקומות האחרים, החל מהשעה 11. אבל עכשיו אני שמח לבשר לכם, יש לנו כמה דברים חדשים שאני רוצה להשמיע לכם. אחד מהם באופן אישי, כשראיתי אותו אמרתי, יו, תמיד, ואני כל כך בהתלהבות, אני בהתלהבות צייה, אבל זה לא הרמיקס הראשון. הרמיקס הראשון שלנו היום,
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה,
0: זה של מישהו שאנחנו לא יודעים,
1: רק באילת, 102 FM.
0: במקרה הזה די-ג'י דאר כהן, שאנחנו מכירים אותו תחת הכינוי דארקו, והוא לוקח את מיטגמי ביחד עם דודו טסה בבית ביפו. זה רמיקס מיוחד שנאסר לכבוד מצעד במקום אחר, והאמת, it's a banger. It's a banger, זה ממש אדיר. שימו לב לזה, בית ביפו, דודו טסה, מיטגמי ודארקו רימיקס.

0: ביטה גמי ודארקו רימיקס לבית ביפו של דודו טסה, אם זה יהיה שיר השנה. תדעו, אחרי מה שעה 11 בבוקר. איזה רימיקס אדיר אבל, אה? בוא נע דארקו הזה. אין, הוא פשוט מתחיל להיות, מתחיל להסתמן כי הדי-ג'יי הישראלי הבא שהולך לקחת בחול. בחול! אבל רגע, אם חשבתם שאני מהרמיקס הזה מתלהב, יש טעות בידיכם!
1: רמיקס חדש, בהשמעת בכורה.
0: לא, כאילו, אני גם מתלהב ממנו.
1: רק באילת, 102
0: אבל לא רק ממנו, שימו לב לדבר הבא. תקשיבו, זה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, השיר Confide in Me של קיילי מינוג. אוקיי? לדעתי, זה הכניס בה איזשהו סוג של נופח שלא היה שם לפני כן, כי אתה סוג של בבלגאם פופ. זו הייתה הגדרה כמעט מדויקת שלה, אפשר אפילו לקרוא לזה. ואז הגיע המעבר שלה לחברת התקליטים Deconstruction האנגלית, ששם אמרו, אנחנו נעשה דנס, אבל דנס איכותי. והשיר Confide in Me הפך להיות אחד השירים האהובים עליה. למרות שהיא בהתחלה היא לא כל כך התחברה אליו, כי אמרה, זה קצת קשה לי להשיר בטונים כאלה שהיא לא מאמינה בהם. וזה קטע מדורף, כי זה אחד השירים שהכי מזוהים איתם, והכי אוהבת להופיע איתם, את זה כבר אמרתי. תוסיפו לזה את העובדה שיוג'ל הולך להיות עכשיו עוד פעם אצלנו בתוכנית אחרי שהוא פתח אותה עם ג'מייקן במבם. Moving to the Sun, אתם מכירים? יופי, Confide in Me שקיילי מינוג אתם מכירים? יופי, תכירו את המשאפ של רובין סקוטרס.

0: יוג'ל ביחד עם אולטרנאט, עם אייל אנקל וקיילי מינוג, moving to the confide in me, אם עושים את כל זה ברצף. תקשיבו, אין, הרמיקס הזה פשוט באיזשהו שלב הופך להיות the confide in me, ואיזה כיף זה. טוב, אנחנו חייבים לצאת הפסקת פרסומת, שמיד לאחרי נחזור עם השיר כרגע המשוזם ביותר בישראל ובעולם.
1: זה חג, זה חג.
2: חג שמח אילת.
1: אילת מלשטיין FM.
3: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: סופר יהלום הכי משתלם באילת. מארז 12 ביצים, 2 חבילות ב-20 שקלים. שמן קנולה ליטר, 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת, 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס, 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
7: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
8: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להרגיש בבית.
10: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
11: הלו, איפה אתה? אתה פה?
12: איפה?
11: פה, לא?
12: איפה פה?
11: פה, במשתלת יצר והכל דבש.
12: אני צריך להיות שם?
11: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
12: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
10: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
13: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
10: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם שנה טובה וחג שמח.
3: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
14: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש ושנדע ימים טובים.
15: חג שמח אילת! כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
7: חג שמח, שנה טובה.
16: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
17: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
1: זה חג, זה חג, זה חג.
18: היי, כאן שמולי קליין מתוכנית המומחים. אני מאחל לכם שנה טובה, שנה של מומחים, שנה של ידע. אני כאן בשביל להנגיש את זה לכם, שתהיה לכם שנה טובה עם הרבה הרבה הרבה בריאות.
1: אילת, מאושתיים FM.
7: הקצב של אילת, מאושתיים FM.

0: אם השמענו את יוג'ל כבר פעמיים היום בתוכנית, גם עם Moving to the Sun, עם Confide in Me, וגם עם Jamaican Bambam, אז זה עם מייל אנקל, מי שבעצם מופיע גם ב-Moving to the Sun. וטוב, זה החדש של מייל אנקל, Bad Times. השיר הזה כרגע, השיר המשוזם ביותר בעולם. עכשיו, הקטע הגדול בשיר הזה, הוא שהוא גם משוזם בגרסה הארוכה שלו, זאת אומרת, מישהו משמיע אותו במועדונים, וגם בגרסה הקצרה, זאת אומרת, גם במקום הראשון וגם במקום השביעי בישראל, זה נמצא בטופ 10 השירים המשוזמים ביותר בישראל, וגם במקום הראשון ובמקום הרביעי במצעד העולמי של שזם. זאת אומרת, זה אותו שיר, גרסה קצרה וגרסה ארוכה, וזה מופיע שם. סחטן. אבל אתם יודעים מה? אנחנו דיברנו על זה מקודם שמחר ב-11 יש את המצעד השנתי, כאן עם יורם סוויסה, תשפ"ו, שיר השנה, זמרת השנה, זמר השנה ועוד. אני קיבלתי heads up אתמול, ואני גם סיפרתי לכם, וגם אמרתי לרבינו, שהגיע כמה דקות לפני, סיפרתי לו על כך שנאמר לי שהשיר הבא הולך להפתיע. לא אמרתי באיזה מצעד. מסתבר שאצלנו, אני יכול לספר לכם, הוא הפתיע. אבל אם אני אקח את המצעד השנתי של כאן ג' שהיה אתמול, אני יכול לספר לכם שהוא במקום החמישי שם. וזה האמת הפתיע אותי מאוד. כנראה שלזה הם התכוונו בכך שאמרו לי שזה הולך להפתיע, אני לא יודע. אבל אותי זה הפתיע. אני הייתי בטוח שזה הולך להיות לפחות במקום, שלושת המקומות הראשונים, אבל יש עדיין עוד מצד שאמור להיות משודר היום, לפני המצד שלנו מחר ב-11. בוא נראה, יכול להיות שאולי שם זה יפתיע. אם אתם עדיין לא יודעים על איזה שיר אני מדבר שהוא במקום החמישי בכאן ג' ויכול מאוד להיות שיהיה במקום גבוה יותר במצד שמשודר היום, אני מדבר על השיר הזה. ברמיק של רוני מלר.
1: היית שילוב של הכל, גוף של הורבונים במכון, עם עצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן, נשבע לך כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מי לחשוב על זה נכנס

מפיקת חול שלו, בגרסה של רוני מלר לרועי אדם, לשיר הזה שהפתיע, האמת, שהפתיע באמת מאוד מרועי אדם. הכרנו את גל אדם, ידענו שגל אדם נמצא, ידענו גם שרועי הוא בעיקר, האמת, התפרסם בתור בן הזוג רון אנוף של אודיה, אבל טוב, אביעד חול, זה הולך להיות השיר שהולכים לזכור אותו עכשיו, את רועי אדם. והאמת גם, יש יושב שלו ושלה. עוד אחד מהשירים שהפתיעו השנה, וזה ברמיקס אמנם, אבל זה בן צור שהשנה, טוב, פרץ כבר אחרי תקופת הלחימה 7 באוקטובר עם השיר אבא, אבל זה השיר שפרסם אותו השנה, וגם הוא גבוה מאוד בכל המצעדים. אהבת השם. אהבת השם.

בעזרת השם של בן צור. השיר הזה סיים אתמול במצעד הרשמי של כאן ג' במקום הרביעי. ברור שהשיר הזה האמת היה להיט, ואבי התחול סיים במקום החמישי. עכשיו, תקשיבו, עם כל זה שהייתי בטוח, אבל בטוח, שהשיר הבא הולך להיות שיר השנה, עד עכשיו, חבל לי, אבל עד עכשיו באף מצעד זה לא היה שיר השנה. האם מחר זה יהיה אצלנו בשעה 11 בבוקר? אני מזכיר לכם, האם מחר אנחנו נגלה שהשיר שייצג אותנו באירוויזיון והגיע עד המקום השני יהיה שיר השנה שלנו? אתם תצטרכו לדעת בסוף המשדר. אני יכול להגיד לכם ש... לא, הייתי בטוח שזה יהיה קונצנזוס, שזה יהיה איפשהו בין חמשת המקומות הראשונים. אתם יודעים מה? אני יכול לספר לכם שזה כן בין חמשת המקומות הראשונים. נועם ביטן עם מישל.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
2: חג שמח אילת.
0: חג שמח.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
7: אירן רימונים.
8: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: האחים פוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
11: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: אלפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: טולי דיימונדס מברך את תושבי אלת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה. טולי
2: דיימונדס, התכשיט של אלת. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
6: סופר יהלום הכי משתלם באלת. מארז 12 ביצים, 2 חבילות ב-20 שקלים. שמן קנול לליטר, 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת, 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס, 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
7: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
8: חג שמח אלת.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
13: שנה טובה לכל המאזינים. כאן דריה חודיקובה, המפיקה הראשית של רדיו אילת. מהלכת לכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות ורגעים יפים עם המשפחה. שתהיה שנה של התחלות חדשות, הצלחות, בשורות טובות ושקט ברקע.
7: אילת, 102 FM.
14: הקצב של אילת, 102 FM.

ההתלהבות מהנתונים של המצעד השנתי של מחר ב-11, אמרתי, טוב, נו, נשים קצת משהו בלועזית, כאילו, בשביל לסגור את השנה כמו שצריך. הנה, מצאנו את המשאפ הזה של ליאב סמרה, Shut Up and Dance, Walk the Moon, ורוני דואני עם אדוני. אבל זה הזכיר לי שיש לנו, האמת, אחד השירים המושמעים ביותר אצלנו כרגע להתחלה האחרונה, לקבוצת הבנות ש... ראינו איך בנו את קבוצת קאטס איי עם השיר הלהיט שלהם כרגע בכל העולם, Animal.

עכשיו הבנתי איזה שיר זה מזכיר לי, השיר הזה שקט, זה אנימל, נו וטוב. האמת, התפלאתי על עצמי שזה לקח לי הרבה זמן לזהות. זה גם פחות או יותר אותו קצב, זה בכלל לא יאמן. בריטני! טוקסיק.

מסתבר שיש אתר באינסטגרם שמראה על כל האומנים בעולם, אומני מוזיקה, שבעד ישראל. עכשיו, האתר הזה שנועד להכשיר יותר נכון, במקרה של האומנים, להגיד להם, הם ציונים, זיוניסט וכאלה, עשה לי עבודה, מה זה קלה? מסתבר שבריטני ספירס מאוד אוהבת אותנו. זה שהיא אוהבת יותר להצטלם לאינסטגרם וכאלה, זה כבר ברור, כן? אבל היא מצטבר שהיא ממש אוהבת אותנו. אז אני מאחל לך, בריטני, רפואת הגוף, רפואת הנפש, רפואת האינסטגרם ורפואת הפייסבוק, ושמישהו לזזל כבר ינהל לה את הסושל, ויקח ממנה את הטלפון או את הקודים להעלות דברים לאינסטגרם. כי מה שקורה עם בריטני זה פשוט סוג של... למען השם, שמישהו פשוט ייקח ממנה את הטלפון. אני חושב שבר צברי ניסח את זה הכי יפה, ועם זה אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, ואני מאחל לבריטני באמת רפואת הנפש, הגוף וכל השאר. ילדה מטורפת של בר צברי. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם השעה האחרונה של הקצב של אלעד לשנת תשפ"ו. אל תלכו לשום מקום.

0: של אילת, 102 FM. חג שמח, שנה טובה.
1: שנה טובה בחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור. רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
2: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
1: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: הדוק. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
7: שנה טובה, כאן תהילה, הבת של יגאל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
8: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
9: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
10: מטאור, כל המעלות הטובות.
6: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה.

0: חג שמח, שנה טובה.
1: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
2: מיד באלעד.
0: גרי סגור.

0: שלום רבה, שעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הותר כשהוא בריא ושלם, הנעדר יניב סרדל, תושב אריאל, שכוחות הביטחון ביקשו בשעה האחרונה עזרה באיתורו, לאחר שנכנס מרצונו לכפר פלסטיני בשומרון. סרדל בן 53 נראה לאחרונה אתמול בשעות הערב באזור אריאל ומשעות הלילה, כלל כוחות הביטחון פעלו לאיתורו. שר הביטחון ישראל כץ מאיים ומזהיר את ההנהגה באיראן נוכח הלחץ עליה, כי אם תחליט לפעול נגד ישראל, התקפה מכל סיבה ובכל מקום תענה בתגובה עוצמתית. צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה, ציין והוסיף כי התגובה תפגע באיראן פגיעות קשות שעוד טרם ספגה עד היום, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה. מעלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור ותערר עוד יותר את משטר האייטולות, כך כץ. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים איתרו מנהרה שנחפרה בכפר אל ג'יב בסמוך ליישובים גבעון וגבעת זאב, כשפיתחה הוסבה בתוך בור מים עתיק. בעקבות האיתור נעצר חשוד שברשותו כלי חפירה, ונמצא כי המנהרה הייתה בשלב חפירה מתקדם. אמש השלימו כוחות הביטחון את איתום המנהרה. על רקע המשבר בין צמרת המשטרה לשר לביטחון לאומי, בסביבת המפכ"ל רב ניצב דני לוי, מבהירים כי הוא לא ייפגש עם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר עד שלא יחתום על המינויים והתקציבים. ממקורבי בן גביר נמסר, לא מוכרת לנו כל בקשה להיפגש עם המפכ"ל. ניכר שהמפכ"ל נמצא בלחץ לאחר שהשר חשף את הלחצים שמפעילה עליו היועצת המשפטית לממשלה. לא יעזרו הטריקים והשטיקים, לא יהיו מינויים במשטרה לפני הבחירות, למעט מקרים חריגים שיבחנו לגופם, כך מקורבי בן גביר, ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, האלוף במילואים יאיר גולן, הגיש תביעת דיבה נגד רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו, בעקבות הדברים שאמרה בריאיון לערוץ 14, בהם רמזה כי גולן ידע מראש על מתקפת 7 באוקטובר. גולן ציין, התביעה הזו אינה עוסקת רק בשמי הטוב, או במה שעשיתי ב-7 באוקטובר, זהו כתב אישום אזרחי של מחנה שלם, נגד שלטון שאיבד את כל הבלמים כלשונו. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום בעיר אדמונן חלקית חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

השיר הזה סיים, זה הרמיק של מש, לכולם גנבים של אושר כהן. השיר הזה סיים אתמול במקום ראשון, שיר השנה, בכאן ג' חברים. האם השיר הזה יהיה מחר במקום הראשון אצלנו במצעד, החל מהשעה 11 בבוקר? תצטרכו לדעת מחר, כדאי לכם להאזין. מה אני אגיד לכם חבר'ה, אני יכול לרמוז לכם בעדינות שהשיר הזה נמצא בטופ 10. טופ 10 שלי באופן אישי, לא, האמת טופ 5 שלי באופן אישי. אבל הנה החדש של אושר כהן, שמי יודע, אולי הוא יהיה שיר השנה, אולי הוא יהיה זמר השנה? מחר תדעו. הנה החדש שלו בגרסה של חן אייזן, הסוד. שעה האחרונה של הקטבי.

זה פאפית של הודיה, שהוציאה אותו אתמול, ואני... טוב, אתם יודעים כבר מה דעתי, אמרתי אותה אתמול. עוד שיר חדש שיצא אתמול ומתחיל להסתובב בתור הסינגל הבא של ברי סחרוב מתוך האלבום החדש שלו. שיר חדש, כך זה נקרא. זה השם של השיר, שיר חדש. נשבע לכם. ניחוחות של ברי היקר והאהוב של אז. אני אוהב את זה.

שיר חדש של ברי סחרוב, ואם כבר באומנים שאנחנו אוהבים פחות או יותר, לעוד שיר חדש של אומן שאנחנו, אני באופן אישי אוהב אותו וזוכר לו חסד נעורים למרות הדעות הפוליטיות שלו, מה גם שהוא חידש את אחד השירים, אם לא השיר שאני הכי אוהב בעולם, שזה The Great Pretender, אריאל זילבר, גדול המצטערים.

0: תושבי אילת וחבל אילות היקרים. כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת. רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
1: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
2: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, שגשוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור. תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מרזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
8: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
12: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
13: האחים פוסן באיכות ובזמן. האחים מוזן, בניין כמובן.
14: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.

0: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי טעים. האזינו לגל רבינו בין 2 ל-4 ותעשו לעצמכם את החיים קלים בקייטרינג אקספו אלעד. פתוח בשישי עד השעה 3.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי בין 2 ל-4, רק ברדיו אלעד.
2: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
3: היי, כאן מיכל בלוך. רוצה לאחל לכל המאזינים שלנו חג שמח. תודה שאתם הופכים את התוכנית שלי לבית. שיהיה לנו חג מתוק, מלא במוזיקה טובה, ברגעים שמחים ובשורות טובות. נשתמע בקרוב, כאן ברדיו אלת 102 FM.
2: אלת 102 FM.
1: הקצב של אלת 102 FM.

אחד מהשירים שהכי אהבנו השנה זה קטע של, טוב, זה סנטה אסמרלדה, Don't Let Me Be Misunderstood, החידוש שלהם, מה-70s, שעמו יעל, הירושלמי, עשה לו רמיקס, ואיזה רמיקס אדיר זה היה. אין, אין, לא יאמן. וזה קטעים שאנחנו ניגענו לכם פה לראשונה, ומפה זה יצא לכיוון כל המרכז, הצפון, וירושלים, וגם מצרי הורמוז. יאללה. עוד אחד מהשירים שאנחנו מאמינים שהולך להיות קל מאוד השנה וזה הולך להצליח וטוב, אנחנו היינו סוג של ראש חץ עם השיר הזה. זה השיר שאמנם באופן רשמי יצא ב-26 ביוני השנה, אבל אנחנו בטוחים שזה יגיע להרבה מעבר לסתם מצד. רפאל עם Gotta Be Cool.

0: That's what mama said. Gotta be cool, רפאל. כמה רעש אתה עושה, רבינו, באמא שלי. כאילו, כל פעם אתה נכנס לעול פעם ואתה כאילו... שלום גל רבינו, מה שלומך?
1: שלום גרי, פילטר?
0: כן. תהיה בריא. אורייט. עוד אחד מהשירים שאנחנו חושבים שיחזיקו ויחזיקו הרבה. במקרה הזה זה די-ג'יי גוז'ה. זה הגרסה המקורית של השיר מי צ'יקו, אבל בגרסה של הסוד, הלו די-ג'יי.

0: זה אחד השירים שבאמת הפתיעו, כמה שהשיר הזה תפס עד כדי כך שג'ייסון דרולו החליט שהוא עושה לזה גרסה, וזה האמת עבד לו. הגרסה של ג'ייסון דרולו מושמעת גם אצלנו, עד כדי כך. אם זה הגיע למצב שרדיו אילת משמיע את זה, אז כנראה שזה באמת להיט. אוקיי, טוב, אם כבר הרמתי לעצמי, שנייה לפני השנה החדשה ובחצי שעה האחרונה של ה... תוכנית שלנו לשנת תשפ"ו, יש לי בשבילכם הפתעה למאזינים שלי. אמנם זה יום חמישי ויש הרבה מאוד חבר'ה אילתים שמגיעים לאילת וזה, אבל המאזינה פה, את השיר הזה אני רוצה להקדיש למאזינה הבאה שלנו ולמאזינים הבאים שלנו, לכל משפחת כהן מאילת. כן כן, לכם אני רוצה להקדיש את השיר הזה, כי עד שליה מוציאה סינגל, יוציאה לי את הנשמה אחי. משנת 2015 אני כבר אומר לה, תוציא סינגל, מאז השיר שלה עם רון בננו, תקשיב, זה לא עובד ככה, רבינו, זה לא, זה, יש פה ילדה מוכשרת, שעושה, יש לה קול שהולך לאיבוד, זה שהיא התחתנה וזה, זה לא תורץ, תקשיב, זה לא עובד ככה, אני,
1: לא רק שהיא התחתנה, אתה יודע שהיא גם,
0: היא עכשיו סוג של,
1: מצפה,
0: כן, expecting, חמסה, שוב מצב הזה, כן, כן,
1: כמה אני אוהב אותה,
0: כמה, שאנחנו אוהבים אותך ליאם, וסה, עכשיו שים לב רבינו, יש לי הפתעה בשבילך, יש לה שיר חדש,
2: יש
0: לה שיר חדש
3: בהשמעת בכורה,
0: השמעת בכורה עולמית
3: רק באילת,
0: אטלנטית גלובלית, גם בפתח תקווה, גם בנתניה וגם במצרי הרמוז. השיר הזה הולך להיות מושמע לראשונה עכשיו אצלנו חברים, וזה שיר שיצא אתמול באופן רשמי, אבל היום אתמול, מה אמרת?
4: תעשי לי צמות.
0: אתה צריך צמות אתה? אתה צריך צמות בזקן אתה. חברים, חברות וחברים, קבלו את הסינגל החדש של ליאם, שנקרא לילי לרקוד. עכשיו רגע, זה השיר של לרקוד, של השיר, של השיר. לילי לרקוד, של ליאם, כהן, וסה. קבלו את זה בהשמעת בכורה אצלנו. רגע, צריך לומר שמי שכתבו את המילים ואת הלחן זה ליאם כהן, מאיה לוי האחת והיחידה, טלי פז ומוריאל חדד, וכולם כתבו והלחינו. מי שאיבד מוסיקלית את השיר הזה זה איטל גלעדי. הנה הוא לפניכם, השמעת בכורה אצלנו, לילי לרקוד.

0: חופשי גולדי, איזה שיר. לי לרקוד, לי לרקוד, לי ים וסה. כן, כן, חברות וחברים, זה הסינגל החדש שיצא באופן רשמי, ואנחנו משמיעים אותו לראשונה בהשמעת בכורה טרנס-אטלנטית, עולמית, גם בנתניה ובחדרה ובמצרי אורמות. ליאם, שיחקת אותה. הנה המתנה שלנו לכם לחג. אנחנו הולכים לשמוע את השיר הזה עוד הרבה. הבטחה שלי, זה עושה קצת, זה עושה אחלה וייב. כל הכבוד, תמשיכי ככה. מי ייתן ובשנה הבאה ניפגש פה עם השיר הזה ושזה יהיה במצעד השנתי, הלוואי. חברים, עד כאן ההפתעה שלי אליכם. עכשיו אנחנו רוצים להצגת פרסום, אז זה כבר לא הפתעה, אבל מה שיעבור מיד לאחר מכן, כן.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: זה חג, זה חג.
1: חג שמח.
3: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
4: בירן רימונים.
5: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
6: טולי דיימונדס, התכשיט של
7: אילת. לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: המצפה התת-ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לכרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
10: האחים פוסן באיכות ובזמן.
9: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
17: להרגיש איכות
16: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
18: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
19: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
20: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
21: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
20: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
21: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
22: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
23: הבא.

0: התחל בנסיעה. להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: הקצב של אילת.
2: זאת הייתה הפעם האחרונה, רבינו, ששמעת את הג'ינגל הזה והקצב של אילת. ביום חמישי זה האחרון שבו אנחנו משדרים. אני משדר בכל אופן. מחר זה כבר לא. ומה השנה הבאה, כאילו, יש את שנה הבאה, אתה מבין? האחרון לשנת תשפ"ו. אני קצת עצור. טוב, נחזור לענייננו. הנה עוד אחד מהשירים שהולכים להופיע בין 10 הגדולים מחר במצעד שלנו, החל מהשעה 11.

0: רימיקס לשיר הזה. תקשיבו, אם השיר הזה הולך להיות שיר השנה, אני לא אתפלא, אבל רק מחר ב-11 אתם באמת תוכלו לדעת אם זה באמת הגיע לשם או לא. אני אומר לכם כבר מעכשיו, אתם הולכים להיות מופתעים מהמצד שלנו. עוד אחד מהשירים שאנחנו נפגוש מחר, וטוב, האמת שאנחנו די תחנו את השיר הזה בזמנו כשהוא יצא, ולמה אני לא מצליח למצוא את זה? כן, אוקיי. וואו, באמת לא מצליח למצוא את זה. מוזר, מוזר מאוד. פתאום הוא נעלם לי. איזה קטע. רבינו. זה הזמן שבו אתה מושך קצת זמן.
1: אוקיי. אתה תתגעגע אליי, גרי?
0: אני אתגעגע. אתה יוצא לחופש.
1: נכון.
0: כן. אני אתגעגע אליך, אני צריך לא חשוב עוד שעתיים. בגלל שרשמתי פה אי.
1: במקום שתגיד לי, תהנה, זה מה שאתה אומר.
0: כן, לא, אתה... כולכם חושבים שברגע שאתם יוצאים לחופש, הרדיו לא עובד. הרדיו עובד.
1: ברור.
0: זה שאני צריך לשדר את ה... לערוך את הכל.
1: אני יודע, זה בסדר.
0: בסדר למי?
1: לי.
0: אוקיי, האמת כן.
1: לא חשבתי כל כך רחוק.
0: כן, תהיה בריא. אני אם כבר תפסתי אותך ויש לנו באמת מקום לעוד שיר אחד, אני לא מצליח להבין את השיר, למה אני לא מוצא את השיר הזה.
1: איזה שיר אתה מחפש, גרי?
0: אתה תשמע אותו עכשיו, זה שיר שלדעתי...
1: אז מצאת אותו?
0: כן, מצאתי, עכשיו מצאתי.
1: סבבה.
0: זה רשום אם... אני אראה לך. טוב, לפני כן אני רוצה קודם כל לבקש ממך סליחה אם פגעתי בך במשך השנה הזאת. אני יודע שיהיו לנו חילוקי דעות במהלך הזמן הזה, ולפי כך אני רוצה עכשיו בכל עם עדה ומצרי אורמוז לבקש ממך את סליחתך. להגיד שאתה בן אדם יקר, אם אני לא רואה אותך, תגיד איך תדע מה יקרה בחופש שלך, אתה יוצא לחודש חופש. מי יוצא לחודש חופש?
1: אני.
0: אתה.
1: שאלת, עניתי.
0: צודק, הייתי קורא לך במשהו שמתחיל במם, אבל אני לא... תודה רבה לך.
1: פרגן לי לחופש.
0: לא, פרגן לך. תעשה חיים. דיר בלק, אם אתה חוזר בלי איזה טובלרון, או מינימום איזה פררו ראשי. תודה מה, קרמבו. ראיתי שלאחרונה התחילו להחזיר את הקרמבו, למרות שאני יודע שאתה לא אוכל. חבר'ה, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שאתם איתנו. תודה רבה לך, גל. אני מקווה שתהנה בחופש שלך. היום התוכנית האחרונה שלך.
1: לשנה הזו.
0: ולכם, תודה רבה לכם שאתם איתנו כל השנה. מקווה מאוד שנהנתם מהמוזיקה. ומקווה שבשנה הבאה, בעזרת השם, יהיה לנו מוזיקה טובה יותר, ונצחק על השנה הזאת ונגיד, זוכר שפעם היינו רוצים למקלטים? שזה לא יקרה השנה. הלוואי, אמן. אבל לכו תדעו. בינתיים אני אשאיר אתכם עם אחד השירים היפים של השנה הזאת, שהפתיע אותי כמה שאהבתי את השיר הזה. אני בדרך כלל לא אוהב את הזמרת הזאת, אבל לא האמנתי שאני אוהב את השיר הזה כל כך. רולקס וקסקט של אדם זקן יסיים לנו את התוכנית להיום. רבינו,
1: כן.
0: חג שמח.
1: חג שמח, שנה טובה, גרי.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גל סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: להרגיש איכות, תחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית.
5: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה, מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מיטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, במשתלת יתם להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
10: סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
15: למהדרין.
16: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
19: אין על הגדיר.
20: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
0: חג שמח. שנה טובה.
21: מתחילים את השנה בקלות עם קייטרינג אקספו אלעד וגל רבינו. קייטרינג אקספו אלעד במבצעים לראש השנה. הכי טרי, הכי...

0: יום שילה רוזנפלד עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ באיום נוסף על איראן. בברכה מצולמת לרגל ראש השנה אמר כץ, במידה ונותקף, התגובה תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור.
1: אני שב ומזהיר את ההנהגה האיראנית. כל התקפה על ישראל תענה בתגובה עוצמתית שתפגע באיראן פגיעות קשות שעותרם ספגה עד היום, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה, המספקים משאבים ויכולות, למערך המלחמה והטרור האיראני ולפגיעה באזרחי מדינת ישראל. צה"ל דרוך ומוכן לביצוע המשימה.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג במסר ללבנון. במהלך ביקורו המדיני בקפריסין אמר הרצוג, החלום שלי הוא שיום אחד נוכל להיפגש כאן, נשיא לבנון, נשיא קפריסין ונשיא ישראל. עלינו להתקדם לעבר שלום באזור, תוך הבטחה שהטרור יידחה ויורחק, שנאפשר לעמים ולמדינות באזור לסגסג יחד. מדבריו הביא כתבנו לידור סולטן. מיכל זמורה, אלמנתו של רב פקד ארנון זמורה, זכרו לברכה, שנפל לפני כשנתיים במבצע לחילוץ ארבעה חטופים מרצועת עזה, אומרת בריאיון מיוחד לישראל היום, ארנון היה גיבור גם בחייו.
2: יש מלא גיבורי ישראל שמסתובבים בינינו, והם בחיים, ושאני מאחלת להם שיחיו חיים ארוכים וטובים ומלאים ומדהימים, וקשה לי עם זה שאנחנו כחברה קוראים גיבורי ישראל רק לאנשים שנפצעו או שנהרגו, וחשוב לי שנתעכב על זה שגם ארנון היה גיבור הרבה הרבה שנים לפני שהוא נהרג.
0: הרעיון המלא במוסף שיש שבת, כמו גם באתר וביישומון היום. לוחמת כליה חשודה כי החדירה חומרים אסורים למתקן במרכז הארץ. משירות בתי הסוהר נמסר כי עם התגבשות החשד, הועברו הממצאים למשטרת ישראל, וכל חשד לחריגה מתואר המידות ייבדק ויטופל באפס סובלנות ובמלוא החומרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני משטרה, קרמי יוגב. בחירות 2026, יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר מגיב לקמפיין נגדו בליכוד שהחל משום שסירב להתאחד עם הציונות הדתית. בריאיון לכתבנו בכנסת אילי זילברברג אמר וינטר, אני מציע לליכוד שקודם יוכיחו שהם מסוגלים להקריס את חמאס ואז את אחים שלהם. לדבריו, כדי להוביל שינוי בממשלה עתידית, הוא צריך להיות שר הביטחון. אם אי אפשר לעשות את זה, עם מנסור עבאס, עם גדי אייזנקוט, ברור שלא. אנחנו לא משקרים לציבור, אנחנו בימין, כך וינטר. הרעיון מלא עכשיו באתר וביישומון היום. מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת. נאום שתיים לפעם.
3: Hi, it's Rolling.
4: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

אימי ויינהאוס. שלום שלום, יום חמישי כ"ח באלול תשפ"ו, 10 בספטמבר 2026, סופש, יותר נכון אפילו היום האחרון לפני תשפ"ז, כן כן, התשפז, אנחנו נפגוש אותה ממש בסופש הקרוב, אז כן, אז זה כיף, כיף לסגור את השנה, ממש ממש ממש כיף לסגור את השנה, כי כל מה שעברנו השנה האחרונה, אולי עדיף שכן נסגור אותה ונפתח שנה חדשה אחרת ומגניבה. אנחנו יוצאים לדרך, שלום לדר איכות יעקב, אני גל רבינו, אנחנו מתחילים מעכשיו עד השעה 4 לבלות יחד. היום מציינים יום מאוד מאוד מיוחד לטעמי, כן. במיוחד היום כשאנחנו שומעים כמעט על כל יום כזה שלא עובר בלי שמוצאים איזה מישהו שלוקח את החיים של עצמו. כן, אז היום זה, סליחה, יום מניעת ההתאבדויות העולמי, שמצוין מדי שנה ב-10 בספטמבר, במטרה להעלות את המודעות למניעת התאבדויות ולהפחית סטיגמות, גם לעודד שיח פתוח ותמיכה באנשים שמתמודדים עם מצוקה. כן. אז במיוחד, במיוחד אצלנו בארץ, שאנחנו מדינה שיש בה כל כך הרבה חבר'ה שחוו כל כך הרבה ועוברים עכשיו דברים, מפוסט טראומטיים ועד לבעיות כאלה ואחרות, ומתמודדים עם מצוקות כלכליות, מצוקות נפשיות. אז כן, אז היום זה בדיוק היום רגע להסתכל ימינה שמאלה ולראות את הבן אדם השקוף הזה, ואולי כן להושיט לו עזרה. ולכם, אם אתם מרגישים, אני פונה אליכם, אם אתם מרגישים מצוקה, יש מי שיעזור לכם, יש מי שיקשיב. ואני חושב שזה צריך רגע להבין שאנחנו צריכים את הטיפול הזה, ובלי להתבייש, תיגשו לטיפול, באמת, תיגשו לטיפול, תיגשו לעזרה, תבקשו את זה. זה לא בושה, באמת שזה לא בושה. ואנחנו מבינים ויודעים מה עברנו בשנים האחרונות, בטח ובטח במדינה שלנו. אז היום בואו נמנע התאבדויות. זהו. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4, אנחנו יחד עם האקספו מרקט, ונספר לכם קצת על ארוחת החג הקרובה. בקיצור, הולך להיות כיף, מוזיקה, בעיקר מוזיקה שתסגור לנו את השנה החולפת, את תשפ"ו.

טוב חברים, אנחנו כמובן יחד עם האקספו מרקט. סיפרנו לכם במהלך השבוע החולף על האקספו מרקט. האקספו מרקט דרך הרמה 8 בראש השנה, מחר אתם יכולים לקבל את החג עם מבצעים מיוחדים, ובמקום לעמוד ולבשל ולהתחיל להסתבך ומה לבשל קשור רגע, חנייה בשפע, מבצעים מטורפים, הכל מהכל, לא צריכים להתרוצץ בעיר ממקום למקום, למצוא חנייה וחום וזה, יש מקום אחד, נכנסים, עושים את הקנייה שלכם לחג ויוצאים, זהו, זה מה שצריך, לא לעבור בין חנויות, אתם יכולים אפילו לשבת שם באזור ממוזג, יש להם אפילו גם את כל הברכות של החג. אם אתם קונים מעל 500 שקלים, כן, אתם מקבלים מגש ברכות לראש השנה במתנה. ולא רק זה, יש להם מגש פינוקים לחג, עוגת דבש, חלת שבת, תירוש, כל מוצר ב10 שקלים בלבד. אז מה, אני לא מבין. למה להסתבך? חלות ויסניץ' המקוריות. למה להסתבך עם... מה נכין? איזה סלטים? מה נעשה? לא צריך. באמת? לא מבין. יאללה, קשו לשם. יאללה, קשו לשם. תעשו לי טובה, מחר. קשו לשם. בשר. כל הבשר, בשר חלק. כל שאר המוצרים, כשרות למהדרין. אתם יכולים ליהנות מאוכל איכותי. אני קצת כועס עליכם, לא יודע, כך נשמעתי כועס, אבל אני לא באמת כועס. אנחנו רוצים לתת פרסומות קצרצרה, אנחנו מיד שווים. הנה החדש של הודיה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. המצפה התת ימי מברך את המבקרים באלת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אלת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
2: אם זה נוצץ,
4: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אלת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אלת חג שמח ושנה טובה.
8: חג שמח אלת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
9: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב, בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.

0: וואו, זה היה קשה.
1: אתה אמרת קשה, רבינו?
0: כן.
1: קשה. מה קשה? מה קשה? מה קשה? קשה שהשנה נגמרת, רבינו? קשה שיש בחירות עוד מעט? קשה שזה היום האחרון של הלימודים? איזה קטע שכולם עוברים ללימודים ועכשיו הם יוצאים לחופש? לא, זה מטורף הקטע הזה. אתה יודע, בתור מישהו שיש לו ילדים ב...
0: היה קשה לרוץ לשירותים ולחזור מהר.
1: כן. בגלל זה אני פה.
0: בגלל זה התנשפתי.
1: אתה יודע שיש לך אוזניות שם שאתה יכול להשתמש בבז הדעת?
0: כן,
1: שומעים אותך, לא שומע. טוב, זה הזמן שבו אני מושך זמן, אחרי שמקודם הוא מושך זמן מקודם בשבילי, כן.
0: אוי, כן, זהו.
1: דריה נכנסה ללחץ, לא הבינה למה אתה רץ.
0: הייתה לי ריצה קשה, שאתה יודע, זה רחוק השירותים, אנחנו חייבים להעביר אותם. אנחנו חייבים להעביר דירה, גרי. חייבים להעביר דירת השירותים.
1: אקספו מרקט.
0: אקספו מרקט, בדיוק דיברנו על זה.
1: נו.
0: שאני שם מחר.
1: מה שם? יש שידור חוץ?
0: לא.
1: אוקיי, הבלת אותי.
0: אני שם לקנות אוכל.
1: ברור, מה זאת אומרת?
0: תקשיב, אני לא יודע אם אתה מודע לזה, אבל אני קונה שם, ולפעמים זה מספיק לי גם יומיים, שלושה אחרי.
1: וואלה.
0: כן. הסלטים שם מטורפים, גרי. מטורפים.
1: אתה בתור עיראקי ידוע, ידוע שעיראקים...
0: שאני אוהב את הסלטים.
1: כן.
0: ובאמת באמת טעים שם. יש שם את תעלי גפן הממולאים.
1: זה מה שרציתי לשאול אותך, מה המנה שאתה הכי אוהב משם מהאקספו?
0: קודם כל העלי גפן.
1: אוקיי, מה עוד?
0: יש שם פלפל ממולאים בשר.
1: פלפל ממולאים בשר? ממולאים כאילו.
0: ממולאים. זה פלפל ממולא.
1: נכון.
0: יש שם קוסקוס, וואו. וואו ולהקתו, לא סתם וואו. זה וואו, להקתו ואשתו. זה כולם ביחד שם, בוואו הזה.
1: אוקיי.
0: שזה מדהים. קניתי שם גם את האוף.
1: אוקיי.
0: ויש להם גם כנפיים, ויש להם גם אוף, ויש להם כבד, כבד גרי.
1: כבד אוף.
0: וואו. גדול. וואו. יש שם את הסלט אוף המפורסם של כולם מכירים אותו, אי אפשר להתכחש לסלט אוף הזה. בקיצור, אלה הדברים שאני הכי קונה שם, הרבה קונה שם. אז אני ממליץ בחום להגיע לאקספו מרקט.
1: ואתם תראו את רבינו מחר שם קונה.
0: בכניסה, לאמיליה. מחר מקבלים את החגים, ויש להם במיוחד גם לחגים את העוף ממולא ברוטב דבש, את הכתף כבש בתנור,
1: נכון, שמעתי אותך מדבר,
0: את השוק הבאז ברוטב ותפוזים, סיגרים ביתיים חריפים, אנטריקוט, ואתם מקבלים גם על זה הטבות והנחות, כמו למשל מגש פינוקים לחג, עוגת דבש, חלת דבש, תירוש, כל מוצר בעשרה שקלים מלבד, ואתם גם מקבלים מגש ברכות לראש השנה במתנה בקנייה מעל 500 שקלים. אתה מבין? לא צריך יותר לעבור. דרך אגב, יש להם שם גם מתחם, זה בגלל שזה האמיליה, אז הם עשו שם מתחם כזה מגניב של שולחנות וכיסאות. שאתה יכול לאכול שם, גרי.
1: אם אתה רוצה. אתה לוקח, אתה מזמין ואתה...
0: כן, כן, אתה יכול לשבת ולאכול גם אם אתה רוצה. איזה קטע. יש להם גם את הסנדוויץ' שישי שלהם, שזה כל שישי. הם עושים סנדוויץ' במקום.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כן, אני מדבר איתך על הטיגון במקום, הכל במקום, הכל כאילו כזה. אז זה ממש מגניב, ואתה יכול גם ללכת לאזור הממוזג לשבת שם, אז בכלל, בכלל, בכלל כיף.
1: ולהוציא לכולם את העיניים עם הכריך של השישי.
0: בדיוק. אז זהו.
1: מחר מאיזה שעה?
0: מחר מהשעה 8 בבוקר עד 3, אתם מוזמנים להגיע. חנייה בשפע, אתם יודעים, אין שם אירועים בבוקר, בשעות הבוקר, אז החנייה שם באמת רחבה משוגעת. שאתם יכולים פשוט להכנות, להיכנס, יש סל כזה קטנצ'יק מגניב ו... אתם יכולים להסתובב כמו שוק, רק של אוכל.
1: גדול.
0: של אוכל מוכן ביתי. אז כדאי שתעשו את זה, גם מקום מרווח, כיפי, נעים להסתובב, וגם יפנקו אתכם, באמת שיפנקו אתכם. אז תגשו לשם, מחר.
1: יופי. טוב,
0: זהו.
1: הפסקת לרקוד?
0: כן, לא, זהו, גם הפסקתי להתנשף, כמו שאתה שומע.
1: עכשיו אתה מתחיל להשתעל.
0: לא, תקשיב, בוא, אני לא בגיל, גרי, פעם, גרי, הייתי קם לשירותים, הולך, עושה פיפי, חוזר. פה אתה צריך, קודם כל, אתה צריך לזכור למה הלכת לשם בכלל.
1: די, רבינו, מה אתה משחק אותה עכשיו בין...
0: לא, אבל אני, אתה יודע איך זה. בקיצור, גשו, אקספו מרקט, מבצעים מיוחדים לחג, כל הבשר, בשר חלק, כל שאר המוצרים, כשרות מהדרין, אז פשוט תיגשו לשם, אקספו מרקט. אתה שמת את השיר הזה בשעה הקודמת.
1: איזה?
0: את של ים, החדש.
1: נכון?
0: ליאם כהן.
1: נכון, וסה. ליאם כהן, וסה.
0: וסה.
1: וסה.
0: וסה זה וסה. בגלל שהיא התחתנה.
1: נכון.
0: אז היא הוסיפה את הווסה.
1: נכון.
0: ו...
1: איך... וואי, שכחתי את, את הכינוי שלו. יואו, צ'וץ? לא צ'וץ. יש לו שקישה.
0: כן, יש לו כינוי. אני גם מנסה עכשיו, אז יש לי בלקאוט.
1: גדול.
0: יש לו בלקאוט.
1: טוב, אז יש השיר חדש.
0: יש, כן, אז זהו. אז בגלל שאתה שמת את השיר הזה...
1: ואהבת אותו.
0: ואני מכיר את ליאם המון שנים, דרך אגב, המון המון המון שנים. אני מדבר איתך עוד מתקופות הבידור.
1: כן.
0: אני מכיר אותה. ותמיד תמיד ידע על השיר, ותמיד היה לה את היכולת לשיר. ניסתה גם לעבור כמה ריאליטים בזמנו.
1: כן.
0: אבל אני חושב שיש בה משהו אחר, יש בה צ'ארם שאין בה הרבה בנות.
1: כן.
0: אז אם כבר, אז אנחנו נאחל לה בהצלחה ענקית לליאם כהן, וסה.
1: נכון, לי לרקוד נקרא השיר.
0: לי לרקוד.
1: לי לרקוד. אתה מוכן לזה?
0: אני מוכן, אני הייתי מוכן גם שאתה שמת אותו בשעה הקודמת, עכשיו אני אשים אותו, אז יאללה.
1: תן את לב, נו, הנה.
0: כן, הבנתי, הנה. ליאם כהן.

כן, בדיוק התחלתי לדבר על זה עם גרי. לי לרקוד. בדיוק דברתי על זה עם גרי, שאני בעצם בסיום התוכנית, אנחנו נצא לחופשה, כן, כן, חופשה עד אחרי סוכות. אנחנו נהיה בחופשה, התוכנית לא תשודר כרגיל, אז אנחנו כמובן ניפרד, אבל לא עכשיו, ניפרד בסוף התוכנית, בסדר? אז אתם יכולים להיות רגועים. יאללה, בוא נשמע עוד שיר, הפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי, ואנחנו כבר חוזרים. So

0: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
3: האחים אוזן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק.
6: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
7: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה, שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
2: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
11: להרגיש

גולדבאום עשה את הרמיקס הזה לבני אל. תקי סני גורן קדר. אני מקווה שאני אומר נכון. זה מאוד קשה. גם לקרוא וגם לבטא את זה, גם עם הגורם של הבורם. טוב, אנחנו מיד מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם האקספו מרקט, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים בהחלט אפילו, בהחלט, לגשת לאקספו מרקט, וחבל שאתם תפספסו את זה, באמת. חבל. את המבצע, את הארוחה לחג. אני באמת יודע. אני מכיר את זה. אני מכיר את זה שאנשים נלחצים לקראת החג, מתחילים מה להכין, וסלטים, ומתחילים, כל הבית פתאום הופך להיות כמרקחה אחת גדולה, ובהכנות, וסירים, וזה. ויש כאלה שאוהבים את זה, וזה בסדר גם שאוהבים את זה. באמת שזה בסדר. אבל אם בא לכם טיפ-טיפה לנוח החג הזה, כי בואו, עברה עלינו שנה לא פשוטה, ובא לכם קצת לרגע לנשום, ולקחת אוויר. אז מה שאתם צריכים לעשות זה די פשוט, זה לגשת לאקספו מרקט, בדרך הערבה 8. יש שם חנייה לכל מי שרוצה להגיע. כל המוצרים כמובן שמחכים לכם מוכנים לחג. ויש גם כאלה שאפילו אתם רק צריכים לשים פלטה במשך כל החג, וגם לאכול יום למחרת את החמין. יש להם חמין כזה שמגישים בתוך סיר מגניב כזה, ויש להם את הג'חנון בימי שבת. ובקיצור, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לעשות את זה באקספו מרקט, שיהיה לכם קל יותר, רגוע יותר, לקראת השנה החדשה. זהו, נסיים את השעה הראשונה, אנחנו כבר חוזרים, גם בשעה הבאה אנחנו נהיה עם מוזיקה כיפית, וגם נפתח את הסופש כמו שצריך, וגם ניפרד מהשנה, שנת תשפ"ו, כמו שצריך. אז לא ללכת לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים, ממש בקטנה, פרסומות חדשות, אתם יודעים איך זה עובד, ממש בקטנה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
2: תושבי אלת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלת, המכון האורתופדי של האלת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מחרובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים.
3: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
4: אירן רימונים.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
11: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רוד וסנאפו ליפוד מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ליצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
0: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה. שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
17: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
18: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
7: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
7: זה לא מה שרציתי להגיד. טוב,

שלום רב ושעה 3. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון, כך לפי דיווח ערבי. לדיווח אין אישור בשלב זה ממקור ישראלי.

0: מיכל זמורה, אלמנתו של רב פקד ארנון זמורה, זכרו לברכה, שנפל לפני כשנתיים במבצע ארנון לחילוץ ארבעה חטופים מרצועת עזה, אומרת בריאיון מיוחד לישראל היום, הוא היה גיבור גם בחייו.
1: יש מלא גיבורי ישראל שמסתובבים בינינו, והם בחיים, ושאני מאחלת להם שיחיו חיים ארוכים וטובים ומלאים ומדהימים, וקשה לי עם זה שאנחנו כחברה קוראים גיבורי ישראל רק לאנשים שנפצעו או שנהרגו, וחשוב לי שנתעכב על זה שגם ארנון היה גיבור הרבה הרבה שנים לפני שהוא נהרג.
0: הרעיון המלא במוסף שיש שבת, כמו גם באתר וביישומון היום. 3 שוהים בלתי חוקיים תושבי חברון נעצרו אתמול בחשד לפריצות לדירות באשקלון. 3 נעצרו על ידי יחידות מיוחדות של המשטרה בעקבות תלונות רבות שהתקבלו מצד תושבים בעיר. בחקירתם שיקרו החשודים וטענו כי הם תושבי מזרח ירושלים. בעלות ברית בנאטו סיכלו באביב האחרון תרגיל רוסי לפגיעה בחבלי תקשורת תת-ימיים מבלי להותיר סימנים, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. התרגיל הרוסי נערך באוקיינוס הקרח הצפוני, ולפי הגורמים ששוחחו עם הסוכנות, כלי שיט תת-ימיים רוסיים ביצעו הדמיה של הפעלת טכנולוגיה שתוארה כמתוחכמת והרסנית המאפשרת לפגוע בכפלים תת-ימיים. צבא ארצות הברית, בריטניה ונורווגיה פעלו יחדיו כדי להתחקות אחר כלי השיט הרוסיים ולהתעמת עמם, ולפי הדיווח כלי השיט הרוסיים נמנעו מלהשלים את התרגיל ועזבו את האזור. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
0: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
2: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

לטינוס על המוארטה, זה באמת שיר שהולך, הולך להישאר לנצח. לטינוס עד המוות, לטינוס על המוארטה. שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך. גם בשעה הזו אנחנו יחד עם האקספו מרקט. זו בעצם השעה האחרונה לשנת תשפ"ו.

0: לטינוס על המוארטה. טוב, בשעה הזו אנחנו גם נסגור אותה כמו שצריך, גם נסגור את השנה כמו שצריך, ואנחנו מזמינים אתכם להיות איתנו בהזנה. אנחנו נדבר על האקספו מרקט גם כן בשעה הזו, והולך להיות סך הכל כיף, כי אנחנו גם נשמע את כמה שירים שעשו לנו את שנת תשפ"ו, כן, ואולי גם נסיים עם השיר שלי לשנת תשפ"ו.
1: Hello.
2: Shalom.
1: Solo escucha.

אובססיון. טוב חברים, אנחנו יחד עם האקספו מרקט שמזמינים אתכם לגנות לעצמכם את ארוחת החג ופשוט לעשות לכם קצת יותר קל בחיים, זה הכל. זהו, זה מה שאתם צריכים, קצת הקלה, שיהיה לנו ככה בשביל הכיף, בשביל הפן, בשביל הרוגע, שנפתח את השנה כמו שצריך, ויש להם אוכל מוכן ביתי, סבתות מרוקאיות אמיתיות, יחד עם השף חיים בן ברוך, מביאים אליכם את הטעמים, הריחות והאהבה למטבח הביתי, לאוכל המוכן, כמו בבית, כמו אצל סבתא, כמו אצל אמא, בדיוק אותו דבר, ואם אתם אוהבים את האוכל הזה, אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה להגיע לאקספו מרקט. אוף ממולא ברוטב דבש וכתף כבש בתנור ושוק אבז ברוטב תפוזים. וזה מה שמחכה, רק קצת בגלל ערב החג, אבל זה קצת ממה שמחכה לכם. יש שם באמת באמת אוכל מטורף מסלטים ומלא סוגי סלטים. ולא רק סלטים, תוספות, אורז, אורז מטוגן, אורז מעודה, אורז כזה, אורז אחר, אורז צהוב, אורז... בקיצור כל כך הרבה, וקוסקוס ותפוחי אדמה... תפחי אדמה ומה שאתם רוצים. אתם בהחלט בהחלט מוזמנים להגיע, כי יש שם באמת מלא מנות. אני מדבר איתכם על מעל 100 מנות שונות. זה מטורף, זה לא נורמלי. עזבו שלא נדבר על הסלטים והעוגות והמנות המוכנות והלחמים והחלות של ויזניץ' המקוריות, וזה כל זה רק קל קצה המזלג, וחניה בשפע, ויש לכם את... בקיצור, הבנתם, נכון? יופי. אז יאללה, זה הזמן לעשות את ההכנות שלכם לחג ולראש השנה באקספו מרקט. יאללה, בוא נשמע את אחד מהשירים שעשו לנו את השנה, דרך אגב, אני חייב להודות. את תשפ"ו. כן, הנה פאר טאסי, עוף מוזר.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: חג שמח אלת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אווז כפו, 250 עד 290.

0: בדוק. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
9: אירן רימונים.
10: שלום למאזיני כל הים האדום. מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
11: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
12: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
13: רחוב אלבוקים 17.
14: אם זה נוצץ, אם זה חלום, אם זה תכשיט או יהלום.
15: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
14: אם זה תכשיט.

Moving to the sun. אנחנו ממשיכים יחד עם אקספו מרקט, אבל אנחנו גם בסיומה של שנת תפשין פי וו. אז עוד מעט אנחנו נעשה לכם איזה בריף, סיכום זריז לשנת תפשין פי וו. והנה עוד שיר אחד שכנראה מועמד לשיר השנה, עדיין לא סגור כלום, אבל אחד מהם, בהחלט אחד מהם. הנה אושר כהן, כולם גנבים.

זה כואב גם. כן, אחד מהשירים הכי מושמעים בארץ בשנת תשפ"ו, וכולם גנבים, אולי המושמע ביותר. דרך אגב, אם אנחנו לוקחים את זה לפי ומצליבים, אז בספוטיפיי ישראל הוא במקום החמישי, דרך אגב, ברדיו, דירוג שנתי של אקום, זה מקום חמישי, בספוטיפיי הוא עם 13.9 מיליון האזנות, בצפיות ביוטיוב 24 מיליון, כן, כולם גנבים, זה פחות או יותר הסדר גודל של הצפיות והאזנות לשיר כולם גנבים שלו שרקוין. טוב, אנחנו יחד עם האקספו מרקט מזכירים לכם, זהו, אנחנו לא נספר לכם על זה יותר עד שנה הבאה, אבל אתם כן צריכים לדעת שיש את האקספו מרקט. אתם מוזמנים להגיע לחג ולרכוש לעצמכם את ארוחת החג, שם הכל במקום אחד. אתם לא צריכים לזוז יותר מדי, אתם לא צריכים ללכת ממקום למקום, לא לרוץ ממקום למקום, הכל נמצא שם, כל מה שאתם צריכים לחג נמצא במקום אחד. הנה עוד שיר שלא הפסקנו לשמוע אותו במהלך תשפ"ו. למרות שהוא לא ישראלי.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Where's my husband? של ראי, זה באמת אחד השירים שהושמעו כאן בשנת תשפ"ו. אומנם לא ישראלי, אבל בהחלט שמענו אותו מלא פעמים, גם בטיקטוק דרך אגב, אז כן. הנה עוד מקרים שנראו כאילו זה היה בכלל הזיה, אבל באמת באמת קרו, ואני רוצה גם להשמיע לכם אותם. באוגוסט, דרך אגב, האחרון, שוטרים הגיעו לדירה ברחוב דפנה בתל אביב, מצאו חשוד בפריצה ישן על הספה בזמן שהדיירים בבית. לפי המשטרה הוא נכנס במהלך הלילה ופשוט נרדם. בתל אביב, כנראה כשאתה מוצא מקום לישון בלי מתווך, בלי ערבים ובלי שלושה חודשים מראש, אתה לא ממש ממהר. עזוב. הנה עוד משהו, אז היה בנובמבר, בנובמבר האחרון, התחיל האושר עד למכור אייפון 17. כן, כן, לקוחות העלו תמונות מהסופר, ואנשים חשבו שמדובר בבינה מלאכותית, עד שהרשת אישרה שזה אמיתי. זה השלב שבו אפל נכנסה לרשימת הקניות, כן. ולא רק באושר עד היה את הקטע הזה, גם בספטמבר הוצאה באתר סופר פארם, מרצדס אי-קלאס ביבוא עקיף, כן, המכונית, כן, כן, המכונית, מרצדס אי-קלאס. נכנסת בשביל איזה משחת שיניים ודורדורן ויצאת עם מרצדס. ואנחנו גם לא שוכחים את החתונה המוזרה במרץ. זוג החליט לקיים את החתונה למרות המצב הביטחוני בחניון הממוגן של דיזינגוף סנטר בקומה מינוס 4. בני המשפחה והחברים הגיעו והחופה הוקמה בין עמודי הבטון. ודווקא לחתונה בסנטר יש יתרון, גם אורח שמתכנן לאכול ולברוח נשאר עד הסוף. אי אפשר למצוא את היציאה שם בסנטר. כן. אלה גם חלק מהמקרים שהיו כאן בארץ בשנת תשפ"ו. והנה עוד שיר שהיה פה וכנראה הולך לכבוש את המקומות הראשונים בכל המצדים, בכל תחנות הרדיו אני חושב. הנה איך שהיא רוקדת. עדן חסון, אופק הדנק, יחד עם אגם בוחבוט, והם גם יוציאו אותנו להפסקת פרסומות. כבר חוזרים.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת. 102 FM.
2: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
9: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
14: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
15: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
16: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99.90 שקלים. מיני סקוטר וייפר ב-79.90 שקלים. ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד.
17: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
18: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
19: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
0: גל רבינו ובארבע
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: אילת 102 FM.
20: ועכשיו פרשת השבוע עם הרב לוי הכט.
21: זהו, אנחנו בסיומה של שנת תשפ"ו, ואני רוצה להגיד שלום לרב לוי הכט. שלום כבודו, מה שלומך?
22: שלום וברכה לך על גל ולכל המאזינים. באמת מרגש מאוד לסיים שנה.
21: נכון, וואו, אנחנו ממש אפילו שבת אחרונה אנחנו לא, כי זה בדיוק נופל בשבת.
22: כן, בדיוק נופל בשבת, אז אנחנו לכן לא נקרא את פרשת השבוע, כי תמיד שיוצא חג ושבת, אז השבת מפנה את המקום בשביל החג, אומרת לו בואי תיכנסי את, ואנחנו לא קוראים את פרשת השבוע, אלא קוראים את ה... גם רוצים ספר תורה, אבל קוראים רק את הפרשות של החג. ולכן אנחנו יכולים להיות מרוכזים בעניין הזה של ראש השנה, שזה באמת חג מעניין מאוד, כי מצד אחד זה יום המשפט, יום הדין, ומה לחגיגות ביום הדין? אנשים צריכים להיות רציניים, זה דבר לא פשוט, לעשות משפט לבן אדם, ומה יהיה איתו כל השנה הבאה, אבל זה בדיוק הסוד של עם ישראל, שאנחנו הולכים, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה את טובתנו, והוא בעזרת השם מביא לנו שנה טובה, יחד עם זה שאנחנו תוקעים בשופר, ששופר זה לשון שיפור. אני יודע, אני שמעתי סיפור יפה, אנחנו מדברים הרי על זה שמה יהיה במהלך השנה, מתפללים, אנחנו בקשים, וריבונו של עולם. שמעתי אבל גם סיפור יפה שאומר על אותו יועץ בחצר המלך, תמיד היה בכל מלך היה איזה יועץ יהודי, שהמעמד שלו היה ככה מעורר, פעם היה הוא בעדו, פעם היו נגדו, והמלך ככה מנסה אותו ואומר לו, תקשיב, יש לי יתוש ביד, האם הוא חי או מת? עכשיו היועץ היהודי במלכוד, אם הוא יגיד לו חי, הוא יכול ללחוץ עכשיו על היתוש ויהרוג אותו, יגיד לו, ואם הוא יגיד לו מת, יכול להוציא את היד על היתוש יצא חי, לא יודע מה לעשות. אמר למלך, היהודי חכם, אמר למלך, אדוני המלך, אם היתוש חי עומד, זה בידיים שלך. ואז המלך אמר, כל הכבוד לך. אנחנו צריכים להבין את המסר הזה. המציאות שלנו, נכון, אנחנו מתפללים, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבל המציאות שלנו הרבה ניתנה בידיים שלנו, שאנחנו יכולים לבחור, ואנחנו לכן צריכים את ראש השנה הזה להקדיש, כי בראש זה מאוד משמעותי, כל דבר שהוא קורה בראש, זה מאוד משמעותי לכל הגוף. השם שמו מכה קטנה בראש, יכולה מאוד להשפיע על הגוף. ולכן אנחנו מאוד משמעותי שביום הזה אנחנו ניקח על עצמנו, כי נדע את האחריות, גם כן נדע שהרבה ביד, הרבה מאוד בידיים שלנו, לא הכל בידיים שלנו, אבל הרבה מאוד בידיים שלנו עם הבחירה לקבל החלטות טובות ולהחליט באמת לדברים שילוו אותנו במהלך השנה, ולא רק לעמוד ולבקש ולבקש ולא לקחת שום דבר מעשי. זה מאוד מאוד חשוב לבחירה הזאת, ולכן אנחנו עושים את כל הסימנים האלה שאנחנו בערב ראש השנה. זה חשוב מאוד להדגיש, מחר בערב אנחנו כולנו נשב לשולחן החג עם כל הסימנים וכל הדברים היפים של החג. אז אתה יודע, אמרו סימנים זה דבר מאוד יפה, אבל הסימן הכי יפה לשולחן זה שיהיה שלום על השולחן, ושידברו רק דברים טובים, ולא לדבר לשון הרע, ורק באהבה ואחווה. זה הסימן הכי יפה לשולחן. כי אם יהיה רימון, ויהיה תפוח בדבש, ויהיה ראש של דג, ויהיה כל הדברים, אבל יהיה מריבה, יהיה דברים לא נעימים, לא שווה שום דבר. אז לכן, כמו שאמרנו, אנחנו גם כן עושים את הסימנים, גם מתפללים, אבל גם בידיים שלנו, לוקחים על עצמנו החלטות טובות, באמת להשתפר ולעשות באמת לעצמנו שנה טובה, לעזור לקדוש ברוך הוא לתת לנו שנה טובה.
2: אמן.
22: יפה.
2: אמן, אמן, אמן.
22: יופי.
2: כבוד הרב לוי, איך שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, וכן, נשתמע בשנה הבאה. תודה, ידידי, תודה רבה רבה.
22: יופי, תודה לך, ונשאות עוד הרבה בריאות, הרבה נחת, הרבה שמחה, לכל המסל, כל
2: הטובה. תודה, ביי. טוב, גרי, זהו. התוכנית האחרונה לשנת תשפ"ו, ואני יוצא לחופשה, ואני רוצה קודם כל לאחל לך, דבר ראשון, שנה טובה ומתוקה. ואני חוזר רק אחרי סוכות, אז אפילו גם ביום כיפור אנחנו לא נתראה. אז גם מפה אני רוצה לבקש סליחה, אתה יודע, זה חשוב גם לבקש סליחה, לא רק ממך, בעצם מכולם, מכל עם ישראל, אז סליחה.
3: אני כאילו מייצג את עם ישראל עכשיו?
2: גם, אתה חלק, אתה חלק ממנו. אבל אני נותן לך את הכבוד לנחש מהו שיר השנה שלי, של תפשין פי וב.
3: דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי דיגי.
2: לא, ישראלי. אנחנו מדברים ישראלי, אנחנו מדברים ראש השנה, זה השנה עברית, אנחנו מדברים על עברית, אנחנו מדברים על העברית. אין לנו עוד הרבה זמן.
3: מישל?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
3: אודיה?
2: לא, אין סיכוי שאתה תעלה על זה. אחד הזמרים הכי אהובים עליי בעולם.
3: יורם גאון.
2: בומבולונת. זה שיר השנה שלי, דרך אגב.
3: האמת הגיוני, שמת את זה המון.
2: המון.
3: כן.
21: ואני ממש אוהב את יורם גאון.
3: נכון.
21: וקובי זה אח.
3: נכון.
21: אז אתה יודע.
3: לגמרי, האמת. מגיע לך, מגיע לו.
21: מגיע להם.
3: מגיע להם.
21: תודה רבה.
3: רבינו, חג שמח.
21: חג שמח, שנה טובה. תודה רבה לכם, לעם ישראל. שנה טובה, חג שמח, בשורות טובות. אנחנו יוצאים לחופשה, אנחנו נחזור רק אחרי סוכות. והנה שיר השנה העברי שלי. תודה לדר יחוד יעקובה. תודה לאקספו מרקט. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע בשנה הבאה אחרי סוכות. גרי, אוהב אותך, יאללה ביי.
3: גם רבינו.
21: ביי חברים, סופה שניים, חג שמח.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו. שמחה.
0: וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק אפלוטקה.
2: אילת. מאושטיין FM.
3: היי, כאן יוני
4: ורון מבית המפתח.
3: אנו רוצים לברך את תושבי אילת
4: בברכת שנה טובה וחג שמח.
3: שנה של פתיחת דלתות והצלחה.
4: שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
2: המפתח לביטחון האישי שלך.
5: רחוב אלמוגים 17.
6: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. הנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
11: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
12: אין על הגדיר.
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
2: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
16: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה. שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
2: בניין כמובן.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבי 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: פרשת שבועים, כל המותגים, כל
8: התעצורים. כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
2: המחסן
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
0: המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבי 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: מיד באילת.
1: מגמיט.

שלום רב ושעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. 4 שנות מאסר בפועל נגזרו על דוד מלול, לוחם מג"ב שהורשע בלקיחת שוחד בתמורה להעברת פלסטינים במחסום ביטחוני ללא בידוק ובסחר בנשק. לפי גזר הדין, בזמן שירותו במחסום רס בידו הסמוך לירושלים, יצר מלול קשר עם פלסטינים וסיכם עמם כי יאפשר מעבר ללא בדיקה של תושבי האזור שאין בידם היתר, תמורת השלום שהגיע ל-25,000 שקלים. בית המשפט ציין בגזר הדין כי הנאשם לא חדל ממעשיו, גם לאחר פיגוע הירי הרצחני בצומת רמות בספטמבר 2025, זאת למרות שחשש שהוא זה שאפשר את העברת המחבלים במחסום. לצד מלול הורשעו בפרשה 3 שוטרים אגב נוספים, וגזר דינם יינתן בהמשך. החשד לסחר בנשק הוארך עד ליום רביעי הבא מעצרו של החייל משייטת 13, החשוד כי גנב 3 רובי M16 משלושה חיילי מנהלה

0: הכלים. תורג'מן הורשע בשנה שעברה במסגרת הסדר טיעון בשורה של עבירות מס שביצע בין השנים 2008-2017. אדם ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים חשוד כחולה באבולה. בשלב זה מדובר בחשד בלבד ואותו אדם נשלח לבידוד. תוצאות הבדיקות צפויות להתקבל בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים
3: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, חג חמישי שמח.
1: ברוכים, ברוכות הבאות.
0: וחג שמח, מגה מיקס, רדיו חיפה, רדיו אילת, אתר, אפליקציה, מה קורה, ישיקו.
1: איפה שתרצו, כמה שתרצו, מה הולך קודם?
0: שעתיים אחרונות לשנה הזו. ואז זהו, מחר כבר ערב חג, ונפגש כאן, מה שנקרא.
1: שנה חדשה.
0: השנה הבאה. טוב, הוא שישב על המרפסת.
1: ונספור.
0: ציפור מודדות.
1: כן.
0: מה?
1: לא, הייתי...
0: לא יודע בטוח, אה?
1: לא יודע
0: בטוח סופרים. גוגויים, לימונים.
1: ציפורים.
0: במקרה שלך זה אולי מטוסים. מי שאוהב להמריא ולנחות, אבל לא, זה ציפור.
1: ציפור.
0: זה ציפור, לא, זה מטוס, לא, זה טוקוש. בקיצור, עד שש, שעתיים של מגה מיקס, אווירה טובה כאן באופן, אתם כבר יכולים לשים לב, אווירת החג, אנחנו נהנים, אז נקווה להעביר את זה הלאה. צאו בזהירות, קדימה דרך. אז מה טובה?

0: כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
1: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח מכפר השעשועים. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להגיש

0: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
8: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: האחים פוסן באיכות ובזמן.
14: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
15: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
16: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
17: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
18: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
19: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
20: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: שנה טובה.
1: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
2: בירן רימונים.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
7: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
8: טולי דיימונדס, התכשיט של
9: אילת. תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
13: להרגיש איכות כחים
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
14: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
14: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
15: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
14: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
15: למהדרין.
16: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: לחג נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
3: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: המחסן המקצוען.
3: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
4: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור קירור ומיזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
5: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
6: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
7: מטאור, כל המעלות הטובות.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
8: אני אריק בן אריה, רוצה לברך את תושבי אילת באושר, בריאות, המון המון אהבה והגשמה לטובה של כל המשאלות.

0: כאן השעה השנייה של מגה מיקס ליום חמישי בשבוע.
1: ראשונה באילת היא מדייק, שנייה בחיפה, אבל מי סופרת שנהנים, הכל טוב, נזרום. אנחנו עד שש ביחד, יש לנו עוד שעה משותפת, נקריא אחרי הפרסומות והחדשות של השעה חמש. עד אז, תודה לכם על ההזנה, תשארו איתנו, כן, לא לברוח.
0: חובה, חובה, שעה אחרונה.
1: מלא דברים טובים לכם בשעה הבאה.
0: מתוקה.
1: גרי סגור ברדיו אילת, אור מאיר ברדיו חיפה, כאן באולפן.
0: דולב נישלי.
1: משיק לתוך לשפוט כ... כמה דקות, ממש, כמה דקות,
0: וחוזרים.
2: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלעת, נאו שתיים FM.
5: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
13: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
14: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
15: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
16: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
17: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
18: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
17: בניין כמובן.
19: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה, שנה של עושר, סגסוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
20: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
21: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
22: רק בכפר השעשועים אילת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אילת. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
23: מיד באילת.
24: מגה מיקס.

0: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית אישרה כי זוהתה פעילות באתר הר המקוש באיראן, כך לפי דיווח בבלומברג. מדובר באתר תת-קרקעי אסטרטגי של טהרן שהנשיא דונלד טראמפ איים מספר פעמים להפציץ. לפי צילומי לוויין שפורסמו אתמול ברשת CNN, חלה השנה עלייה ברורה בפעילות הבנייה באתר, וממחים מעריכים כי הוא נועד לשמש מקלט בטוח עבור תוכנית הגרעין האיראנית. התפתחות נוספת בפרשת חטיפת ילי סופר בן 10. המשטרה מייחסת לחשוד עבירות נוספות של הטרדה ואיומים כלפי שתי קטינות מחדרה, ועבירות החזקת סכין ואיומים כלפי קטין מערד. מבית המשפט מדווח כתבנו ירון דורון.
1: ההתפתחות בפרשה הגיעה בעקבות פנייה של מתלוננים למשטרה לאחר שנחשפו לפרשת החטיפה בפתח תקווה. בדיון ביקשה המשטרה להתיר לפרסם את זהות החשוד בשל פוטנציאל למתלוננים נוספים. בית המשפט התיר, אך עורכת דינו של החשוד ביקשה עיכוב ביצוע כדי לערער למחוזי. ייתכן שמחר יהיה ניתן לפרסם את זהותו של החשוד.
0: בחירות 2026, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיע כי תחתום על הסכם עודפים עם מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. כתבנו אילי זילברברג מציין כי במקביל חתמו מפלגת ביחד וישראל ביתנו של נפתלי בנט ואביגדור ליברמן בהתאמה על הסכם עודפים משלהם. ילד בן 11 במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בג'לג'וליה, סמוך לכפר סבא. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלת ראש.

0: כוכבית 6188.
1: עכשיו נעבור אל תחזית מזג האוויר. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי

0: ברוכים, ברוכות הבאות לשעה השלישית והאחרונה ליום חמישי בשבוע והאחרונה לשנה הנוכחית.
1: אולי האחרונה בכלל, מי יודע. סתם, אנחנו ביום שני פה. אנחנו פותחים שעה עם עוד הרבה לעתים גרסות מוזיקה מעולה שהכרנו לכם. ואנחנו גם בשעה הזו, ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר, באפליקציה. כבר עכשיו נאחל לכם, אם במקרה אתם תנטשו באמצע ולא תשארו עד הסוף, אז כבר עכשיו לכולכם, חג שמח.
0: שנה טובה ומתוקה.
1: וכל הטוב שבעולם.
0: שתהיו לראש ולא לזנב.
1: רק דברים טובים.
0: אמן לכולם.
1: אמן, אמן ואמן.
0: תהיו טובים, תקבלו טוב.
1: יאללה, מתחילים שעה שלישית. מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישטיס.
1: הזנה טובה, יצאנו לדרך.

0: check it out.
1: Megamix, כל הלעיתים במיקס. Megamix, גם באתר ובאפליקציה.
2: חג שמח, שנה טובה. החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: אם זה נוצץ, אם זה חלום, אם זה תכשיט, או יהלום.
7: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למהדרין.
2: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
10: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
11: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
12: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
13: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
14: מה קרה?
13: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
14: מי, בעלך?
13: לא, המזגן.
14: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
13: ומה עם בעלי?
14: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
15: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
16: האחים חוסן באיכות ובזמן.
11: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
17: פרשה שומעים.
18: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
21: אין על הגדיר.
22: להרגיש איכות
21: כך
22: עם בוסקילה.
11: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
22: להרגיש בבית.
23: זה חג
0: מאזינים אהובים שלי, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אהבה, הצלחות ושנה של המון סיבות לחייך. תודה שאתם איתי בכל יום מחדש, אוהב אתכם, חג שמח ושנה טובה. ממני גל רבינו.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
22: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
23: כוכבי 9699.
24: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
25: מסיבה הכי טובה ברדיו. מגה מיקס.
26: דולב נישלי, סומו שיקו פלוטקה. מוכנים?

0: חג שמח, שנה טובה.
1: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
2: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
3: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
9: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
8: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
10: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
8: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
15: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
16: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
17: מטאור, כל המעלות הטובות.
18: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
8: רק בכפר השעשועים אילת, מבצעי חג לוהטים. סקייט נע לפי מידה ב-49 שקלים ו-90. משחקי קופסה למשפחה וחברים ב-20% הנחה, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אילת.
19: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
13: פה, לא?
5: איפה פה?
13: פה, פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
13: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתר, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.

0: מהדורת מגה מיקס ביום חמישי בשבוע.
1: סגרנו שנה. מתחילים
0: לכם חג שמח, שנה טובה.
1: רגע, שנה מאחל, שנייה. קודם כל, תודה רבה על שלוש שעות נוספות, על שבוע נפלא.
0: קסום.
1: אנחנו יוצאים כאן לסופה של חג, שישי, שבת, ראשון. חוזרים ביום שני, יום שישי, שזה מחר.
0: מהדורה
1: ארצית. יצא טוב, זה גם המועד של המהדורה הלילית הארצית, וגם יצא ערב חג, אז דאבל.
0: תירוף.
1: דאבל תפסנו. אז מחר ב-10 בלילה, המהדורה הארצית מרכזית באווירת החג. ונחזור ונפגש ביום שני. תודה רבה לגירי סגור על הסאונד ברדיו אילת.
0: אורמי, רדיו חיפה.
1: תודה אורמי, תודה רבה לך, מושיק אותו כשקולוטקה.
0: חד עולב נישלי.
1: חג שמח.
0: שנה טובה.
1: חיים, נעים, מענה. שיהיה לך חג ושנה מלאה בשפע כרימון.
0: אמן.
1: גם לך, אובי.
0: אמן, גם לך.
1: ועם הרבה דאבל, שש.
0: ולא, איזה נב.
1: מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל. גם הם סוגרים שבוע, סוגרים שנה. אנחנו נאחל לכם שוב חג שמח, ערב טוב, יאללה ביי.
0: ביי.

0: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נאלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. סופר יהלום הכי משתלם באילת. קורונה 2 ב-40 שקלים, סטלה 2 ב-40 שקלים, הייניקן 2 ב-40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
1: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: שלום למאזיני כל הים האדום. מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, סגסוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
3: האחים פוסן.
0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
10: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
11: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחד ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהא השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
14: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
15: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
14: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
15: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
16: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית.
16: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
17: חג שמח.

0: שלום רב, שעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ישנם סימנים מסוימים לתנועה סביב הר המקוש באיראן, כך אומר יושב ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי בריאיון לבלומברג. עם זאת, הבהיר גרוסי, אין לנו מידע קונקרטי על פעילויות שאולי מתקיימות שם. מדובר באתר תת-קרקעי אסטרטגי של טהרן שהנשיא דונלד טראמפ איים מספר פעמים להפציץ. לפי צילומי לוויין שפורסמו אתמול ברשת CNN, חלה השנה עלייה ברורה בפעילות הבנייה באתר, ומומחים מעריכים כי הוא נועד לשמש מקלט בטוח עבור תוכנית הגרעין האיראנית. צהל חיסל ביום שני האחרון מחבל נוחבה של חמאס שפשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר. הוא לקח חלק בהריגתו של מפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה יהונתן שטיינברג, זכרו לברכה. בעת האחרונה קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור. כתב אישום חמור יוגש בימים הקרובים נגד קטין בן 14 בחשד שפגע מינית בקטינה ואיים עליה כי אם לא תקיים את דרישותיו המיניות הוא יפגע בה. מהחקירה עולה כי החשוד יצר קשר עם הקטינה דרך הרשת החברתית טיק טוק, שם ניצל אותה ואיים עליה. נוסף על כך הוא תיעד את המפגש המיני שקיים עם הקורבן והפיץ בקרב חבריו את תוכנו. בחירות 2026. מפלגת ישר של גדי אייזנקוט הודיע כי תחתום על הסכם עודפים ממפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. כתבנו אילי זילברברג מציין כי במקביל סיכמו מפלגת יחד וישראל ביתנו על הסכם עודפים משלהם. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, ראובן עטר ולירן שטראובר.
3: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל, ואנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט, ואיתנו כמובן, אנחנו אחרי, אמרנו לכם, כל יום היום עד סוף חלון העברות, יהיה יום סוער, יום שיהיו בו חידושים, יום שיהיו בו הפתעות, יום שיהיו בו סגירות, ואנחנו נדבר על זה גם על ביתר ירושלים, גם על מכבי תל אביב, גם מכבי חיפה, בני סכנין, כולן עובדות בימים האחרונים ומנסות להביא שחקנים, ובשביל זה כינסנו את הצוות שלנו, לירן שטראובר, ערב טוב.
4: ערב מצוין, מה העניינים, מה העניינים?
3: ערב מצוין לאיש ישן באולפן וקם עכשיו, עידן ורד.
5: שני, שלישי, רביעי, חמישי.
4: סוף סוף הבאתם לי אבל מישהו לא להיות לבד פה.
5: אין, איזה כיף, בדיוק אמרתי לו, שנכנסתי, אני רואה בן אדם.
3: לא, שואלים אותו איפה אתה עושה חג, הוא אומר ברדיו.
5: ברדיו. ערב טוב, חברים.
3: אז ערב טוב, חברים.
5: מייסי, המסלמה פה לא עובדת לנו, רק ישר...
4: אז שלחתי, שלחתי.
5: אתה כבר, בסדר גמור. חוץ מזה הכל בסדר, מזגן.
3: אתה לא רואה אותי שוב.
5: אני הפעם לא רואה אותך.
4: לא רואה אותך.
5: לא רואה אותך, וגם אני לא יודע איך אני נראה.
3: לא, לא פספסת הרבה, אתה נראה בסדר גמור. לא, מילא,
4: אם זו הייתה פרלה, אז עוד ניחה.
3: כן, אבל פרלה היום קיבלה חופש, ורן אמר מחליף אותו. אבל בואו נתחיל באמת, וגם נגיד איתנו על הקו כבר אופיר סער, כתב וואלה ספורט, אהלן אופיר.
6: אהלן, ערב טוב.
3: ערב מצוין.
6: אהלן עידן ורד.
5: ערב טוב, אופיר היקר, יאללה, כמה שנים, אופיר היקר.
3: אז בוא באמת נגיד, אופיר, זה היה נראה שזה כבר לא הולך לקרות. פעמיים ביתר ירושלים נדחתה על ידי הקבוצה הקולומביאנית של אלכסיס סרנה, אבל היום זה נסגר, ואלכסיס סרנה חותם בביתר ירושלים. זה השחקן שאלמו כהן רצה בכל כוחו, שברירת מחדל כי ירין לוי לא מגיע?
6: אתה יודע שאמרת שזה הלך בהמשכים כל המסור מתן הזה? השחקן בטיסה, היה הלילה בטיסה למדריד, שאם הקבוצה שלו אחרי צהריים לא חותמת על עוד מסמך, הוא לא ממשיך ממדריד לישראל. הוא התחיל מקומדיה למדריד.
3: הוא מתקדם.
6: זה היה חסר משהו.
3: הוא מתקדם לכיוון.
6: בשלבים, כן.
4: זה כמו שהיה עם זהבי כשיצא לסין. שעצר בטורקיה וכמעט חזר לארץ.
6: כן, כן. אבל הכל, זה עדיין לא נחתם, אבל הם סגורים על כל הסעיפים הבעייתיים.
3: תעשה לנו סדר, זו מחירה או השאלה?
6: לא, ביתר רוכשת אותו בסכום של 500 אלף יורו ובונוסים. יותר נכון, 450 אלף יורו ובונוסים.
5: שפו גדול, הנהלה, וייסי, אתה זוכר?
3: יכול להיות ששמעו את עידן ורד שאמר צריך לשים כסף.
5: אופיר, אופיר.
6: במספרים של ביתר ירושלים לא משלמים 600 בעידן אברמוב.
5: אבל הנה, תראה איזה יופי.
3: לא, אז אני אספר לך, אופיר, שעידן פה כל השבוע אומר שבסוף אברמוב צריך לתת סי. לשים כסף על שחקן, אפילו אם זה חצי מיליון יורו, והנה.
5: בדיוק, ומי כמוך יודע, אופיר, כמה הקהל לוחץ שהגיע שחקן, אחרי שהם עשו גם סולדת מנויים, והנה עכשיו בא ברק אברמו, וסוף סוף עושה את זה, ואני באמת שמח בשבילו, כי ייתן לו שקט מול הקהל.
6: ותלו לך שחקן.
5: אז אני אומר לך, גם אם הוא לא יהיה טוב, בסוף הם, כל הקהל של ביתר, הוא רצה לראות
4: שיש,
5: בדיוק שיש,
3: שזה לא רק שחקנים בחינם.
5: שהוא שם את היד בכיס, ולא הביא את וייסמן בחינם, ויוסף את בחינם, ואורקו בחינם, והוא עושה את זה.
6: אורקו ומוצ'ה ולהגיד זה הקישור.
5: בדיוק, אתה לא יכול.
6: צריך להיות משהו סקסי גם בשחקנים.
5: כל הכבוד ברק אברמוב.
6: כן, אנחנו זוכרים שבוע שעבר שמכבי תל אביב, באר שבע, ב-24 שעות, היו במסע של החתמות, ועדי ביתר מחכים, ואתה מבין שמתחיל פה זה מבעבע. וביתר לא יכלה לפספס את זה. אני חושב שביתר הסכימה לשלם, מה שהיא לא הסכימה לשלם לפני שבוע ולפני שבועיים.
3: אז מה, זה הלחץ שהופעל על אברמוב באמת מהקהל?
6: חד משמעית זה הלחץ.
5: חד משמעית, הלחץ
4: והפריצה לבית,
6: אנחנו יודעים שגם ביתר

0: הייתה באירוע של ירין לוי, מכבי חיפה אמנם לא שחררה, שלמה, אתה מכיר את הסיפור מאחורי הקלעים, מה קרה שם? זאת אומרת, בית"ר ירושלים...
1: גם שם הם היו מוכנים לשים כסף.
0: כן, בכל הכוח נכנסו לשני האירועים האלה, ולא, אם מכבי חיפה הייתה בעניין, לא, אנחנו יכול להיות שהיינו בסיטואציה שגם הקולומביאני וגם ירין לוי בבית"ר ירושלים.
1: אז בוא תספר לנו קצת על השחקן, כי אני אמרתי אתמול שבדרך כלל השחקנים שבגיל האלה יוצאים, בגיל הזה יוצאים בפעם הראשונה מדרום אמריקה לישראל, לוקח להם זמן להתאקלם, איך הם מבינים, מה האופי שלו, דיברו איתו, יודעים מה האירוע.
0: גם קרה בעלי שהגיע בערך באותו גיל, הגיע בחודש, חודש ראשון, חודשיים קשים, וגם חלק מהכניסה שלו לעניינים היה שגדרני הצטרף אליו.
1: נכון.
0: אני לא יודע, יעזור לו שקרה בעלי כבר נמצא במועדון, והוא מכיר אותו, הוא כבר, הוא שכנע אותו, חלק מהשיחות שכנוע היו של קרבאלי. תראה, זה שחקן מנוסה, הוא כרגע נמצא במועדון, מועדון גדול בקולומביה. הוא לא שחקן הרכב, וצריך להגיד, הוא נפצע ביוני, ורק חזר להתאמן לפני שבועיים, שלושה, ככה שאני לא רואה אותו, שחק עד אחרי הפגרה הקרובה.
2: אבל זה משמעותי שיש לו...
0: אבל הוא שחקן משמעותי, ראיתי אותו, ראיתי וידאו שלו.
3: אופיר, מה, אופיר, הוא שש, הוא שמונה.
0: הוא יכול לשחק בשש קו אחד עם בוריס אינו, אבל הוא לא שש.
1: אז מי יהיה שש? אינו יהיה שש?
3: אינו והוא ביחד.
0: הוא מאוד אגרסיבי, הוא חזק, אבל הוא לא השש שירדוף 40-50 מטר להגנה.
1: בוא, הוא בא...
3: מספרים, יש לו ב...
1: הוא בא מהעיר של פבלו אסקובר, אז פרייר הוא בטוח לו, כן?
3: הוא
0: מצטרף הרבה, הוא מצטרף המון... מגדירים אותו 50-50 שאוהב להצטרף להרחבה ולהפקיע גולים. אז הוא טוב מאוד, אני יכול להגיד לכם שלהוציא את ביתר מלחץ עם הכדור, אני חושב שזו התכונה הכי חשובה שאלמוג כהן רצה לראות ממנו, לקבל ממנו, ושוב, אני מרגיש שזה שחקן, לפחות ממה שראיתי, שהוא כן ישדרג את ביתר ירושלים.
2: שני דברים מאוד משמעותיים, אופיר, זה שא' ייכנס לכושר מהר, לכושר משחק, וב' העובדה שקרבה לי, אתה יודע, קרוב אליו, יעזור כן, לו מאוד להיקלט בתוך המועדון, זה קל לשחקן זר כשיש מישהו שאתה אתה מכיר.
3: זה קל, אבל מאיר ארוש עוזר לכולם.
2: זה עזוב, זה עזוב, זה אגדה.
3: כל זר שמגיע, תוך שבוע מרגיש בבית.
2: כן, אגדה. אור שלום.
1: מה הקסם, מה הקסם?
0: אני יכול להגיד לך שקרבאלי הגיע, לא קשור, הוא לא ידע אנגלית, קרבאלי הגיע, לא ידע אנגלית, ואני זוכר, באחד האימונים שהוא לא תורגל, אלמוג כהן קורא למיגל סילבה לבוא להסביר לו את הדברים, את מה שהוא רוצה להגיד לו, ואתה רואה ששחקן שזה תחילה דרך התאקלמות, אתה רואה את הקשיים, אתה רואה את הקשיים, הוא מתוסכל, לא כל כך הבין, אז שזה חלק מהתחלת הדרך, יכול להיות שגם לשחקן הזה יהיה, אבל כמו שאמרתם, יעזור לו קרבאלי.
1: לא, אבל אותי מעניין מה מאיר ארוש עושה, ספר לנו.
2: מאיר זה אגדה.
0: אני יכול להגיד לך, בביתר, מספיק אנשים שעוזרים לשחקנים, לדוברי פורטוגזי, דוברי ספרדי, יש בעיה בסביבה של ביתר מספיק אוהדים שם שתמיד לוקחים אותם תחת חסותם.
1: אני רוצה לשאול אתכם, אבל עוד פעם, את שלושתכם, אם ביתר, שמענו כל הזמן שהיא צריכה שש, אז איך יכול להיות שבסוף מגיע שחקן שהוא יותר שמונה?
0: אני חושב, שוב, אם אתם זוכרים, בתחילת החלון, ביתר רצתה את דן גלאזר.
1: בדיוק.
0: זה שש.
1: ודיברו על שייליאס.
0: שש גרזן. ואתה יודע, בסוף יש רצוי ויש מצוי. תוך כדי, בסוף, ביתר ירושלים, שהיא רצתה את דן גלאזר, היא לא הבינה כמה קשה לה בקישור ש... שחקנים מקבלים כדורים תחת לחץ, ראינו את זה באירופה, ראינו את כמות העיבודים במשחקים הראשונים בליגה.
3: כן, אבל גם דן גלאזר הוא לא עכשיו, אתה יודע, שש טכני, הוא יותר...
2: לא, אבל יותר בדיוק,
0: הוא
2: יותר
0: אגרסיבי. זה לא, אני אומר, עידן, הם רצו את זה ברמה הטכנית.
3: זה לא, כן.
0: אני אומר שזה לא רק ירין לוי שהיה שנה שעברה, דור מיכה היה בהמון אחורה לקבל כדורים, אני חושב שחקן, אפילו לחצי שעה, בטר אני חושב שתצפסה איתו.
3: נכון.
2: מה זה אומר אבל אופיר על בן שימול עכשיו בעצם?
1: בדיוק, כי אנחנו קוראים, קראתי גם אצלך היום אופיר שיכול להיות שהוא יצא להשאלה.
3: גם את בן שימול, גם את מוצ'ה.
0: שני זרים, אינו והזר החדש ששחקו רוב הזמן,
3: נכון.
0: חוצים בנקודת הנחה כזאת. נשאר מקום אחד לוורקו, מוצ'ה, בן שימול, יונה ויוטפי. מקום אחד בהרכב.
3: מטורף.
0: זאת אומרת שאחד מאלה שלא בהרכב גם לא יהיה בסגל. הוא יצטרך לצאת מהסגל.
2: אז אני אקשה עליך, אופיר. יכול להיות שבכל מה שמדברים עכשיו על אזו ממכבי תל אביב יהיה איזה טרייד על אחד השחקנים האלה שאחד יבוא לביתר ואחד יגיע למכבי?
0: לפני שמכבי תל אביב צירפה את קניקובסקי, שהיא רצתה את עדי יונה.
2: נכון.
0: אבל, והיא לא חזרה לביתר, כי היא רצתה לראות מה קורה עם קניקובסקי, אבל אם היה נופל קניקובסקי, יכול להיות שמכבי הייתה מגדילה את ההצעה על יונה, והייתה פה עסקה, אבל זה ירד מהפרק. לא, לגבי אז הוא לא אין משהו עם מכבי תל אביב, אבל יכול להיות שבסוף אחד מכל הרשימה הזאת למשל, אני יכול להגיד לך שהיו דיבורים לגבי זיו בן שימון מבחינת ביתר, גם...
3: איך, אבל שנה שעברה הוא היה באמת...
1: בדיוק, איך המעמד ירד כל כך?
3: שחקן נעלם. שחקן, הוא היה מצוין.
1: יכול להיות שברק יצחק יחזיק ממנו ואלמוג פחות?
3: זה לא יכול להיות, זה עובדתית.
0: אני חושב שזיו כוכב כדורגל, אני חושב שזיו ביתר ירושלים תעשה טעות גדולה מאוד אם היא תוותר עליו, אבל בסוף גם שחקן רוצה לשחק. ואם אתה רואה בהגיע עוד שחקן, כמו שאמרנו, נשאר מקום אחד בהרכב, אז אני לא יודע אם כל השחקנים האלה בכלל ירצו, גם אם ישארו עכשיו, אז זה יהיה עד ינואר, ומי שלא ישחק, ירצה ללכת בינואר. בסוף, כל השחקנים האלה, ממה שאני מכיר אותם, הם לא פשוט להם לשבת.
2: יש הבדל גדול ללכת עכשיו, לבין ללכת בינואר, כי אם עד ינואר אתה לא משחק, אתה כבר הרבה יותר בבעיה.
1: ועכשיו אני בטוח שאם זיו בן שימול יוצא על המדף, מה שנקרא להשאלה, כל קבוצות הדרג חוץ מהחמש הגדולות שבטח...
2: למה? גם הגדולות? אני לא...
3: כן, אבל הם
1: לא
3: עמדו
1: אותו ביתר. לא, אבל ביתר לא ייתנו לגדולות, לא יחזקו את אחת הגדולות.
2: אבל עסקה כזאת שאם מכבי תל אביב באמת נותנת, עושה עסקה עם ביתר ירושלים על עזו, יכול להיות ששווה לה...
3: כן, איפה זה עומד, אופיר, עם עזו? איפה זה עומד איתו?
1: בדיוק, האם עזו סגור באמת? עזו
0: צריך רק את האישור של
1: מכבי
0: תל אביב, שזה, אני אומר,
1: שזה
0: אף פעם לא
3: עומד.
0: אז איסאי כהן פעם חתם בביתר ירושלים, חתם כבר, כבר היה חתום בביתר ירושלים וראינו אותו בוכה באימון אחרי זה. אז אני אומר, עד שאנחנו לא שומעים שמכבי תל אביב אישרה, לא רק אישרה בעל פה, אישרה בהסכם, בואו נמתין עוד קצת. יש את הסיכום, בגדול, השאלה לעונה עם אופציה לרכוש אותו במיליון וחצי שקל, במידה והוא משחק 50% מהדקות.
1: דיברת אין מקום בקישור, אבל לאן אורי עזו בא? כי אני יודע שיש את אנסה ואת שואה, יש את הצילי. ברור שהוא בא לכנף, אבל לאן? על חשבון מי?
0: אני חושב איזה יתרון שיש לאורי עזו בכנף שמאל, ברגע, בתארים שמונה, ברגע שמצטרף הקולומביאני, יש לה שמונה זרים, היא תצטרך להוציא אחד בכל משחק, כל עוד כולם קשירים, וזה, רוב המשחקים יהיה אנסה או קלו. אני, שבאותו, די על אותה משבטת.
2: ואז אתה חייב ישראלי.
0: אז ייתן לו את הדקות האלה.
3: אז זה משהו שלא ברור לי. אז זה משהו שלא ברור לי.
2: עכשיו נדבר עליו. תכף אני אדבר.
1: כן, אז בוא נדבר באמת על אורי עזו, ואיך יכול להיות ששחקן פרוספקט כל כך, אתה יודע, מגיל 11 מהשאר ההוא במדי מכבי חיפה שקלרסן הביא אותו, כולם דיברו עליו, וזה בשנתיים האחרונות הולך ודוח מפעם לפעם.
2: יותר משנתיים, בוא, כמה מאמנים הוא כבר עבר ו...
3: לא, אבל רגע, דקה, לפני שנתיים הוא קבע, שאני חושב, 3-4 שערים באשדוד, בליגת העל, שערים מטורפים.
2: עד שהוא רב עם סילבס.
1: כן, אבל גם עם סילבס הוא לא הסתדר.
3: נכון.
2: עם סילבס הוא לא הסתדר, עם נימר הוא לא הסתדר.
3: אתה מכיר אותו אישי?
2: עם לזיטיץ' הוא לא הסתדר. עם עכשיו, עם קני מילר.
3: הוא לא מסתדר.
2: הוא לא הסתדר.
1: אבל הוא לא עושה לי רושם של בחור בעייתי. תספר לי מה... כי בפעמים הבודדות שלי יצא לדבר איתו, קסם של בחור נראה.
2: כן, אבל עוד פעם, כנראה שיש משהו מעבר לזה, אתה יודע, בזמן אימונים. ובזמן, אתה יודע, שהקבוצה נמצאת ביחד, שלא נותן לה מאמנים, אפילו לתת לו צ'אנס. תשמע, אני הייתי בטוח בגביע טוטו נגד מכבי נתניה, שהוא יקבל צ'אנס.
3: תחשוב שקני מילר מעדיף את ליוס ולא אותו.
1: איך אתה מסביר את זה? בעיניי אז הוא כוכב כדורגל. אבל בעיניי אז הוא כוכב כדורגל. איך יכול להיות שאין את המאמן שיבוא ויעשה מה שם?
3: וייסי, זה לא הכל.
2: כמה כוכבים כאלה ראינו בקריירה שלנו?
1: קודם כל נכון, אבל...
3: שאלת לירן על רובן עובד האגדי.
1: כן, אבל רובן עובד גם...
2: אלי ביטון.
1: כן, אבל רובן גם הצליח בקריירה בסופו של דבר, לא כמו שהוא היה צריך, אבל עשה דברים יפים.
0: אני חושב עדיין הוא עד תקן פוטנציאל, שלמה, אבל אבי אבינו בסיום העונה שעברה של אשדוד, אחרי שהוא לקראת סיום העונה שהוא עזב, הוא אמר שאורי עזו עדיין לא עשה את המעבר בראש מילד לבוגר, משהו כזה במילים האלה.
1: אז אולי צריך גם ירדן שועה בגיל הזה לא עשה את המעבר הזה, ובא מאמן בשם יוסי אבוקסיס, לקח אותו וגרם לו לעשות את המעבר הזה.
2: לא, זה לא רק וייסי.
1: מה לא?
2: זה לא רק, כי גם בא, אבא של הבת זוג שלו, ודאג ליישר אותו כמו שצריך.
1: לא, אני חושב שעוד לפני ששינו הגיע כבר...
2: הוא סידר את הראש.
0: אבל אתם אומרים יוסי אבוקסיס, יש הבדל בין לקחת...
1: אז לשינו יש עוד בת שלשדך לאורי?
0: לבין ביתר ירושלים כבר בקרי הליכוד.
3: יש להם עוד בת.
2: יש להם.
3: וייסי, אתה חולה על הצהוב.
2: אין, הוא אוהב את זה.
3: פינת הבידור.
2: פינת השרבות שלנו. פינה הזאת. פינת המשות.
3: גדול. אבל אחלה רעיון.
1: אתה אומר, זה רעיון טוב.
2: כן.
3: אהבתי. נביא השחקן, מה?
1: אופיר, ביתר אלמוג מתכנן באמת לקחת את עזו כסוג של פרויקט שלו?
0: תראה, אני לא... שוב, מה זה פרויקט? בסוף גם עזו, אם הוא לא משחק, אז שום פרויקט לא יעזור. הוא רוצה לשחק כדורגל, אני לא יודע אם, כמו שאמרתי לכם הרגע, יכול להיות שאחד הזרים יהיה בחוץ, אבל בעמדה הזאת, קשה לי לראות אותו מקבל הרבה דקות בביתר ירושלים, אני לא יודע איך הוא יגיב לזה, זה יהיה מבחן. זה יהיה מבחן, כי עד היום במבחנים האלה הוא לא עמד. הוא לא עומד במבחנים האלה.
1: אז,
0: זה...
1: אז, לא היה... אז אני שואל אתכם, לא היה...
3: לפי דעתי טוב יעשה...
0: אני יותר פסימי מאשר אופטימי באירוע הזה.
3: גם אני. לפי דעתי טוב יעשה שילך ל...
1: זהו, לא היה עדיף לו ללכת להפועל חיפה...
2: הוא ניסה ללכת את דריג 2-3
1: להפועל חיפה בגלל סילבס לא, אבל בסדר, אבל לקבוצה אחרת, להפועל פתח תקווה, לעומר פרץ.
3: אני אומר לך שאם הוא יהיה אצל עומר פרץ, הוא יהיה וואו.
1: אז זה מה הסיבה, אופיר? זה באמת כאילו כמו ששטראובר אומר, ניסה ולא רצו, אז הוא הולך לאן שרוצים, או שהוא מעדיף עדיין להיות בחבורה של הגדולות, מה שנקרא?
2: קודם כל המשפחה עודת ביתר לפי דעתי, בגלל זה גם קסם לו.
3: ביתר או שלהם?
2: ביתר.
0: בסוף אתה רוצה לעזוב את מכבי תל אביב, ואלמוג כהן בא ואומר לך שאתה תהיה כאן שחקן משמעותי, אז אתה הולך. אם זאת האופציה הכי טובה שיש לה, אף קבוצה אחרת מהגדולות לא באה ונלחמה עליו. אבל שוב, אני אומר, אם זה לא יצליח, השנה הזו כבר יעבור לשלב של הקבוצות הפחות גדולות.
2: אין ספק שזה שנת מבחן בשבילו, אחרונה. כי מפה זה כבר...
1: עד כדי כך, בין כמה אורן?
3: מסכים לגמרי.
1: עד כדי כך, שטראובר, עונת מבחן אחרונה? הוא בן 20 לדעתי. 21 וחודשיים.
2: 4 מאמנים, הוא לא צלח. ולא תגיד שזה מאמנים בעייתיים, אתה יודע, פרט ללזית שולה, אתה יודע, עם האדיטי שלו, אבל...
0: בכל סוגי הקבוצות.
2: בכל סוגי הקבוצות, בואו, עבר מאמנים שמאוד... בואו, סילבס, חיים סילבס, אין נוח ממנו לשחקנים צעירים. ולפידבק ולגף שהוא נותן והכל. אם הוא הגיע למצב שהוא רב איתו, אחרי חילוף, שתבין שמשהו פה לא מסודר לילד בראש.
0: לירן, היה לו את ניר ביטון ואבי אבינו.
3: נכון,
0: מאמנים שעוד לא פיקחו אישיות של מאמנים, זה
1: הכי קל
0: לשחקן.
2: נכון.
1: כן, למרות שעוד פעם, יכול להיות שבגלל שעוד לא, אתה יודע, הם כל הזמן רצו את השחקנים המוכחים אולי.
2: ובנוסף הפציע גם, קחו בחשבון שהוא נפצע לא פעם ולא פעמיים ברציפות, וזה לא עובר לו, בטן.
3: היה לו כמה פעמים, נכון.
1: אני מחזיק מהילד, אני חייב להגיד.
0: הפציעות החוזרות.
3: וייסי, גם אנחנו, אתה יודע, אבל בסוף זה לא רק
0: כישרון. בוא נגיד, לא הייתי שם את הכסף הזה, אבל קרו דברים, היו הפתעות בכדורגל.
2: נכון, הלוואי, אני אומר עוד פעם, בשבילו, שחקן צעיר,
3: שיחפוס
2: את המקום הנכון שלו ויפרח בו בסופו של דבר.
1: אופיר, לפני סיום, דיברת על הזרים, זה שעכשיו סרנה חתם יעיץ את הניסיון להפוך את אנסה לתושב הרעי או לישראלי, או שאין קשר בין הדברים, בכל מקרה מנסים?
0: לא, כל הזמן מנסים, מהרגע שיוג'ין אנסה, זה לא תהליך פשוט, כי הוא באמצע עזב לארצות הברית, זה לא מקדם את הסיפור שלו, אבל מנסים, מעריכים שאם...
1: אם הם צריכים טלפון, שירימו טלפון למכבי חיפה, הם יודעים מי העורכי דין שיודעים להפוך אותם לישראלים.
2: שיזמין אותם למשרד בסמי עופר שם, למה
3: שאלה?
0: מכבי חיפה הוא לא יהיה התושב, הוא יהיה יהודי.
2: בדיוק.
3: שאלה לי אליך, אופיר היקר, מה עם שון וייסמן? מה יהיה לך רוח שם? מה קורה?
0: אני חושב שסבלניים איתו, אבל זה לא, אתה יודע, עידן, זה לא סוד, זה לא אותו שחקן שראינו בשיא שלו.
3: ברור שלא, הוא גם עושה כדורגל כבר איזה כמה שנים.
2: שנה וחצי, כן.
0: זהו, הוא עובד, הוא רץ, הוא נלחם, אבל הסיבוב יותר איטי והתנועה לעומק, לא יודע, משהו פה, אני עדיין אומר שצריך לתת זמן לשחקן.
2: אני חושב...
0: הוא לא שיחק הרבה זמן, אבל הוא כן נותן עבודה על המגרש, לא שזה...
1: הוא החלוץ 9 היחידי בסגל של ביתר?
3: שאתה חלוץ 9 של ביתר, אתה צריך גולים, לא משנה. לא, אתה יכול לרוץ, אתה יכול לעבוד, אתה יכול לחוץ.
2: אבל אני חושב שלביתר ילך יותר טוב, כשהדברים יזרמו לה יותר טוב ופחות קשה, כמו שקורה לה עכשיו את פתיחת העונה, גם יהיה לא הרבה יותר קל לבוא לידי ביטוי. כי עוד פעם, גם בגלל שהוא לא צעיר כבר, וזה לא השנים של השיא שלו.
1: הוא גם לא כזה מבוגר.
2: לא, לא, ברור, עוד פעם.
3: כמה עכשיו שלנו בעשר?
1: לדעתי 31, אם אני לא טועה. לא, הוא רק לגיל.
3: גיל טוב. גיל טוב.
1: בגילאי, במונחים שלהם זה...
0: מדברים תמיד על שואה ואצילי, גם שון וייסמן הוא לא שחקן שאתה יכול לשים אותו על הספסל והוא מקבל את זה.
3: למה לא?
0: הוא לא שחקן פשוט.
3: למה לא?
0: אתה מביא שלושה
2: כאלה. כי הוא הגיע לשחק.
0: מה לעשות, זה אישיות, עידן.
3: בוא,
2: הוא לא הגיע להביא את הזמן.
3: שון וייסמן חלוץ טוב, פה בארץ הוא עדיין הוכל את עצמו.
0: יותר טכניים, יותר מהירים, לעשות את האיזון הזה. זה לא פשוט, זה תפקיד, אתה יודע, אלמוג כהן, כמאמן שנה ראשונה, הוא צריך להתמודד עם משהו, זה המבחן שלו בסוף. ניהול הסגל.
1: מה אתה בעצם אומר, עידן, ששון וייסמן לא צריך לקבל גרנטי על ההרכב?
3: לא, שמע,
2: הוא לא, אתה רואה שהוא לא פתח גם.
3: אין לאף הגרנטי, זה ברור, אבל הוא לא בקליבר של שואה ושל עומר אצילי.
2: כן, וגם שואה לא פתח בגלל הפציעה, לא בגלל יכולת.
3: זה לא בגלל הפציעה.
1: מה אתה אומר?
3: ממש לא.
2: אתה חושב שלא?
3: הוא היה בריא 100%.
1: אז למה לא פתח מקצועי?
0: אופיר, אופיר,
3: אופיר, מקצועית.
0: הוא היה בריא בשבוע, אבל הוא המון מאז שהוא היה חולה.
3: די, נו, כאב גב,
0: הוא תסיק, נו, תגיד, אנחנו באנו, איפה באנו? אתה יודע שאני אוהבך ועברתי איתך הכל בכדורגל? אבל תקשיב, תקשיב.
2: צפן את זה, זה היה מדומה, אתה מתכוון.
0: הוא השחקן היחיד שנשאר ל-120 דקות, אנחנו זוכרים?
2: נכון.
0: אנחנו זוכרים בווינה, אז כן.
3: אז זו באה בווינה, כבר עבר כמה זמן, אבל חודשיים עברו בווינה.
0: זה לא רק המחלה ולא רק הפציעה ולא מה שהיה לפני. ברור, שנינו יודעים את זה. אבל זה גם מסר, ברור שזה גם מסר. כן, אני חושב שגם אם הוא מהספסל, לא מכניסים דקה 88, מינימום דקה 70-75. זה אתה לא רוצה לשחקן במעמד של שואה. אני מניח שאלמוג כהן גם מבין את זה אחרי המשחק, הרבה העירו לו על זה.
1: אבל הוא יותר מדי מבין אחרי המשחק. הוא מבין שאסור להחליף את שניים אחרי המשחק.
2: הוא
1: מבין
2: שדקה 88. הוא עכשיו מתחיל את דרכו כמאמן.
3: נכון, אמרנו, תנו לו זמן. זה לא קל, זה קשה מאוד.
1: אבל לא, אז הייתי מבין אם היית אומר לי שעכשיו באתי פה, ירדתי פה לגרנד קניון, ולקחתי מישהו שלא קשור כדורגל. אלמוג כהן היה שחקן.
2: לא היה מאמן,
1: וייס.
2: זה
1: בדיוק
2: כמו שאתה
1: יורד לגרנד קניון. גם אני לא הייתי מאמן, ואני אגיד משהו, גם אני לא הייתי מאמן, וגם אור מאיר לא היה מאמן, ושנינו יודעים שבדקה 88 שאתה מכניס את שחקן כמו שואה זה להשפיל אותו.
3: זה נכון.
1: זה לא קשור למאמן או לא.
3: זה נכון. וייסי, אני מסכים איתך.
0: להיות מאמן שנה ראשונה, שבתר המטרות של הפלייאוף עליון זה משהו אחד, ושהמטרות של המטרה המוצהרת,
2: אליפות.
0: זה חבית נפס. אני לא רואה איך זה, באמת. אני...
2: במיוחד אתה מייצר ציפיות מהדקה הראשונה.
0: וזה, אני לא רואה את זה הולך לכיוון טוב.
3: דווקא אני כן, אני דווקא כן מאמין בו.
0: מאמין כן, אבל אתה רואה שכבר הוא... הוא כבר...
3: זה לא נראה טוב, זה ברור.
0: הוא לא יחזור למנהל מקצועי בבית.
3: התחלה לא טובה, התחלה אפילו... על הפנים, אבל אני מאמין בו, תנו לו זמן.
1: אז בוא ניתן לו זמן, אנחנו גם חייבים לצאת לפרסומות. אופיר סער, כתבו על הספורט, המון המון תודה על הדברים האלה.
0: תודה לך.
1: וחג שמח ושנה טובה. אנחנו יוצאים לפרסומות, ושנחזור, נדבר על הצד השני, על מי שאורי אז הוא עכשיו נמצא שם, מכבי תל אביב, וגם שם מעניין מאוד.
2: מאוד.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
5: חג שמח אילת.
4: חג שמח.
5: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
6: אין על הגדיר.
4: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: להרגיש בבית.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
5: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
15: חג שמח.
16: חג שמח אילת.
17: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבי 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט. איך אני אוהב שאתם מופתעים כל פעם מחדש.
2: לא, אנחנו יש לנו דיונים פה מעמיקים פה על שחקנים, גבי קניקובסקי.
1: גבי, אז אם דיברתם על גבי קניקובסקי, בואו נדבר על מכבי תל אביב. ומכבי תל אביב עושה רושם שנכון שאז הוא אמנם יעבור, אבל רוצה עדיין להתחזק. אפילו בדקה את האפשרות של אלכסנדר סירוטה, לפי מה שאנחנו קוראים, הבלם ששחק מכבי חיפה.
2: חכם מאוד.
1: כן? אוהבים את המהלך הזה?
3: חייבת בלם.
2: קודם כל חייבת בלם. היא מקבלת בלם ישראלי ולא זר. היא מקבלת בלם עם ניסיון בליגת אלופות. היא מקבלת בלם שמכיר את ישראל. היא מקבלת בלם שיודע לצאת עם הכדור, עם רגל שמאל, בדיוק מה שחסר לה.
3: בדיוק.
2: אוקיי. כמה סיכון כבר אתה יכול לקחת אז בזה, ואב,
3: אם גם
2: יכול...
3: תשים אותו בלם ליד הסנטה, זה קו הגנה.
2: גם ליד קמרה, גם ליד קמרה.
3: פחות, אני לא...
2: גם ליד קמרה, ובסופו של שטיות. דבר, ובסופו של דבר, אתה יודע, היא מקבלת שחקן שיכול להיות שקייב גם תיתן אותו בחינם כדי לחסוך את השכר שלו. אז מה בכלל יש לחשוב על זה?
1: אז בואו נצרף לדיון הזה את כתב וואלה ספורט, רענן ברנובסקי, אהלן רענן.
22: הלאה, נערב טוב חברים.
2: האיש שחותם על הצ'קים במכבי.
22: אם רק הייתה לי את העת הנכונה, כן, ברור, לגמרי.
1: בוא תעשה לנו סדר, קודם כל, לפני שאנחנו נדבר על סירוטה, ושנדבר על אלון תורג'מן, ממש בשעה האחרונה אתה מעלה בוואלה על שחקן זר מועמד, איך מה השם?
2: מורגן בוקולה.
22: מורגן בוקולה, נכון.
1: בוקולה. בוא תספר לנו מה קורה.
22: שחקן כנף בן 22, משחק במצ'ה הצרפתית, יש לו חוזה עד סוף העונה הנוכחית. אני עדיין לא מכיר לגמרי את פרטי המתווה שבוקלה אמור להגיע למכבי תל אביב. זה יכול להיות השלה עד סוף העונה עם רכישה, או שמכבי תל אביב תנסה לסכם את הרכישה שלו כבר בשלב הזה. אני יכול להגיד כן בוודאות, כמו שכתבנו בוואלה ספורט יחד עם יניב תוכמן, שכן, יש מסע ומתן עם הצרפתים, יש דיבורים בין הנציגים של השחקן לבין אנשים במכבי תל אביב, רוצים להביא אותו, מכבי תל אביב מחפשים עוד שחקן התקפה זר, שחקן שיכול אגב לשחק בשתי הכנפיים, גם שמאל גם ימין.
1: מה זה אומר שניקולסקו זהו, מסיים את דרכו?
22: זה אומר שאם הם ירצו להחתים עוד מישהו, אז הם יצטרכו למצוא פתרון לניקולסקו, כרגע עוד אין להם פתרון.
2: יש להם אפשרות להקפיא אותו.
22: כן, נכון, זאת אפשרות שתמיד נמצאת על המדף, אבל אני יכול להגיד לך...
1: הוא קשיר ניקולסקו?
22: לא, הוא עכשיו לא, הוא יהיה קשיר...
2: הוא טוען שהוא חוזר...
22: הוא יהיה קשיר אולי עוד חודשיים, אולי, וכשאני אומר אולי, זה אומר שזאת הערכה, מה שנקרא, אופטימלית.
1: אז אפשר גם למצוא לו קבוצה. לא, אז גם אפשר למצוא לו קבוצה, אתה לא יכול להשאיל אותו לקבוצה אחרת.
22: לא, אני אגיד לך מה הסיפור. יש, קודם כל, ניקולסקו, וצריך להגיד את זה, יש חוזה מאוד גבוה, משהו כמו 600 אלף יורו, במכבי תל אביב. עכשיו, מכבי תל אביב מוכנה לתת אותו או ללא עלות, או להשתתף בחלק מהשכר שלו, העיקר שתבוא ותהיה קבוצה שתיקח אותו, ומה שנקרא, תוכל להתחיל להשתמש בו
3: מדצמבר,
22: מינואר והלאה.
1: איזה קבוצה תיקח אותו?
22: לא, קודם כל היו כמה קבוצות, אני יודע שהייתה קבוצה, אם אני לא יודע, בקפריסין, הייתה עוד קבוצה ביוון, היו עוד קבוצות מליגה שנייה ברומניה, וגם בליגה ראשונה ברומניה. זה יותר כרגע, זה יותר נתון גם להחלטה של ניקולסקו עצמו, האם הוא מוכן ללכת ולעבור לקבוצה. מכבי בפלונטר לא פשוט בגלל הנקודה הזאת, אבל תמיד יש לו את האופציה בסופו של דבר לקבל החלטה שהיא מקפיאה את החוזה שלו. זה אומר שהיא בעצם משלמת את כל החוזה שלו ובעצם גורעת אותו, כן, גורעת אותו מסגל השחקנים, ואז מתפנה מקום לעוד זר. שוב, עדיין אין פתרון לניקולסקו, וצריך לסייג ולהגיד כמובן, עדיין לא נסגר שום דבר לגבי בוקלה. כן, יש מגעים, כן רוצים להביא אותו, אבל עדיין לא נסגר.
2: אתם חושבים שזו להביא שחקן כזה, ולמה? ולמכבי תל אביב אוהבת לעשות, להביא שחקנים, כי אין לו מספרים כרגע בליגה הצרפתית.
22: כן, אבל זה בחור בן 22, מהיר מאוד, טכני מאוד, לפי מה שאני שומע ומבין גם בנתונים וגם...
3: אני לא הייתי מביא אותו, ואני הייתי מביא לאילי בן סימון. עוד דקות, או איזה מישהו מהנוער שהוא באמת...
1: אילי, אבל הוא כנף?
2: לא, אתה חייב, אבל אתה חייב עוד...
1: אילי כנף?
2: אילי פחות כנף.
1: הוא פחות כנף.
22: יכול להיות בכנף, לדעתי, אילי בן סימון, אילי בן סימון, קודם כל, לפי מה שאני שומע, מבוקש בחצי ליגה מבחינתו.
2: ברור, איך לא.
22: ואם מכבי תל אביב תחתים עוד שחקן, וצריך לזכור שמצטרף גם עכשיו, מצטרף קווניר, ואתה יודע, דוד נכנס לכושר, לא בטוח שהוא יקבל הרבה דקות, בטח אם יחתימו עוד שחקן כנף זר. ולכן אני חושב שטוב יעשה גם בן סימון עצמו, אם הוא יצא להשאלה לקבוצה שתיתן לו דקות משמעותיות, ואז אפשר יהיה לבשל אותו לפחות עד סוף העונה במקום אחר. אז שוב, כל הדברים האלה זה דברים שהם מאוד מאוד, נקרא לזה, גמישים. יש לנו עד יום רביעי הבא בחצות, זה בערך פחות משבוע למעשה, שבו חלון העברות בישראל נסגר, ואז יהיה אפשר עוד... עד אז להחתים שחקנים.
2: לפי דעתי יחתמו לפחות, רענן, לפי דעתי יחתמו לפחות עוד שלושה שחקנים.
1: עוד שלושה?
3: שלושה על איראן?
1: וואלה.
22: מה, שלושה, תראה, אני יכול להגיד לך שבכוונה, בכוונה הם רוצים שלושה. בכוונות שלהם הם רוצים שלושה.
1: מה זה אומר חלוץ, כנף ובלם?
2: שירו אותה בלם. חלוץ מחליף, שזה כנראה אלון תורג'מן, רק צריך, אתה יודע...
3: לא, אבל יואב אמר שלא משחרר אותו.
2: איזה לא משחרר אותו, תפסיק
3: למרות שאם הוא אמר...
2: בואו נעשה לכם סדר. קודם כל, המערכת יחסים בין מכבי תל אביב לפועל חיפה היא טובה מאוד. בשנים האחרונות מכבי תל אביב נותנת לפועל חיפה ללא דמי העברה שחקנים צעירים כדי לשחק. כלומר, יש מערכת יחסים טובה בין המועדונים.
22: לפעמים גם בלי דמי השאלה.
1: ללא דמי השאלה, בדיוק. בואו נגיד.
22: יש עכשיו את הסיפור עם אני ספורת...
1: אני ספורת היש, זה השחקן השלישי שעוד חייבים מעסקת בן ארוש בשנה שעברה, אז אני ספורת היש הוא פעמיים.
3: שחקן לא רע.
2: בסדר.
1: אז זה לא ש... בואו, מכבי תל אביב לא עכשיו הפכה את הפועל חיפה לקבוצת הבת.
2: לא, לא, ברור, אבל עוד פעם, המערכת יחסים היא כל כך טובה והיא מובנת, בוא, אם מכבי תל אביב תדפוק
1: היא לא צריכה להיות מערכת יחסים, מכבי חיפה והפועל חיפה אין מערכת יחסים טובה, וכשגיא מלמד בסוף אז הוא העביר אותו, ובין הפועל באר שבע והפועל חיפה זה לא מערכת יחסים טובה, ובסוף הוא העביר את
3: זה. בסוף זה כסף.
1: בסוף אם יבוא וישימו את הכסף, בדיוק, יבוא וישימו את הכסף, יהיה שם.
2: בוא, אין לך פה הרבה כסף, גם השחקן... אני יודע שמאוד רוצה להגיע למכבי תל אביב.
3: שאלה, דיברנו על זה אתמול.
2: אני יודע, ראיתי.
22: אני רק אעשה סדר, לירן, אמרת שלושה שחקנים. תראה, אם אנחנו מדברים באמת על אולכסנדר סירוטה, שזה שחקן שבעל תקן ישראלי, יותר קל להביא אותו לישראל, הוא גם היה פה. בטח המעבר של, למה אני אומר לכם, יהיה מאוד קשה עכשיו בימים הקרובים להוציא ויזות ולהוציא אשרות כניסה.
2: בגלל החגים.
22: כן, בדיוק. מיום שישי בעצם, ממחר, כל המשרדים, כולל השגרירויות, סגורות בגלל החג, זה מתחדש רק לקראת יום שני. לא תמיד אתה מקבל את הנערת המתאימה, לפעמים חסר לך שחרור בינלאומי, ואז נכנסים, אתם יודעים, אנחנו כל העסקאות, שלמה וייס הוא כתב בדיוק כמוני, כל העסקאות הגדולות קורות בדיוק ב-48 שעות האחרונות של החלון, תמיד הכל בלחץ, תמיד מספיקים עד חצות, אז לכן אני חושב שמכבי תל אביב תנסה לפחות לקראת הסוף שבוע הזה לסגור את התנאים. מי שזה לא יהיה, אני מניח שיש להם עוד שמות על הפרק, אני יודע שהם גם דיברו עם בלם זר וזה לא יצא לפועל, אבל נכון לעכשיו הם מנסים באמת להביא את, את השחקן הזה ממץ. שוב, יותר קשה כמובן להביא, בגלל המגבלות כרגע, להביא זרים, עדיין גם לא ישתחרר ניקולה אסקו, והישראלים או יהודים סלש מי שלא יגיע, כמובן
1: שהפתרון יהיה יותר קשה. יש בלם ישראלי בנמצא שהייתם אומרים שווה, אם לא עושים אותה?
2: עם רגל שמאל?
1: לא, בלם שאתם אומרים שווה למכבי תל אביב.
22: אני חושב שהבלם הישראלי היחיד שיכול לבוא בחשבון כרגע, הוא לא יבוא, אבל זה שם שהוא כאילו, כן היה מעניין, זה ניקיטה סטויאנוב.
3: אבל הוא לא
22: לארץ. לא, אז אני אומר, הוא כרגע הישראלי היחיד. אתם יודעים, גם הבלמים האחרים כרגע לא רלוונטיים, כאילו אם אנחנו מדברים על בלמים בקליבר של מכבי תל אביב, כי אתה לא רוצה להביא סתם שחקן לסתום קורים.
2: זה לא רק זה, זה גם אם אין לך בלם עם רגל שמאל, אין לך טעם להביא סתם עוד בלם, כי בסופו של דבר יש לך את הסנטה שעכשיו יוסט מעמדת המגן הימני לעמדת הבלם, כשתבניר הגיע, אז יהיה הרבה יותר אופציות למכבי תל אביב מאחור, אם אתה מביא שחקן עם רגל שמאל, שזה בדיוק, גם הסגנון משחק שלו, בדיוק מתאים לסגנון משחק של מכבי תל אביב, עם הנעת כדור, עם היציאה עם הכדור קדימה של סירוטה, זה בלם שמבחינתי, אם אתה שואל אותי, הם צריכים ללכת עליו בכל הכוח.
1: אתם מזכירים שלושתכם, ובצדק, בלם, כנף, חלוץ, אף אחד לא מזכיר מגן שמאלי, מה זה אומר? נועם בן ארוש הוא המגן השמאלי הראשון של מכבי תל אביב עד סוף העונה?
2: ולמה לא שחר רוזן גם?
22: כרגע זה הפתרון, יש גם את שחר רוזן. אני חושב שתראה, כשאתה בונה קבוצת כדורגל ואתה מוסיף לה הרבה מאוד מרכיבים, הרבה מאוד שחקנים, אתה לוקח בחשבון שאולי בעמדה אחת, זה כמו שאנחנו משחקים במנג'ר לפעמים, אולי בעמדה אחת או שתיים אני צריך להתפשר או על מה שיש לי כרגע, או על שחקנים שאני חושב שהם מספיק טובים. אני חושב שנועם בן ארוש ברגע שישחק, יצבור ביטחון, זאת הסיבה שהביא אותו למכבי תל אביב, זאת הסיבה שסימנו אותו, הוא עשה עונות, הוא עשה עונה אחת לפחות שאני זוכר.
1: הוא היה שתי עונות מדהימות בהפועל חיפה.
2: הוא גם בחשבון שמכבי תל אביב...
22: ככל שיתנו לו, ככל שיתנו לו לשחק, מכבי תל אביב יש עוד פתרונות, יכול לשחק שם גם שגיב יחזקאל כשהוא יחלים, יש את שחר רוזן, שאני ראיתי אותו בהפועל פתח תקווה בשנה שעברה.
1: מה מצבו של דני גרופר גם?
2: דני גרופר חוזר.
22: דני מתאושש גם כן, נמצא בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו מקרע ברצועה. שוב, הרבה פעמים כשאתה אומר שחקן חוזר בנובמבר, זה כל כך הרבה תלוי איך הוא חוזר, מה המצב הפיזי שלו, כמה...
1: לא, זה לא השחקן שמכבי תל אביב צריכה לבנות עליו, זה ברור.
22: אני לא חושב שכרגע לא, כרגע לא, אבל אני חושב שלפחות עד ינואר, בוא נגיד, אם הם הולכים באמת להביא בלם, ואמרנו כנף ימין ועוד חלוץ, אפשר להסתדר עם מה שיש, בטח כשכובד המשקל של מכבי תל אביב יהיה עכשיו מאוד התקפי ועל הצד של טאברניר.
2: עבר לצד ימין.
22: בשער, מה קורה? קודם היה בצד של רוי רביבו, שפתאום אף אחד לא מדבר על העזיבה שלו, ורסייד אבו פרחי, כי באמת מכבי הצליחה לצרף שחקנים אחרים.
1: אני לא בטוח שעדיין בעמדת המגן השמאלי לא ידברו על רוי רביבו.
22: לא, רגע,
2: אבל אתם שוכחים דבר אחד, אתם שוכחים, זה נכון, שנייה, אני יודע למה אני אומר, שנייה, כי בסופו של דבר גם הסגנון משחק של מכבי תל אביב השתנה ברגע שהיא צרפה את גבי קניקובסקי. אם פעם ההתקפות של מכבי תל אביב היו נבנות...
3: ותבניר.
2: עזוב כרגע את תבניר בצד. אם פעם מכבי תל אביב ההתקפות שלה היו נבנות מהעלייה של רביבו, ההצטרפות שלו מאחור עם ורלה ביחד, היום אתה לא זקוק לזה, כי יש לך את גבי שהוא זה שמניע ומפעיל את השחקני כנף. אתה פחות צריך את המגן השמאלי שיעשה לך גם את ההצטרפות הזו ביחד, כי גבי וברלה על צד שמאל מספיק חזקים.
3: לפי דעתי, ימין... אבל עדיין זה, אתה יודע, זה עדיין טרי וזה עדיין מוקדם, ברור. ואני מאמין שעוד חודש כן יגידו כמה רואי חסר.
2: זה
22: לא,
2: זה...
22: אבל צריך להבין משהו. זה לא... כל
2: תקשיב, אם רואי היה עכשיו, הייתי אומר לך...
3: זה לא פותר, זה לא פותר את הבעיה.
22: אין לך מגן ישראלי
2: ברמה שלנו.
22: אין לך מגן ישראלי שהיו מביאים, והיית אומר, זה תחליף לרגע. אפילו מגן זר, אם היית מביא, בטח לא בקליבר של
3: מכבי,
22: יכולה להחתים, זה גם לא היה מחליף.
1: כן, אבל עדיין אתה מצפה ממכבי תל אביב שיהיה לה מגן מחליף טבעי, והשאלה הם הולכים על שחר רוזן.
2: יש לה שחר רוזן. ונזכיר לכם, רביבו לא התחיל.
22: בניגוד למכבי חיפה למשל, שזאת יכולה להיות דוגמה מצוינת, שעושים שם כל מיני, נקרא לזה...
1: לא, גם בן ארוש ילטור בעמדת מגן שמאל.
2: נכון,
1: שאף אחד לא יתה.
22: אבל הוא מגן, אנחנו מדברים על שחר.
1: הוא מגן, בסדר, הוא מגן, אבל הוא לא מגן שמאל בטבעי שלו. הוא מגן ימין, הוא גדל כמגן ימין, יש לו רגל ימין. אז זה שהוא היה בעונה אחת מדהימה בהפועל חיפה מגן שמאל, זה עדיין, הוא לא מגן שמאלי טבעי.
2: למרות שבמשחק נגד באר שבע הוא הסתדר יפה מאוד עם איס.
1: לא, הוא מגן שמאלי, הוא יכול להיות מגן שמאלי טוב, אני מחזיק מאוד מבן ארוש.
22: זה מה שאמרתי וייס, ברגע שיש לך את האופציה של בן ארוש בסגל, וברגע שיש לך, אפילו אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, יש לך שחקן קולבויניק, כמו עידו שחר למשל, שכבר שיחק מגן ימני, אז אני אומר, אתה יכול לעשות כל מיני אלתורים פעם ו, עם מה שיש לך בסגל, ואני חושב שגם שחר רוזן, שאני עקבתי אחריו שנה שעברה, לא כסקאוט, אלא כי סיכרתי את הפועל פתח תקווה, עשה עונה שקטה, סולידית, אחלה מגן.
3: אני בעד.
22: הוא אפילו היה מגן מפותח שהתגוננה ויצא קדימה. אתה יודע, יכול, ראינו אותו באיזו הופעה אחת באירופה, גם נותן קצת, נותן דקות, אבל לא ממש מצטיין. אני חושב שלליגה שלנו בהחלט יכול כרגע להיות סוג של פתרון עבור קני מילר. ואני גם רוצה להזכיר לכם עוד משהו, מכבי תל אביב, אל תתפלו אם תשחק חלק מהעונה גם במערך
2: של שלושה בלמים, נכון?
1: ואז בן ארוש הרבה יותר קל לו גם.
22: בדיוק, הוא פחות קריטי שזה לא מגן טבעי.
1: רק נגיד שהבטחנו לשחרר את רענן, אז משפט סיכום. משפט סיכום שלך שטראובר ונשחרר את רענן.
2: אז אני אומר, אל תשכחו שבסופו של דבר גם רוי רביבו, לאלף אלפי הבדלות, עוד פעם, לאן שהוא הגיע זה כבר משהו מטורף מה שקרה, אבל גם הוא התחיל חסר ניסיון, וגם הוא בהתחלה היה פחות טוב, וגם הוא מבחינה הגנתית. השאילו
3: אותו גם עונה אחת לפה ירושלים וחזר.
2: הוא גם לא היה טוב מבחינה הגנתית, והוא לא היה רואה רביבו של אותו רואה רביבו שעזר.
1: אתה אומר גם שחר רוזן יכול לעשות את התהליך הזה.
2: בדיוק, צריך זמן. לחלוטין כן.
1: רענן ברנובסקי כתב וואלה ספורט, המון המון תודה על הדברים האלה.
22: תודה חברים, ערב טוב.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות, ובגלל שהדיון הזה היה כל כך מעניין, אני רוצה שנמשיך אותו עם אלון תורג'מן, אבל אחרי הפרסומות.
2: תגור.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
0: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
21: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
0: חג שמח אילת.
21: שנה טובה.
4: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
23: להרגיש איכות פחים בוסקים.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
24: כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
4: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
25: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה. טולי.

0: אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחי מוזן.
1: בניין כמובן.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
6: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: המחסן למקצוען.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
11: חג שמח אילת.
12: שנה טובה.
13: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
14: באולפן שלמה וייס, לירן שטראובר ועידן ורד.
15: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט, אני צוחק. איזה מופתעים אתם. אבל בואו נמשיך לדבר, כי אותך מעניין שטראובר, אני רוצה לשמוע אותך על אלון תורג'מן, זה החלוץ שמכבי תל אביב צריכה?
16: תשמע, אני חושב שהיא צריכה שני, יכלה להשתמש בשני שחקנים, זה או מלמד או תורג'מן, כי אלה שני השחקנים שאם אתה מביא אותם לעמדה של חלוץ שני, חלוץ מחליף, אתה צריך שחקנים בוגרים, אתה צריך שחקנים עם הבנה של המקום שלהם, עם אופי נכון שיודעים באמת למה הם באים.
17: אם אתה שואל אותי,
15: וגם גולרים ענקים,
17: אם אתה שואל אותי, תורג'מן או גיא מלמד,
16: תורג'מן
17: חד משמעי.
15: מפתיע מאוד, למה, מה, למה, למה?
17: חד משמעי.
16: שהייתה האופציה של מלמד רק.
17: הרבה יותר בריא, הרבה יותר פיט, הוא כל הזמן זמין.
16: גם סגנון אחר.
15: מה זאת אומרת, מתי גיא היה פצוע? לא, אל תעשה
16: שעבל.
15: עכשיו, בוא, מתי הוא היה פצוע בחמש שנים האחרונות?
17: לא, לא, לא.
15: מתי הוא היה פצוע?
16: פה אני פחות מסכים.
17: אלון תורג'מן, לפי דעתי, עדיף עליו.
15: לא, זה אין בעיה, אבל להגיד שהוא פציע זה לא נכון.
17: מכבי חיפה וגם בפועל באר שבע, הוא עושה לחץ טוב. גיא פחות אינטנסיבי, גיא פחות מהיר.
16: סגנון משחק אחר, בדיוק. תוך הרחבה.
17: כן, אלון עדיף עליו, אם אתה שואל אותי.
16: לסגנון משחק של מכבי תל אביב, במיוחד בהתקפות של המעברים שאוהבת לעשות המהירות, ההצטרפות שלו עם הפנים לשער היא הרבה יותר טובה ומהירה.
17: למרות שנראה לי שבסוף זה לא יהיה לא גיא ולא אלון. נראה לי שזה לא יצא לפועל. לא נראה לי. לא נראה לי.
15: מה לא נראה לך, שאלון יגיע?
17: לא אלון ולא גיא מלמד.
15: לא, מלמד כבר לא יגיע, זה בטוח.
17: כן, נראה לי שגם לא אלון.
15: כאילו הכל לא בטוח, בסוף הכל יכול לקרות.
16: לא בטוח, אתה יודע מה זה.
15: כן, אבל...
17: מרגיש לי שזה לא יודע.
15: איך אומר יואב קאט, יש שני דברים בטוחים. המוות ו...
17: והמיסים.
15: בדיוק, והמיסים. זה השני דברים הבטוחים היחידים.
17: לא יודעים את זה.
15: אם לא, המכבי תל אביב יכולה להסתדר? יכולה להרים מחדש את מדמון?
17: אני מאוד מאמין במדמון, אני מאוד מחזיק בנו, ברור שהוא צריך להיות הרבה יותר טוב והרבה יותר יציב. הוא, אתה יודע, הוא פתאום יש לו איזה חודש טוב, פתאום איזה חצי שנה הוא לא באירוע, אבל ככדורגלן, הוא שחקן איכותי מאוד. הוא חזק ברגליים, הוא גולר, הוא, יש לו הרבה כדורגל, אבל אתה יודע, שאתה מגיע לכזה מועדון,
16: אני אגיד לך, משהו,
17: אתה לא יכול שיתנו לך.
16: בדיוק.
17: תיקח.
16: ואני אגיד לך משהו, ואני חושב שבאיזשהו מקום מדמון, המעבר שלו מחדרה למכבי תל אביב היה גבוה מדי.
17: גדול,
16: המקפצה הייתה
17: גבוהה מדי. אבל היו לו רגעים טובים, גרן, היו לו
16: נכון,
17: רגעים טובים.
16: לא אומר שלא, לא אומר שלא, אבל ליגה, משהו, משהו במחשבה שלו ומשהו בשפת גוף שלו, אני גם רואה אותו בחלק מהמשחקים, ואם אדמון שומע אותנו, אני יכול להגיד לך דבר אחד, תבין איפה אתה נמצא. אתה נמצא במועדון שאין אצלך לעשות ליד, אין אצלך לעשות כאילו, הכל רואים בסופו של דבר, כי אם אתה לא מספיק איכותי, אתה נעלם. מהר מאוד אתה נעלם, ומדמון צריך לתת יותר מעצמו, להשקיע בשפת גוף שלו. ולפעמים אני רואה אותה כזה, אתה יודע, מזלזל בריצה לכדור, מזלזל באיזה מעבד.
17: יכול להיות שזה לא זלזול, וזה הסטייל שלו, וזה הסגנון שלו, לא יודע אם הוא
16: עכשיו מזלזל. לא, לא, אני אומר, לא
17: מזלזל. יש כאלה, אתה יודע, שזה השפת גוף שלהם.
16: אז זה לא מתאים. זה לא מתאים, כי בסופו של דבר אתה רוצה לראות רמת מחירות של שחקנים.
15: אחד הגדולים בכל הזמנים, הוא כנראה הכי גדול במכבי תל אביב, אחד הגדולים.
17: אתה נתלה במיונות גבוהים מדי.
15: לא, אני לא מדבר על זה, אבי, אני מדבר על אביניבני. כן, גם שפת גוף, אתה יודע שאתה אומר, וואו, הוא אדיש, אבל היה שחקן ענק.
17: ברגע שהוא ייתן 100...
15: לא, זה מה שאני אומר, אני מסכים, בסוף שפת גוף לא אומרת שום... לא, עוד פעם, כמובן שלא... לא השוויתי, אבל אני אומר, יש שחקנים...
17: מאור לצנזר את זה ושזה לא יהיה בפרק.
15: לא, רגע.
17: תקשיבו את זה
16: בפרק.
17: שלא יהיה בפרק, אני לא נעים.
16: איך אתה אומר באותה נשימה בכלל?
17: אני לא יכול לתבי.
15: זה לא.
17: וייסי.
15: זה לא, לא, כמובן שאני לא משווה ביניהם, אני רק חיזקתי אותך עידן, אבל לא מגיע לך.
17: לא, רגע, עד המסילה, אבל נצא על הסיפור הזה, בסוף הוא ג'יזרי, שהוא חזק אותי.
15: רגע, חיזקתי אותך שלפעמים יש שחקנים שבאמת הצפת גוף נראית, אבל הם לא כאלה בפועל. אתה יודע מה, אני אתן שחקן, אני אתן שחקן מימינו, מאור לוי כזה בנתניה. זה נראה כאילו אדיש, זה נראה כאילו זה, אבל השחקן נותן.
16: אבל וייסי, אם אתה מביא מספרים עם זה, אז כן. אבל הוא לא מביא מספרים עם זה, אתה מבין?
17: נכון.
16: כשהוא מגיע למצבים, אז הוא מחליק, אז הוא מחמיץ, אז הוא... כשהוא בא לאחד על אחד, הוא לא מצליח לעבור למות המהירות שלו. היו לו רגעים מסוימים, כן, שהעונה שעברה היום מול סק, שהוא לקח אותו לטיול כמה פעמים.
17: בחצי מרגע.
15: יש לו, כן. לא, יש לו את הפוטנציאל, זה ברור.
16: אבל במכבי תל אביב, אתה צריך לראות את זה כל משחק.
17: חייב להיות יציב.
16: אתה לא יכול...
17: כשאתה מגיע לכזה מועדון גדול, אתה חייב להיות יציב, כי אם לא, אתה נעלם.
16: מיד תופסים לך את המקום, מיד מישהו משתלט לך למקום.
15: השאלה, אבל אם לא יגיע לא תורג'מן ולא מלמד, אם באמת אנחנו סוקלר, מדמון, ויש עוד חלוץ שהוא חלוץ בסגל?
16: אסרס היה, דורפרץ. אסרס היה, אבל הוא שאל, שהוא יופי של שחקן, הוא כנף יותר
15: שחקן.
16: זפרני שהיה מצוין.
15: זפרני גם הוא שאל, הפועל חיפה זה מספיק?
17: זפרני, אני לא מכיר אפילו.
15: זפרני היה בנוער, מלך שערים בנוער, בהפועל חיפה, אבל זה מספיק?
16: לא, לא, מכבי תל אביב צריכה עוד שחקן,
17: עוד אחד,
16: עוד אחד, עוד אחד שהיא חייבת שלישי.
17: עד שכה, אבל נראה לי שהעונה יש להם רק את הליגה, אין להם השנה את אירופה, שזה...
16: אבל עדיין, בוא, בסופו של דבר, חלילה, אחד מהחלוצים נפצע, אתה נשאר עם חלוץ אחד, ואז מה אתה עושה?
17: לא, למה אחד? שניים, יש לך גם את מדמון.
15: אתה יודע מה מישהי עכשיו...
16: אם אסלר סוקלר נפצע, או חלילה...
17: אילי בן סימון.
15: אתה יודע מה עכשיו, יש אחת שיושבת בבית ואומרת לעצמה, איך הבן שלי פרש? בת יסר.
16: בת יסר, ברור.
17: עדיין, לדעתי
15: עוברת. היא עוברת עכשיו, יכל להיות במכבי תל אביב.
17: אתה יודע שבתוך תוכחה, שבתוך תוכחה, סליחה,
15: ברור.
17: היא עדיין מאמינה שיכול לשחק שם עכשיו, עכשיו, מחר.
15: ברור,
17: מחר.
16: מחר יכול לשחק,
17: כן. חלוץ שני.
16: מה אתה מדבר?
17: לא, סליחה, חלוץ ראשון.
15: חלוץ ראשון, זהו, אתה חלוץ שני.
16: אתה יודע, מכבי תמיד יכולה לדבר עם ערן זהבי, כדי שיעזור, הוא בכושר סי.
17: זה בטוח שזה...
16: בתור חלוץ שלישי?
17: אחרי שנה וחצי בכדורגל הוא יכול להיות שם חלוץ ראשון.
16: כן, חלוץ שני גם. גם ראשון וגם שני.
17: ראשון, מה שני.
15: זה בטוח.
17: בהליכה.
15: זה בטוח. אנחנו מסיימים שעה ראשונה. כבר נגמר. מה? כבר נגמר?
17: כן, כשאתה פה, אתה יודע, זה עובר מהר. אם אני פה לבד, זה עובר לי...
15: זה עובר. אז הפק וערך והפיק את התוכנית רון בוסקילה, מפיק פה באולפן בפועל רן אמר, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאי השידור שלנו כאן ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אילת גרי פאקינג סגור, וברדיו ירושלים עידו אביטל. אנחנו כמובן נהיה כאן גם בשעה השנייה. אנחנו מזכירים לכם שאפשר בהזנה חוזרת באפל פודקאסט, בספוטיפיי, אז תאזינו אם אתם מפספסים ככה, כי אם אתם רוצים, ממש לפני שתי דקות היה קטע שצונזר, אז אתה יכול לשמוע.
16: אין לי ספק שהוא כבר בדרך,
15: חדשות, פרסומות וחוזרים לשעה השנייה.
1: חג שמח, שנה טובה. מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: מחסני השוק.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: שינויים בהסדרי התנועה ברחוב איילות. הקבלן רייד נופי ובניו מודיע על שינויים בהסדרי התנועה. החל מיום שני 14 בספטמבר ועד ליום רביעי 16 בספטמבר יבוצעו עבודות חצייה בכיכר לוס אנג'לס ברחוב איילות. ביום שני תיסגר הכיכר לתנועה מרחוב השיטה ללוס אנג'לס. התנועה בציר צפון דרום תישאר פתוחה. בימים שלישי ורביעי יבוצעו עבודות שיקום והשלמה ללא סגירה מלאה של הציר. אנסו בזהירות ובהתאם לשילוט במקום. תודה על שיתוף הפעולה.
18: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
18: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
22: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
23: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
24: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
23: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
24: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
23: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מיה ביץ', קשר
24: למהדרין.
25: האחים אוזן באיכות ובזמן.
18: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
26: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
27: צ'ק.
26: מארזי פירות קלופים.
27: צ'ק.
26: מגשי פירות.
27: צ'ק.
26: סושי פירות.
27: צ'ק.
26: קינוחי פירות קרנצ'ים.
27: צ'ק.
26: מיצים טבעיים.
27: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד

0: מאזינים אהובים שלי, אני רוצה לאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, אהבה, הצלחות ושנה של המון סיבות לחייך. תודה שאתם איתי בכל יום מחדש, אוהב אתכם, חג שמח ושנה טובה. ממני גל רבינו.
1: מיד באלת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בטענה לחוסר ראיות, הפרקליטות סגרה את התיקים נגד המוזיקאי יובל וילנר, שנחשד באונס של שיילי אתרי ובתקיפה מינית של נעמה שחר, מדווח כתבנו אבי כהן.
4: וילנר נחקר בחשד לעבירות מין ואף נעצר בחודש מאי במסגרת השלמות החקירה בעת שחזר לישראל. לאורך הפרשה הוא הכחיש את החשדות נגדו. סנגורו עורך הדין משה וייס ברך על ההחלטה ומסר, אמת יש רק אחת והאמת יצאה לאור.
3: ושיילי אתרי תקפה את ההחלטה ומסרה, חוסר בראיות הוא לא הוכחה שלא הייתה עבירה. אם זו השיטה, ישראל לא רק מתקשה להעמיד אנשים לדין, היא מלמדת אותם בדיוק איפה נמצאים החורים שדרכם אפשר לברוח, כלשונה. בצל המתיחות הביטחונית, יפן הודיעה על הורדת אזהרת המסע לישראל. ההחלטה התקבלה בהמשך לשיח בין שר החוץ גדעון סער למקבילו היפני ולפעילות משרד החוץ מול הגורמים היפנים. ממשרד החוץ נמסר כי ההחלטה צפויה לסלול את הדרך לחזרתן של משלחות ושל אנשי עסקים יפנים לישראל. המלחמה בין החות'ים לממשלת תימן נמשכת. ארגון הטרור התימני השתלט על איי חניש בים האדום, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. עם הפרטים כתבנו לענייני ערבים שחר קליימן.
5: מדובר באיים שנמצאים מול חופים שבין הערים אל חודיידה ואל מוחה. הבוקר דווח כי החות'ים כבשו את העיר אל מוחה. גורמים בתימן מזהירים כי ארגון הטרור שנתמך על ידי איראן מנסה להשתלט על מצר באב אל מנדב וכך לשבש את חופש השייט הבינלאומי.
3: כלכלה עכשיו עם סיכום המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
6: ירידות שערים של עד 2% נרשמו היום, יום המסחר האחרון בבורסה בשנה העברית תשפ"ו. מחיר הנפט עולה כעת בכמעט 5% והוא חוצה את רמת 100 דולרים לחבית. בשוק המתח הדולר מתחזק ב0.8% לרמה של 3.04 שקלים.
3: נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
8: כוכבית 6188.
3: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר ערב ראש השנה תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
7: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
10: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים.

0: המקצועיות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, לירן שטראובר ועידן ורד.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט. ורד, אהבת ששינינו מויטל בן חיים לוידן ורד? מה, מה, תספר?
4: מבינים לי? וואי, וואי, וואי, איזה
5: סמס. הוא רוצה את הכתובת שלך.
4: וואי, וואי, וואי.
3: אבי יודע את הכתובת, יודע את הטלפון, יודע הכל. בטח שלא, עוד פעם, לא משווה אותו אליו, התכוונתי שחקן. אחד הגדולים שהיו פה עם שפת גוף. עם שפת גוף פחות, עם שפת גוף שנראית פחות טובה. זהו, סיימתי דרכי. היום מחאות של הפנאטיקס מחוץ לבית.
5: יום כיפור מתקרב, אתה יודע, יש לך
3: אפשרות. ועכשיו סליחה, ועכשיו סליחה, למרות שעוד פעם. לא, לא, לא הובן כהלכה, לא הובן כהלכה.
4: תגיד את זה עוד פעם, אולי זה יעבור.
3: בוא נדבר על הצד האדום של העיר תל אביב, הפועל תל אביב. מגיע לדרבי.
4: השד האדום מתעורר אחרי שנים.
3: באמת, מגיע לדרבי בפורמה הכי גדולה שהייתה בטח ב-20 שנה האחרונות לדרבי כזה. גם מרקוס קוקו שסבל מרגישות בשריר הערך האחורי חוזר לקשירות. זה נראה שהוא יהיה קשיר, לא צריך נגד רמת גן, אבל יהיה קשיר ליום שני. רוצה לשאול אתכם משהו, שאלתי אתמול על מכבי חיפה, איזה זר מוציאים. גם בפועל תל אביב, כולם, עדיין אנחנו לא יודעים מה המגן השמאלי, אבל בטח כל השבעה האחרים משמעותיים, כרגע אתם משאירים את המגן השמאלי בחוץ?
4: קודם כל, אני לא יודע בכלל אם הוא בריא, אם הוא בכושר, אנחנו לא יודעים מה קורה
3: איתו. אז כרגע הוא בחוץ, אפשר לסמוך על ליידנר, נכון?
4: קודם כל, כן, דורון ליידנר נראה פנטסטי, נראה פנטסטי, נראה מצוין.
5: גם אם אתה לוקח את הפועל תל אביב, אני חושב שהקבוצה כקבוצה...
4: בול.
5: משלימה את ה... ומביאה בעצם, שוברת כל תקרת זכוכית. אני לא בטוח שבהפועל תל אביב ציפו שתוך שנה וחצי הם יהיו במקום שהם נמצאים היום. הם ראו את זה אולי בעוד שנתיים, בעוד שלוש, והם היום נמצאים במקום הרבה יותר טוב ממה שהם חשבו, בטווח זמן מאוד מאוד קצר.
4: נכון.
3: אז בוא נשמע איך הם מרגישים, ונצרף לדיון הזה את איציק אלפי חברנו, כתב וואן. אהלן איציק.
4: חבר שלום
6: מרואן. אהלן, ערב טוב, חברים, מה נשמע?
3: שותף של ורד.
4: שותף של מרואן. קלפי, יקר.
3: קלפי, קודם כל כיף גדול שאתה איתנו. מרגישים באמת בפועל תל אביב שזה משהו אחר, לעומת כל מה שהם חוו בעשר, 20 שנה האחרונות?
6: כן, חד משמעית. יש משהו מאוד מיוחד שנבנה
3: בפועל
6: תל אביב תחת איציק ספרא ו... והמנכ״ל גיא פרימור, ואני לא סתם אומר גיא פרימור, כי הוא באמת...
5: זה האיש, זה האיש.
6: האדריכל העיקרי של כל מה שאנחנו...
4: האיש קודם כל זה ספרא, אחרי זה כל השאר.
5: לא, לא, לא, לא.
4: לא,
5: ספרא הוא ה...
4: בסוף יש לך בעל הבית שבא, והוא ברמה של מיץ' גולדה ושל ינקלה, וזה הסיפור.
5: זה הדלק. אתה יודע, אתה יכול להיות לך את הדלק הכי משובח, אבל המנוע, אם לא יהיה מספיק טוב... לא יעבוד, ואני חושב שגיא פרימור הוא באמת המנוע.
4: אז בוא נסכים שהוא האוטו והדלק, וגיא פרימור זה המנוע.
5: נכון.
6: גיא פרימור הוא זה שמקבל את תוגת התקציב, והוא בוחר איך לחלק. אם אתם תסתכלו על הקיץ שעבר...
3: אבל זה גם, סליחה שאני קוטע אותך, איציק. סליחה שאני קוטע אותך, אבל זה גם, סליחה שאני קוטע אותך, אבל זה גם לזכות ספרא, כי יש בעלים שלא היו נותנים לגיא פרימור לחלק, היו יושבים לו על הצבא, ואומרים לו לא, אתה תעשה ככה.
6: זה גם נכון, אבל גיא יודע באמת איך לחלק את הכסף, ואתם רואים, הפועל תל אביב כל הקיץ האחרון, לא השתללה, הביאה את יונתן פרבר בעברה חופשית,
4: לא, קנו גם
3: האוסו
4: ב-2.5 מיליון דולר,
6: אבל זהו, אבל את הכסף הגדול הם החליטו לשים אותו על האוסו, העברה הגדולה ביותר בתולדות הפועל תל אביב.
3: כרגע נראה שבדור,
5: אתה יודע שהכוכב האדום מתחרטים על זה.
6: מה שקורה ביציעים,
4: הקהל שלהם זה משהו מדהים, מה שהם עושים בשנה האחרונה.
6: המגובש ביותר בוודאות בליגת העל.
5: לא בשנה האחרונה, גם בליגה לאומית.
6: מגישים שזה הולך למקום מאוד מאוד טוב.
4: זה לא ככה, זה מספרים אחרים.
5: אותו דבר.
3: רגע, בוא נשמע את איציק.
4: סליחה.
6: אני אומר,

0: מה שאנחנו רואים מבחינת הפועל תל אביב, אנחנו רואים גם שחקנים איכותיים ש, שעושים את הקפיצה שלהם מבחינת הניסיון, מבחינת החוויה שהייתה באירופה. הקהל, חברים, מה שקורה אצל הקהל של הפועל זה משהו שהוא מטורף לגמרי. גם החיבור שיש בתוך הקבוצה, חדר הלבשה של הפועל, חדר הלבשה, באמת אני לא זוכר דבר כזה, כולם כמו משפחה אחת.
1: קלפי זה בן אדם אחד.
0: השחקנים הישראלים, כולם באמת מחוברים.
1: קלפי זה בן אדם אחד.
2: מי זה שטראובר?
1: זה ברדה, רק ברדה.
3: אני טוען שברדה לא מקבל מספיק קרדיט, אני לא...
1: אמת.
3: אני כאילו כל הזמן, אתה יודע, חושב...
2: אתה רוצה לצעוק את זה, אמרת לנו.
3: מה שהוא עושה, זה חסר תקדים.
1: אני צועק איתך ביחד, נכון?
3: אני חושב שזה יודע בגלל ההצלחה של באר שבע ושל קוז'וך, וזה שהוא היה שם, אולי זה טיפה מוריד, אני אומר לך, מה שהוא עושה בהפועל תל אביב, זה חסר תקדים. מאז שהוא הגיע ועד היום, אני אומר לך שהוא מאמן ברמה...
2: מאמן אדיר, חד משמעית.
3: הוא, אתה יודע, זה כבר לא מאמן, הוא מנכ״ל של האירוע, כל האירוע הזה, וכל הקבוצה היא בצלמו.
2: קלפי, אותי מעניין...
3: זה נראה מדהים. אני חושב שצריך לצעוק את זה יותר, וייסי.
2: לא, מסכים איתך, והנה, אנחנו צועקים את זה, ברדה, מאמן אדיר, צריך לקבל קרדיט מטורף. קלפי, אותי מעניין, ברדה הוא גם זה שמחליט על הזרים, או יש... איך זה עובד שם, בפועל תל אביב?
0: יש גם את בוקסה, גם גיא פרימור, שאתם יודעים, גיא פרימור הוא לא רק מנכ״ל רגיל, גיא פרימור הוא זה שהביא את קנגווה, וזה שהביא את לוקאס ונטורה לישראל, הוא שחקן שיש לו נגיעה מקצועית חד משמעית, וברדה העבודה שלו, בוא נגיד, היא הרבה יותר קלה ממה שהניח היה לו בבאר שבע, ובאר שבע הוא צריך לראות את השחקנים, לדבר עם סוכנים, הוא צריך להיות באמת... לפנות זמן עם כל הטירוף שהיה לו בבאר שבע, ופה הדברים הולכים, בוא נגיד ברדה יש לו זמן מצד אחד גם לראות זרים, יש את גיא, יש את צוות הסקאוטרים שנמצאים בהפועל תל אביב, שמסתכלים ובוחנים ובוררים, וברור שיש לברדה סיי, אבל יש עוד כמה צינורות שהדברים האלה עוברים דרכם, אני חושב שבראש ובראשונה גיא פרימור, הוא יודע מה לעשות, וצריך להגיד, חבר'ה, המעבר של האוסו להפועל, זה לא מעבר רגיל ברמת איך שפה נכשל האירוע הזה. זאת אומרת, הם אשכרה טסו עד לבלגרד כדי לפגוש את האבא, לפגוש את הסוכן, לפגוש את השחקן.
2: מי טס? מי היה על המטוס? מי טס לפגוש אותו?
0: קודם כל ארז נאמן, הסמנכ"ל, גיא פרימור, המנכ"ל עצמו, וארז דאג לכל האופרציה של לעשות את כל הבדיקות הרפואיות.
2: יפה מאוד, מדהים.
3: אז נאמן, האיש החזק במערכת.
1: נכון.
2: לא, אבל יפה, אני מאוד אוהב את זה
3: ש... והטוב במערכת.
2: מאוד אוהב את זה שטסו, מאוד אוהב את זה שטסו.
0: אתם יודעים, דיברו, אני שומע הרבה רדיו חיפה, וניסן...
1: וואי, מה שבאתי להגיד,
0: קפי, בענק. ניסן קאנס, תמיד אמר, חברים, שאם מכבי חיפה הייתה רוצה להחתים, נניח, את אבופני, אז הייתה צריכה לי, או את אצילי, הייתה צריכה לשלוח...
2: אני אומר לך שהוא אומר את זה היום גם על גנדלמן.
0: נכון, אז אני אומר, זה חברים משהו, שכשאתה טס למדינה שבה נמצא השחקן, ואתה נותן אותו חושב שאתה כל כך רוצה אותו, זה מוכר, אין מה לעשות, זה מוכר, וזה עושה את האפקט שלו, ואני חושב שהפולטב, אם לא הייתה עושה את המהלך הזה, והייתה מגיעה עד לבלגרד, והראש היה רואה בעיניים את הטירוף של הפול, ומדבר עם ברדה, זה לא היה קורה, ואנחנו רואים את הפולטב מגיעה לדרבי הזה, עם הרבה מאוד ביטחון, עם הגנת ברזל, ועד עכשיו, אם אני לא
1: ספגה,
3: שוער שהוא לפי דעתי, הכי טוב בליגה, נראה נגיד לי אם אני צורק או לא.
0: שוער, הגנה, אתם מדברים על...
2: כיום
0: כזה. המגן החדש שהגיע, ייקח לו זמן עד שהוא ייכנס לעניין מבחינת כושר גופני, מקווים מאוד שהוא יוכל להיות בכושר גופני מלא אחרי הפגרת הנבחרת, זאת אומרת, אין לחץ כרגע איתו, ודורון ליידנר כמגן שמאלי עושה עבודה פנטסטית, מי שרואה משחקים אחרונים, דורון ליידנר אדיר, וגם שחר פיבן שהחליף את קוקו, שקוקו אמנם חזר לעשות אימונים מלאים, אבל עדיין עוד לא עושה ספרינטינג כמו שצריך, אבל מאמינים שהוא יהיה קשיר, גם פיבן עשה עבודה נהדרת במשחק האחרון נגד הפועל רמת
2: גן. עדיין שם לדעתי זה משמעותי, אני עוד מאוד את שחר, אבל קוקו מגן מצוין. איך אני אוהב שאני עדין ואתה תוקף, אני אוהב את הסדר.
3: לא, אני אומר את האמת, איך אני רואה את הכדורגל.
2: מסכים, חד משמעית. פול, זה דעתי משמעותי. ליידנר בשמאל נראה מדהים.
3: לא, דורון ליידנר השנה, פנטסטי, מדהים.
2: יש לי הסבר לזה. הברכות לתרצה.
1: זה נכון. לא, אבל חברים, זה 23 וחצי שנה מאז שהיה דרבי.
2: 22 וחצי
1: שנה.
2: כן, כי אמרו לי 22, כמעט 23
1: וחצי, כי אני שיחקתי במשחק הזה. אחי, אל תגיד לי מתי זה היה.
2: חשבתי שאתה יוצר צעיר.
3: הפועל של אז, של שמעון גרשון.
1: הפועל של אז, של שני דרבים במהלך העונה, את הראשון אנחנו ניצחנו 1-0 משער של רודריגו גולדברג.
3: איך הוא אומר?
2: אני שלי אני.
3: איך הוא אומר? 1-0, שער נקי.
1: גם השני היה שער נקי דרך אגב. לא, אבל המשמעות הייתה שאז היה אומנם מחזור שביעי לסוף, שבעה מחזורים לסוף, כשרצנו עם משולש עם הפועל תל אביב ומכבי חיפה לאליפות, בעונה שלקחנו את האליפות על הבאזר.
2: מה זה, 2002-3?
1: 2002-3, אמת.
2: אוקיי, וואלה.
1: בסופו של דבר, התיקו הזה שעשינו במשחק החושך, דרבי אחד החלשים שהיו בשנים האחרונות, עד הדרבי הזה, אבל ה-0-0 הזה, זה מה שהביא לנו גם בסופו של דבר את האליפות, כי אם הפועל תל אביב הייתה מנצחת את המשחק הזה, אנחנו לקחנו את האליפות מעל הפועל בשתי נקודות. אז הטקו הזה פתאום הפך להיות זה. השאלה היא אם הפעם טקו מספיק למכבי תל אביב, למרות שהיא לא תסתפק בטקו, אני כבר אומר, על הפועל תל אביב.
2: כן, אבל זה שלב מוקדם מאוד של העונה.
1: זה שלב מוקדם, כן, אבל...
3: אבל זה פעם ראשונה שהם באות באמת ראש בראש, שזה שווה.
1: עכשיו, יש פה שתי אופציות. יש פה, אם מכבי תל אביב מנצחת, היא בעצם מחזירה את הפועל תל אביב לממדים שלה, אוקיי, אנחנו עדיין בשלב ריצה, אנחנו עדיין לא מוכנים.
2: העיר שלנו, מה שנקרא.
1: לא, זה לא העיר, זה מעבר לעיר. זה מעבר לעיר. כי אם הפועל תל אביב פה מנצחת, אז היא יוצאת עם אמירה משמעותית.
3: אני אגיד לך משהו.
1: אנחנו פה עד הסוף, אנחנו פה על המאבק, למרות שזה רק מחזור רביעי וכולם אומרים לי מחזור, לא, יש לזה מומנטום ויש לזה משמעות לדברים האלה.
3: וזה פעם ראשונה שהקהל של מכבי טיפה חושש. אני אומר לך את זה בידיעה. מחברים שמועדים, עם המכביזם ועם זה שזה מכבי תל אביב, הם טיפה חוששים.
1: הם לא חוששים, הם מכבדים את הפועל תל אביב לאור היכולת שלה ואיך שהיא נראית.
3: הם מכבדים וחוששים.
1: חוששים פחות. אני אגיד לך למה הם לא חוששים. לפני המשחק נגד באר שבע, הם מאוד חששו. אחרי המשחק נגד באר שבע, הם
3: נכון.
1: כבר פחות חוששים.
3: זה נכון, זה נכון, מסכים איתך.
2: מה הקלפי, מה רצית להגיד?
0: אני חושב שמבחינת הפועל תל אביב, יש גם רצון לעשות משחק טוב נגד מכבי תל אביב. אנחנו זוכרים שנה שעברה, הפועל תל אביב שברה את הרצף המטורף הזה של למעלה מ-11 שנה, וניצחה את מכבי, אבל זה היה...
1: זה יותר מזה,
0: זה היה עם הרבה מזל, כמו עם הרבה מזל נגד באר שבע. עם שערים דרמטיים, זה היה חתיכת דרמה מה שאנחנו ראינו.
2: לא מוצדק מה שנקרא.
0: והפעם הפועל רוצה לא רק לנצח, אלא גם לעשות משחק טוב, לעמוד כמו שצריך נגד מכבי תל אביב, וזה אחד הדגרים של ברדה. אני חושב שגם הקהל מחכה לזה, הקהל רוצה לראות את השדרוג, הקהל רוצה לראות את הקפיצה. נכון שמבחינת חיזוק, אנחנו לא נראה יותר מדי שחקני חיזוק שמשחקים בהרכב הזה, זה שמחזק בעצם זה ארוסו, אבל אותו 11 של הפועל תל אביב פחות או יותר, חוץ מארוסו שהוא צפוי לשחק, זה אותם שחקנים. וזאת המטרה להפועל, לראות איזה קבוצה אפשר להשיג וכמה אפשר להרים את הרמה לעומת העונה שם.
1: אני חושב אבל שהסימן שאלה הכי גדול לגבי הפועל תל אביב, האם הפועל תל אביב יכולה לייצר משחק שהיא תרצה להיות הדומיננטית, היא תרצה להיות הזו שתוקפת, כי אני אזכיר לך, אם יש משהו שמכבי תל אביב חזקה בו, זה שנותנים לה שטחים. והשאלה אם הפועל תבוא לשחק סגור יותר ומתגונן יותר, או תבוא ותגיד, לצאת בהצהרה מהמשחק הזה, כי אתה יודע, על זה היא גם יכולה לשלם מחיר מאוד מאוד יקר, שאתה משחק פתוח עם מכבי תל אביב.
2: ברדה יבוא טקטי לדעתי.
1: ברדה יבוא, אם הוא יבוא סגור יותר, כמו שהוא בא נגד אטלנטה, אם אתה יודע, עם התקפות מסודרות, מאורגנות, בסבלני, או שיבוא ממש ללחוץ, כי כשאתה נותן את השטח...
3: נראה לי שהוא לא לחץ גבוה. נראה לי, לא יודע, ככה מרגיש לי שהוא לא יבוא וחבט, לחץ מההתחלה. נראה לי שהוא יגיד להם קוץ הכדור, אני מחור.
2: אז מה שאת קלפי, מה מתורגל באימונים?
0: לא, אני חושב שמבחינת התרגול באימונים, לפחות מה שאנחנו עומד עכשיו, ברדה המשיך עם אותם 11 שחקנים, זאת אומרת, הוא לא הולך עכשיו לשנות בצורה דרמטית.
2: שזה אומר על קוקין ממשיך בכנף שמאל.
0: נכון, יש את העניין של קוקו, שאנחנו נצטרך לראות את הקשירות שלו, אבל פרט לכך, ברדה המשיך עם מה שעבד מצוין, לגבי המעברים, אני ברדה, אני חד משמעית נותן למכבי תל אביב, לשחק את המשחק שלה, ויוצא למעברים לפחות בהתחלה, כי ארוסו, אם אתם תשימו לב, הוא קטלני במעברים. אם הוא מקבל שטחים, הוא יכול לרוץ לבד, והזריזות שלו זה משהו שהוא
1: ויש באמת, פה מצ'אפ גם, לא יש פה מצ'אפ מי, מי יהיה מולו קלפי, כי בסופו של דבר מי שאמור להיות מולו זה בן ארוש.
3: לא, נכון. סיסוקו, למה? הוא יהיה...
2: כן, הוא היה באמצע, למה?
1: לא בטוח, כי הוא אוהב לבוא הרבה מהצד, אבל הוא אוהב לבוא...
2: יש לך טוריאל ועל קוקי.
1: שמע, אז נכון, מול סיסוקו,
2: מול סיסוקו זה מצ'אפ, זה מצ'אפ מעניין מאוד.
1: קרב לא קל, במיוחד שעכשיו סיסוקו, אתה יודע, השתחרר יותר למשימות הגנה, כשיש לו את גבי לידו. וגבי גם עוזר לו בסגירות.
2: בכלל, יש שם הרבה מאוד מצ'אפים מעניינים מאוד במשחק הזה. משחק...
1: בדיוק,
2: לא סתם שמקום ראשון נגד מקום שני. קלפי, החלון העברות נסגר ביום רביעי, אם אני לא טועה. יש עוד דיבור בפועל תל אביב להתחזק עוד, או שזה הסגל?
0: תראו, מנסים להתחזק עוד קצת, אבל רוצים לראות מה קורה שחקן שיכול באמת לשדרג את הקבוצה.
2: וזה רק ישראלי.
0: כרגע ממש... אני כרגע, מה שאני יודע, בפועל אתם מחכים לראות איזה הפתעות של הרגע האחרון. אין איזה ישראלי בכיר שכרגע, בוא נגיד, מסומן בפועל תל אביב, אבל אתם יודעים, עד סגירת חלון העברות, יכולות להיות הרבה מאוד הפתעות.
1: תגיד, אתם רואים... שמה שיכול להפיל את הפועל תל אביב, זה את העובדה שהיא טיפה אנמית בעמדת החלוץ.
3: דיברנו על זה אתמול, כן, נכון.
2: אז אולי הם צריכים את תורג'מן ומלמד.
3: אם דאפה עכשיו ייתן להם... 20 שערים.
1: תראה, בוא, אתן התחיל טוב את העונה, הייתי בטוח שאתה יודע, אחרי העונה הראשונה, כי הוא הגיע בינואר, אז הוא נכנס יותר לעניינים, אבל פתאום, אתה יודע, אחרי התחלה טובה ושני שערים, הוא פתאום יידרדר שוב פעם לאחור, והרבה החמצות והרבה מהלכים לא נכונים, יכול להיות שזה יעקב האחיד של הפועל תל אביב במהלך העונה, העמדה הזאת.
2: אז אולי הם צריכים את תורג'מן או את מלמד.
1: אני לא יודע אם זה מספיק להם, הם צריכים חלוץ פותח.
2: פותח, אתה אומר.
1: כן.
2: אני חושב שעדיין ניתנו לבואטנק את הזמן שלו.
1: יכול להיות שגם יהיה שינוי בינואר על העמדה הזאת.
2: כן, בדיוק, אני חושב שיתנו לבואטנק את הזמן שלו, בטח כרגע.
3: כמה גבישו עד חודש ינואר.
2: כן, השאלה, תגידו, אתם רואים את מיץ' או את ספרה, שבסוף כלכלית יש להם את היכולת, כן? מנחיתים פה את אחד הליגיונרים מארצות הברית, או שזה שוק שכבר אי אפשר יהיה לגעת בו?
1: למה שיבואו לפה?
2: לא,
3: אני
2: מדבר על שחקנים כמו טוקלומטי, כמו אבדה.
3: לא,
1: הם יושבים שם על חוזים.
3: אבדה
2: מסיים בדצמבר
3: חוזר.
2: ומסיים בדצמבר חוזר.
3: אבל טוקלומטי 23-24, נכון? לא נראה שיחזור עכשיו לארץ.
2: לא, אבל אתה אומר, יכול להיות שאנחנו נראה מישהו, כי זה לפתוח את הכיס כבר בצורה שלא ראינו פה בארץ. אולי חוץ מרק זה אבי מה שקיבל.
1: אם זה יקרה, זה יקרה בינואר, באזור הזה, כי בסופו של דבר אני לא רואה את אף אחד מהם, הם חיים מאוד נוחים שם, עם חוזים מאוד גבוהים שם.
3: ליגת פיתוח זה נקרא, ליגת פיתוח.
1: הם נהנים מאוד, אני רואה גם את הבדה נהנה, וגם את בריבו שחזר שם מפציעה עם צמד אתמול. כאילו יש, אתה רואה שכיף להם שם. תוקמתי טיפה נעלם.
2: זה נראה מתנס כיפי כזה, אתה בא, הכל כיף.
3: זה כזה שוק.
1: מה?
2: בדיוק.
1: מה? אתה משחק בלי לחץ, מרוויח כסף טוב.
3: אין לך עולות, אין לך יורדות.
2: במחצית שקירה מופיע, כיף הכל כאילו.
1: הבן שלי חי במיאמי, נהנה, עובד.
3: אתה יודע ש...
2: רואה את מסי.
3: קהל שמה? לא יודע אם זה סוקר, פוטבול, אוקיי, אין לו מושג, הוא פשוט בא.
2: הוא בא, נקניקיה במחצית, שותים בירה.
3: הסבא והאבא והילד והנכד, כולם ביחד,
1: זה חוויה בשבילהם, בדיוק.
2: אבל בתוך שחקן זה כיף?
3: תלוי באיזה שלב בחיים.
2: או שאתה רוצה את התחרות, הם צעירים, מה, הם צעירים כולם.
3: אז זהו. שמע, תת שני פה בארץ, אז לא היה להם הרבה כסף, והם באו לשם, וכל אחד קיבל חוזה...
1: בדיוק, בוא, זה בדיוק.
3: אתה יודע, קיבל חוזה גדול, אפשר להגיד לו.
1: בסופו של דבר, בוא, בגיל הפרישה שלך, כשאתה יושב על הספה ומקבל את ההחלטה לפרוש,
3: נכון.
1: אתה אומר, עם מה אני פורש בכיס, בבנק, לעתיד שלי, לעתיד של המשפחה שלי.
2: אתה מנפץ לי פה הרבה דברים.
1: אני אנפץ לך הרבה דברים.
2: לא, מה,
1: אז
2: הנה, שפרש, אתה מסתכל על המאניו, שאתה מסתכל על המשחק ההוא נגד הפועל תל אביב, שהיית, והאליפויות שעשית, וליגת אלופות שהיית.
1: אז אני אומר לך היום, שאני עשיתי, היום בדיעבד, אני אומר, עשיתי טעות חיי, שעזבתי את מכבי תל אביב, ועברתי למכבי פתח תקווה בגלל הכסף.
2: אוקיי, נו, אז אתה מצדיק אותי.
1: כן, אבל בסופו של דבר, פה קיבלתי 80 אלף דולר יותר ממה שהייתי מקבל מכבי תל אביב, שבסופו של דבר, כשאני החלטתי לפרוש, זה כסף שעזר לי להמשיך ולחיות קדימה. אין מה לעשות, בסופו של דבר, אתה צריך גם, אתה יודע, להבטיח את המשפחה שלך, ולצערנו הרב, בשנים שלי, בוא נגיד, כסף לא היית מקבל, היית יותר בהתנדבות מאשר בכסף, במיוחד שערים.
3: אבל אז בית היה עולה 100,000
1: נכון,
3: דולר, ועכשיו...
1: נכון, אז בסופו של דבר יפה. מתאזן. ובסופו של דבר, השחקנים האלה יוצאים החוצה, מקבלים חוזים גדולים. אני אומר לך, באמת, החיים בארצות הברית, הם חיים מאוד מאוד נוחים כשאתה מרוויח את הסכומים האלה, וזה משהו שהוא שקט גם למשפחה שלך, גם לזה נכון שרחוק קצת, אתה רחוק מההורים ומכולם, אבל באים לבקר, ובאים לחופשות, וזה מדינה שהרבה יותר קל לחיות שם.
3: חוויה, לגמרי.
1: תשאל את בריבו, תראה את בריבו איך נהנה שם.
2: לא, בריבו גם עושה אחלה עונות שם, ונראה טוב, אבל...
1: מפלצת.
2: כן, עוד פעם. ממש מדהים. מקבל את זה, אבל עדיין אני חושב שבסוף אתה הולך...
1: דוקלומטיה אני כן יכול להגיד לך
2: שאולי... אתה הולך מהעולם בעיקר עם הזיכרונות שלך והחוויות, לא עם הכסף שצברת.
3: יפה, וייסי, יפה.
1: גם...
3: נגעת בי, אהבתי מאוד.
1: יפה, נגעת, לא נגעת.
2: לא, אמיתי. נגעת, לא נגעת, תן לי
1: אז אני אתן לך זמן לדבוע, ואנחנו נצא לפרסומות, אנחנו לפני זה ניפרד, כמובן, מחברנו איציק אלפי, המון המון תודה על הדברים האלה, כתב וואן.
0: חג שמח, שנה טובה.
1: חג שמח, שנה טובה.
2: שמור לנו על עידן, בשותפות שם.
1: 50 או...
3: 60-30
1: תמיד.
2: אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר גם הפועל באר שבע, גם מכבי חיפה, גם הפועל חיפה, וגם על טי בריבו.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
4: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג. חג שמח.
5: חג שמח אילת.
4: שנה טובה. אילת, מרשטיין FM.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים אוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם. לבבות אוף קפוא ירושלים רק 14 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
4: מחסני השוק.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: רק בכפר השעשועים אלעד, מבצעי חג לוהטים. קורקינט פעלולים וייפר ב-99 שקלים ו-90. מיני סקוטר וייפר ב-79 שקלים ו-90, ועוד המון מבצעים שווים. חג שמח ושנה טובה מכפר השעשועים אלעד. לקוחות כללית באלעד, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
9: טולי דיימונדס מברך את תושבי אלת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
10: טולי דיימונדס, התכשיט של
11: אלת. היי, רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אלת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
10: המחסן המקצוען.
8: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
12: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אלת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן,
10: בניין כמובן. זה
13: רדיו אילת, היי, זאת אומרת, רגע לפני שאנחנו צוללים אל תוך השנה החדשה, אני רוצה להודות לכם שאתם איתי בכל בוקר, מפיצים אור ואנרגיות טובות, ורוצה לאחל לכם ולכן באופן אישי, שתהיה לנו שנה רגועה, שנה שקטה, מלאת נחת, בריאות, שמחה, הגשמה ומלא מוזיקה טובה. אילת, 102 FM. שנה טובה, אילת.
14: חג שמח, שנה טובה. תוכנית הספורט של ישראל.
15: באולפן שלמה וייס, לירן שטראובר ועידן ורד.
2: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. בואו נדבר על מכבי חיפה קצת. גיא מלמד לא יהיה בסגל, אמנם ראו שהקרע התאחה, יש שם כמה בצקות שכנראה מפריעות. מה החיוך ורד? ספר לי על הבצקות.
3: ספר לי. קודם שיש לו פציעות. אמרת שהוא פציע.
2: לא, הוא לא פציע בחמש שנים האחרונות. אמרת שהוא שחקן פציע, הוא לא פציע. היה שחקן פיט כל הזמן.
3: לא, מאז שהוא הגיע למכבי חיפה, הוא פחות עומד בקצב.
2: הוא לא פחות, הוא פשוט יושב ביציע. איזה עומסים, הוא יושב ביציע. כשהוא נכנס שם גולים.
16: לקום מהספסל ולחזור.
2: זה לא מהספסל, זה מהיציע.
16: אני מניתי דבר אחד. אני דיברתי על גיא מלמד. שבוע שעבר זה קרה פה. ואמרתי, איך יכול להיות ששחקן כזה לא מקבל דקות וצריך ללכת למכבי תל אביב? אפלה ופלה, יום למחרת, קיבלנו הודעה, גיא מלמד בסגל.
3: מדהים.
16: וואו.
2: אוקיי.
16: איך פתאום?
2: אז מה אתה אומר?
16: איפה היה עד עכשיו?
2: הם אומרים שחזר מפציעה.
16: מה חזר מפציעה?
3: איך, אבל הוא לא...
16: לא, הוא נפצע אחרי המשחק.
2: לא,
16: הוא חזר... הוא חזר לסגל, הוא שיחק.
2: לא, לא, לא, הוא לא התאמן שבועיים, הוא לא התאמן בגלל שהלוקר הקטן בשרי... עוד פעם פציעה. פציעה, פציעה אחת.
3: לא, סתם.
2: שיהיה בריא. הוא היה לו איזה קרע קטן, הוא חזר, ואז אחרי המשחק הזה הוא הרגיש עוד פעם כאבים, אבל הקרע כבר התאחה לגמרי, אמרו שיש שם איזה...
3: שורה תחתונה, פציעה, לא פציעה, נקרא בתל אביב, ברק וליאור, לא מחזיקים ממנו, נקודה.
2: חד משמעית, זה לא סוד.
3: זה הכל.
2: אבל בעיניי טועים.
16: אם אתה גומר לשחקן כזה, בעיניך
2: לא?
16: רגע,
2: בעיניך לא?
3: עוד פעם, אני אחזור על זה. אם עכשיו אני בונה קבוצה במכבי חיפה עם תקציב של 120 מיליון שקל, ואני רוצה לרוץ לכל התארים, אני לא בונה עליו
16: כתשע
3: הראשון. כיום, הוא חד משמעי ראשון לפני נובקוביץ' וסילבא קייני, ברור. זה כן.
2: מקבל.
3: סבבה, תודה.
2: אז עוד פעם אני אומר, אז הוא לא ישחק, אבל אתה יודע, בסופו של דבר גם השחקן הזר החדש פדרו ברזאו כבר אמור להיות בסגל, אמור לשחק, מתאמן, הכל רגיל. והשאלה היא, מכבי חיפה בעיניכם אולי תחזק בעוד שחקן אחד, כן? עוד מעט נדבר על גנדלמן, מה אתם חושבים, אבל
16: חלומות באספניה,
2: עוד מעט נדבר על זה, אבל זה הסגל בסופו של דבר לכאן או לכאן. אמר לנו עידן ורד השבוע, מאבק מחומש. אתה רואה את מכבי חיפה באמת שם, במאבק הזה?
16: אני אמרתי שאל לנו לזלזל במכבי חיפה.
2: מה נוסח בכם את הביטחון?
16: אני אגיד לך למה.
2: השם?
16: קודם כל השם, בבית הקהל שלה, שהוא דוחף את הקבוצה הזאת ולראות אותו.
3: וגימל, הגרלה שקיבלה, שהיא פתאום יכולה להיות עם 12 מ-15, והביטחון, אתה יודע, עולה, ופתאום אתה יודע, יש לך שוער טוב, יש לך אמצע טוב, יש לך בורניניו.
16: יש לך בסיס שאתה יכול לבנות עליו, שיכול להידבק.
3: אמרתי, לא כל שחור, בדיוק.
16: לא תמיד, זה נכון שאת רוצה פחות טובות.
3: לא, ברור, הם לא נראים טוב.
16: אני אגיד לך גם יותר מזה, מכבי תל אביב, שהייתה בתחילת העונה, וקיבלה את ההגרלה שהיא קיבלה לתחילת העונה, אני לא חושב שהם או מישהו אחר בליגה צפה שמכבי תל אביב תעמוד עם הסגל החסר שהיה להם עוד לפני שהביאו את גבי ואת זה, עם כמות נקודות כזאת.
2: זה נכון, אבל אני אגיד לך משהו. אמר עידן שאם הוא בונה קבוצה ב-120 מיליון, אז הוא לא שם את מלמד, הוא לא בונה על מלמד כחלוץ ראשון. קבוצה שהיא ב-120 מיליון תקציב, ואין לה מגן שמאלי אחד בסגל, לא יכולה להצליח בעיניי. לא יכולה להצליח בעיניי. כי אתה לא יכול לבנות קבוצה, ובסוף להגיד, טוב, את זה אני אסתדר בעמדה הזאת.
16: אבל לא, אבל אתה כן יכול להסתדר, כמו שדיברנו על מכבי תל אביב, אתה לא יכול להגיד
2: על מכבי תל אביב
16: שבן ארוש יכולים לעשות הדבקה.
2: לא, אבל אתה אומר ששחר רוזן הוא מגן שמאלי, ובן ארוש שיחק עונה שלמה כמגן שמאלי. ומכבי חיפה, מי?
3: לא, כן, נכון, מסכים איתך.
1: מי, מי? שון גולדברג.
3: לא, שון, לא, שון כבר כמה שנים בלם, הוא לא מגן.
1: בסדר, אבל הוא עדיין יש לו את האפשרות.
3: עדיין הוא יותר טוב מאשר צונאמי בתור מגן, זה ברור.
1: אז אני אומר, אתה יכול לעשות את ההתאמה הזאת.
2: אתה אומר, אתה מחזיר את שון לתפקיד המקורי שלו.
3: רגע, או שהוא עובר לקו חמש והוא שם את קני סייף על קו שמאל. זה עוד בסדר.
1: וקני סייף חייב לשחק על הקו.
2: שזה מה שנראה, ברגע שאתה מביא שלושה בלמים זרים, אז נראה שאתה בונה את עצמך לשלישייה מאחור, לא?
3: אבל
1: קורנו יחזור לקוחות שלהם. על אותו 3-4-3.
2: לא, עוד פעם, אני לא מצליח להבין את העניין הזה של קורנו יחזור. מה זה קורנו יחזור? יחזור בנובמבר, אחרי שנה שלא שיחק ואתה לא יודע איך, וזה אתה בונה.
1: תאר לך שמכבי בסגל הזה, ועוד בליץ' רק חוזר עוד חודש.
2: בליץ' וניקולסקו, יש להם שני זרים פצועים בתוך הסגל.
3: בליץ' כבר כל שנה שזה דיון שהוא חוזר עוד וחוזר, ואני כבר לא יודע מתי הוא חוזר.
2: בתוך שמיניית הזרים של מכבי תל אביב, שני זרים שהם פצועים בכלל.
3: כן, נכון. אז אם תגיד במכבי בחיפה, אני מסכים איתך. זה שאין להם באמת מגן שמאלי טבעי בסגל, זה מחדל.
1: אז תחזיר את שון גולדברג בינתיים לשם.
2: ובעיניי, נכון, עוד פעם, כן, ג'יגור השחקן טוב, אבל בעיניי, גם בכנף השמאלי... הקפטן. גם בכנף השמאלי...
1: תגידי, זה לא הזיה?
3: כן, כזה עברתי בציניות, ברור.
1: זה לא הזיה?
3: כן, זה הזיה. ועוד יותר, אז היה ששבוע שעבר, הוא אפילו לא היה בסגל, לא, סליחה, הוא
2: לא היה בסגל,
3: אבל הוא לא ראה דקה, אחרי שכאילו כל הקיץ אמרו, הוא הקפטן, והוא השחקן מוביל, וכאילו זה עוד יותר עשה.
2: לא, אבל בעיניי גם לא הבאת את התחליף למגן שמאלי, וכבר את זה שהבאת, אתה לא נותן לו לשחק, כשזה יאיר מרדכי, תסבירו לי איך יאיר מרדכי לא מקבל דקות בכלל.
3: בכנף.
1: שמע, אני חושב שזה, אתה זוכר ממש דיברנו על מדמון, על הקפיצה הגבוהה מקבוצה שאתה...
3: כן, אבל רגע, דקה,
1: קבוצה פחות ציפיות.
3: מדמון שם כבר כמה שנים.
1: לא, לא, שנייה. אבל זה אותו דבר. זה אותו דבר, זה על אותו משקל, לזה אני מתכוון.
2: אבל איך יתחיל להתרגל אם לא ישחק?
1: בסדר.
2: איך תיקח אם לא תשלח?
1: זה נכון, זה נכון, אבל השאלה היא איך עושים את זה בהדרגתיות, כי אתה גם באותה מידה יכול לגמור את השחקן לגמרי.
3: אני חושב...
2: אין בעיה להדרגתיות, אבל הדרגתיות צריכה להתחיל בהדרגה.
3: אני חושב אבל שבאר בחר, בסוף הוא רוצה להצליח.
2: ברור, חד משמעית.
3: שאם הוא היה חושב...
1: הוא לא בשלב הניסויים כרגע, וגם הקבוצה לא נראית...
3: ואם הוא היה חושב שהוא עכשיו כן מתאים להיות בהרכב, אז הוא נותן לו. אתה מבין? זה לא שעכשיו הוא...
2: לא, ברור שהוא לא עושה משהו דווקא.
3: יכול להיות שהוא חושב שהוא לא מתאים לו. הוא עוד לא מתאים, יכול להיות.
1: הרבה יותר קל להיכנס לקבוצה שהיא רצה, לשחקן כזה צעיר, שעושה את הקפיצת מדרגה הזאת, לקבוצה שרצה, מאשר קבוצה שכרגע מחפשת את עצמה.
3: מקרטעת.
1: מה זה מקרטעת? היא יותר ממקרטעת.
3: ועדיין היא מנצחת.
1: וניצחה, כן.
2: לא, מה זה מנצחת?
3: שש מתשע, בסדר.
2: לא רע, אבל בסוף שהיא פגשה קבוצה גדולה, היא לא הצליחה שם.
3: היא לא שם עדיין.
1: בייסי, זה אבל אין מה לעשות. בסופו של דבר, לתקופות כאלה, זו התקופה הכי טובה. קודם כל הניצחון, זה לא משנה איך, זה לא משנה מה. אתה קודם כל רוצה להביא את הנקודות כדי ליצור את השקט הזה, כדי שהתלכיד הזה יתחבר. איך הוא בסוף יתחבר? ייקח זמן כדי לראות.
2: אז ביום שני,
1: לא
2: ביום שני היא פוגשת את רוני קריאת שמונה, היא פגשה אותה, אם אתם זוכרים, בגביע טוטו 3-0, אולי המשחק
3: תוך,
2: שהכניס...
3: תוך אחרי... דקה 20.
2: כן, זה המשחק כן, שהכניס את המערכת ללחץ בעיניי, גם עם מה שנפגע בה יעשה שם אלון וייק, והתחילו כל הרכשים והרעשים.
3: נכון. וזה עוד אחרי הדרבי.
2: בדיוק. כן. ואני רוצה לשאול אתכם, האם מכבי חיפה היום מגיעה יותר טובה ממה שמכבי חיפה הייתה בגביע טוטו אז?
3: חד משמעי, כן.
1: כן, בטח.
2: ועוד שאלה שזה, איזה זר אתם מוותרים? כי בסוף, מבחינת הצוות, אני אומר לכם...
3: אני הייתי מוותר.
2: רגע, מבחינת הסגל...
3: שני זרים, הייתי מעלה שניים מהנוער.
2: לא, רגע, מבחינת הצוות...
3: תן לשחק.
2: רגע, אני אגיד לך, מבחינת הצוות, כל השמינייה אמורה להיות בהרכב.
3: אם זה לא זר, שהוא באמת...
1: שהוא משדרג אותך, נכון.
3: תן למשל מהנוער, תן לחבר'ה בני 19.
2: אין בעיה, אבל יום שני אתה המאמן. אתה חייב להשאיר אחד, כי עוד פעם אני אומר, מכבי חיפה כרגע לפחות לא מוותרת על 4 מיליון שקלים מענק. כמו שאר הקבוצות, צריך להגיד את האמת. אבל, מי אתה מוותר? סדריק דון, פדראו, לונבי, צונאמי.
3: פחות טוב.
2: זו שאלה, כי מבחינת הצוות עוד פעם אני אומר, כל השמונה משחקני הרכב.
3: תראית לירן.
1: על מי אני מוותר? על דון.
2: על דון?
1: כן.
2: וואה, מעניין. משאיר שלושה בלמים ומוותר על דון?
1: כן.
2: למה?
1: כי
2: אתה מרגיש ששם בעמדות האלה יש את התחליפים?
1: אני מרגיש שאני, א', אני חושב שכן יכול להיות את התחליפים, וגם אתה דיברת על יאיר מרדכי, זה שחקן שיכול לשחק בעמדה הזאת.
2: מה אתה מגדיר את דון? איזה עמדה הוא?
3: אני או לירן?
2: לירן.
1: הוא קשר למעלה...
2: כי אני חושב שזה ששמים אותו בכנף עושה לו עוול.
16: עושה לו עוול, לחלוטין, הוא צריך לשחק באמצע. הוא איבד את כל האיכויות שלו בדיוק, בעמדה השמונה קדמי, ואתה יודע, להיכנס לאמצע, להיות לשחקן החופשי באמצע, סטייל גבי קניקובסקי כזה, הוא צריך להיות שחקן שהוא all-around player.
3: אני בא חלירן, אני בכמה שנים האחרונות הייתי מולו באמצע, אז לא שאני כבר לא הייתי בשיא. שחקן כדורגל מצוין.
16: נכון.
3: מצוין. באמת, אני מאוד מחזיק ממנו כשמונה.
2: אז על מי אתה מוותר? על אחד מהבלמים? פדרה או צונאמי?
3: לא מבייק? צונאמי, הייתי מוותר. כן, צונאמי, שיינוח קצת.
16: אני אזכיר לך שמכבי תל אביב רצתה את סדריק דון על העמדה הזאת של גבי גניקובסקי.
2: נכון, נכון.
16: בעבר, אתה מבין? ולא סתם.
3: יש סיכוי שאם הוא הולך לשם, אז הוא נראה יותר טוב. נכון. זה הכדורגל, זה ככה.
16: זה פשוט ככה.
3: זה הכדורגל.
2: בוא נדבר על מי שבעמדות האלה, אבל כבר לא יהיה במכבי חיפה, קיבל הודעה שהוא לא בתוכניות המקצועיות כבר בתחילת העונה, אבל היחיד שעוד נשאר מאותם שחקנים שקיבלו זה גוני נאור. הפועל רמת גן מאוד רוצה אותו, זה נראה כרגע שיכול להיות מאוד שהוא ילך לשם, אתם אומרים את מהלך נכון מבחינתו, או ירידה דרסטית מדי?
3: לא, מבחינתו בסדר גמור. הוא חייב לשחק כדורגל, בוא, אתה יודע, בסוף הוא לא שחק כדורגל כבר איזה כמה שנים.
16: גם הוא מגיע למאמן, אתה יודע, שיודע לעבוד עם מסי.
2: לא, גם מסי אוהב אותו.
16: אוהב אותו.
3: אם מסי אוהב אותו, שילך מחר.
16: בדיוק.
2: לא, אוהב אותו, נתן לו מכבי חיפה.
16: זה הכי חשוב.
3: כן.
16: הוא נתן לו לשחק אז.
2: נתן לו מכבי חיפה לשחק, אוהב אותו, רוצה אותו.
3: אז שילך מחר. שילך, שישחק, שייתן עונה של 20 משחקים, 30 משחקים.
2: אגב, באפשרויות שיש לו כרגע סכנין, דבריה, פול רמת גן.
16: פול רמת גן, חלוטין.
2: כן?
16: מה זה? סכנין, ביג נו נו מבחינתו, טבריה. אני מחכה כבר לפרשה
3: הבאה.
2: אגב, היום היה דיון, חשבתי, קבעו עוד שני דיונים להמשך.
16: ברור, גררו את זה עכשיו עד סוף העונה.
3: הפועל
16: רמת גן זה מועדון בריא, זה מועדון שמבחינתו נכון.
3: מאמן כדורגל טוב.
16: בדיוק, נכון שהוא טיפה בסיכון העונה, הוא עדיין לא מצליח לתקוע יתד כמו שצריך, הוא תמיד ליד, אבל הוא עדיין יש שם כדורגל חיובי.
3: אתה יודע, אין להם מכבי חיפה, הפועל תל אביב והפועל באר שבע, נכון אם הוא לא טועה?
16: נכון.
3: קשה.
16: זה קשה מאוד, בגלל זה אני אומר, הוא הולך למקום שברגע שיש לו את האגף של המאמן, והמאמן רוצה אותו, זה 50% מהיכולת, כבר. הביטחון הזה שהוא נותן לו.
2: כן, צריך להגיד שמכבי חיפה כמובן לא מתקשה, לא יהיו פה דמי השאלה, לא יהיו פה מי שתיקח את החוזה, תיקח.
16: גם התחת גם ירד.
2: לא, ברור, אני אומר, אז לא תקשה, אז הוא יוכל ללכת, ואני באמת מאחל בשבילו שיצליח. שאלה אחרונה, הקהל, דיברתם על הקהל, על זה שזה גם חוזקה של מכבי חיפה, כבר 6,000 כרטיסים נמכרו כרגע, כבר יהיה יותר למשחק בנתניה, מול קריית שמונה. כבר 6,000 כרטיסים נמכרו. איך אתם מסבירים את התופעה הזאת שמכבי חיפה פחות מצליחה, אפילו יש מתיחות לפעמים בין הקהל לבין ההללה, אבל עדיין הם מגיעים בכמויות בלתי נתפסות.
3: הקהל שלהם זה משהו מיוחד, באמת, משהו חריג.
16: זה קהל שסובל, חברים, בוא, בסופו של דבר זה קהל שסובל.
3: סובל עכשיו, אבל
16: לא, ועונה שעברה הוא לא סבל.
3: בסדר, אבל גם עליהם כמה שנים טובות, אין מה לעשות.
16: אני רואה אותו, אני רואה אותו במשחק.
3: אבל זה קהל טוב שתמיד מגיע, תמיד.
16: תמיד, זה פשוט לא להאמין, לראות אותו, הגיעו לבלומפילד, גם במשחק נגד מכבי תל אביב, הגיעו לבלומפילד וראית את
3: האכזבה.
16: ולא משנה עדיין, אתה מגיע אחר כך, משחק אחרי, עם כל האכזבה ועם זה שהלכו גם בסוף
2: שם לפני יצור. ו-24,000 צופים.
3: מדהים, מדהים, מדהים. באמת, זה, אין, זה, אין מילים.
16: אין הסבר לדבר הזה.
3: אירופה בישראל.
16: וזה, אם אני שחקן במועדון כזה, עם קהל כזה, תקשיב, אני אוכל את הדשא כל משחק. אוכל את הדשא, טוב, לא טוב, אוכל את הדשא, לא משנה מה, לא מפסיד משחקים.
2: איך אתם עולים, איך אתם עולים ביום שני, כי תמיד יש את הוויכוח הזה, לא תמיד, בשבועות האחרונים, ברונינו ילך לכנף, גם אתמול דיברנו על זה, כן שלישייה חזקה באמצע של איתן, אלי, ירין, פורט נרשם, מה אתם עושים?
16: השלישייה קודם כל צריך לשחק.
2: אתה אומר קודם כל אלי.
3: אלי וירין וברונינו בעשר, כי זה משחק שהוא פחות אינטנסיבי.
2: אתה אומר קודם כל לכתוב אותם על הלוח, ואחר כך נמשיך.
3: כן, בדיוק. תעשה באמצע את הציור הזה של האחד, שתיים, שלוש, וכל השאר, אתה יודע, מסביבם, פחות או יותר קודם אותו דבר.
16: גם כל הסאגה הזאת עם ירין, מה זה תמוע בעיניי כל מה שקורה איתו.
2: עם הקהל.
16: עם הקהל, וגם, אתה יודע, בתוך המועדון.
3: וטוב הסיין כאלה שבא, ונתן
2: ככה. אתה יודע, לא בקולו, אבל בשמו.
3: זה חשוב מאוד.
2: שזה לא קורה בדרך כלל.
16: אני אוהבתי את מה שאלמוג עשה.
3: הנה, אתה רואה בסי? אני גם אמרתי את זה.
2: כן, כן, כן.
3: ברור.
2: אני הסכמתי איתך, טל לא
3: הסכים. שלא עושים את זה.
16: לא אהבתי את מה שאלמוג עשה.
3: כן, טל אמר שהוא...
2: אני הסכמתי איתך.
3: זה היה חסר תקדים, אתה יודע. שחקן תחת חוזה, בלי קשר, אתה יודע, לאירוע, אני רוצה עכשיו את ירין לב.
16: זה גם לא, הקשר, זה גם
2: לא, לא, שאלו אותו את זה, בוא נגיד, בוא נ...
3: אבל זה לא קשור, יש לו חוזה.
2: לא, בסדר, בוא נגיד, הוא היה צריך להגיד, אנחנו את הדברים שאנחנו רוצים עושים בשקט.
16: קח כדוגמה, קח כדוגמת ההתנהלות
3: של... אין מזה תקדים.
16: יפה, קח כדוגמת ההתנהלות של, הנה, עכשיו עם מכבי תל אביב עם מלמד. אתה שמעת מישהו מתוך המועדון, מתוך המערכת שהוא רוצה,
3: מלמד. אני אומר לך שאם קני מילר היה אומר את זה, יום אחרי זה, או שהיה כנוס, או שהיה...
17: ברור, איזה שאלה בכלל.
3: אין דבר כזה, אתה יודע, זה שכונה.
1: זה לערער את המעמד של השחקן גם בתוך המועדון. זה לערער את הביטחון שלו, זה לערער את המעמד שלו מול הקהל.
2: בדיוק, במילא המעמד שלו מעורר.
3: ובסוף, אם הוא רצה אותו, הוא עשה לעצמו נזק. אלמוג כהן.
2: זה נכון, זה הסכמתי איתך.
1: או שאולי, זה הייתה מתוך מחשבה לעשות נזק למכבי חיפה.
2: אמרת מקודם, לפני, בדקה שנותרה לנו עד הפרסומות, אמרת חלומות באספמיה, מה גנדלמן זה לא יכול לקרות?
1: למה שיחזור לארץ?
2: אני רואה שבלט שפחות רוצים אותו אולי.
1: לא,
3: הוא לא
1: ישאר
3: 100%.
2: חברים,
1: הוא היה
2: פצוע. לא, מה זה לא ישאר 100%?
3: הוא לא ישאר 100%.
2: יש לו עד יום, לאן ילך? לאן ילך?
3: הוא בן 26.
2: אבל לאן ילך? סגור, סגור החלונות.
3: אוקיי.
2: אל תשכח, אנחנו בישראל פה בחלון, החלון פה פתוח לרווחה.
1: לא בכל
2: לא בכל המקומות, אבל אני לא רואה אותו הולך לטורקיה למשל.
1: לא, טורקיה
2: בדיוק, שזה פתוח. אני לא רואה אותו גם הולך לרוסיה.
3: מעניין, אם באירופה סגור...
2: MLS אולי.
3: MLS, אבל לא, הוא בדיוק בגיל שזה לא...
2: בדיוק, זה
3: קשה. זה חוזה. או שאתה צעיר, או שאתה רבה
1: ש... נכון, כי שם אתה יושב על חוזה.
3: על חוזה, הוא בעצם שש, זה לא...
2: אז מה אתה אומר, אם סגור, אז יכול להיות שזה עוד יכול לקרות?
3: נקודה מעניינת. יכול להיות.
2: היית מגיע במקומו? שחקן ש... עזוב באיטליה, שחקן שהצליח...
1: איך אמר מקודם קלפי?
2: כן.
1: תעלה על מטוס, רפאלוב, וסע עליו לשם.
3: כן.
1: וכמו בדיוק, כמו אבו פני שאמרנו שנה שעברה.
2: מסכים, מסכים.
1: כמה פעמים אמרנו את זה שנה שעברה?
2: מסכים, סער, תבדוק.
1: זה גם משדר ליתר הקבוצות.
2: אני אחרי רציני.
1: אנחנו באירוע, אנחנו במשחק.
2: אנחנו אחרי רציני.
1: למרות כל ההתחלה, ולמרות כל הבלגן, ולמרות כל זה, אנחנו עדיין באירוע. אנחנו לא נותנים לדברים לעבור ליד.
2: מעניין מאוד. אנחנו רוצים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור, אייטם מעורבב, מה שנקרא.
18: תוכנית הספורט של ישראל.
19: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
18: זה חג, זה חג, זה חג, זה חג.
20: אילת,
18: חג שמח.
20: חג שמח אילת.
18: שנה טובה. אילת, מלשטיין FM.
21: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים, שמחים לברך אתכם, תושבי אילת וקהל לקוחותינו, בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם. שנה טובה וחג שמח.
18: המחסן המקצוען.
21: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
22: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
23: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
24: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
25: מטאור, כל המעלות הטובות.
26: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
27: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
26: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
27: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
26: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
27: למאדרין.
21: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
18: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
21: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
18: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
0: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבי 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: חג שמח. שנה טובה.
17: לירן שטראובר ועידן ורד.
2: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט. אתם מוכנים לאייטם המעורבב?
1: נו, נו, את מי אתה מערבב היום?
2: לא, אנחנו, נשאר לנו, אתה יודע, פחות מ-10 דקות, אנחנו נותנים פה אייטם, אייטם מהיר, כמו שנקרא, ספיד דייט. אוקיי, אז נתחיל עם הפועל באר שבע, היום מסיבת עיתונאים לקראת המשחק שלהם, כמובן, ביום ראשון בצאת החג, ואומר שם משהו מאוד מעניין, רן קוז'וך, אם יהיה לנו מישהו במרכז הקישור להשתדרג, נשתדרג, אם לא, נצטרך להסתדר בסגל הקיים. הוא יכול להסתדר בסגל הקיים?
3: ונטורה, מכה קשה מאוד לבאר שבע.
1: מכה
3: אנושה.
1: אנושה, אבל מאוד.
2: אי אפשר ניבי יהושע, אליאל.
3: ניבי
2: יהושע
3: מצוין,
1: אבל רגע, הוא אמור לשחק במשחק הקרוב בלי ונטורה.
2: וגם בלי אליאל.
1: בלי אליאל שמורחק.
2: כן.
1: קח את הקישור עם קנגווה שעוד
2: עזר. כן, בלי השלישייה שנתנה לו אליפות.
1: בלי השלישייה, המשולש הכי חזק שלו, מי שהביא לו את האליפות.
3: נכון, נכון, מדהים.
1: איך הוא עושה את זה? הוא צריך לשחק עם ניבי יהושע, עם פוצונה חדש.
2: כן, אבל הוא אומר רן קוז'וך.
1: זי אחמד.
2: אומר, השחקנים, אני סומך על, אני יודע שבסגל הנוכחי יש לנו שחקנים שיכולים לאייש. לא, ברור, לא. הוא אומר, הם יצטרכו להוכיח את עצמם. יכולים?
1: הם לא מתאימים לעמדות הזה, אתה רואה שזי אחמד נכנס למשחק נגד מכבי תל אביב, הוא איבד את עצמו.
2: לא, זי דווקא היה טוב, אבל
1: באירופה הוא... לא, היה טוב, כן, אבל זה לא עמדה שלו. זה לא עמדה שלו, שוב.
3: קשה מאוד.
2: השאלה אם חמודי יכול להרים את עצמו חזרה.
1: לעמדה של מה? של מרכז שדה? של במקום ונטורה?
2: לא, לא במקום ונטורה.
1: אני אין לך ונטורה.
3: זה אין לך.
2: לא, אני וליאל.
1: זה חצי קבוצה.
2: מסכים. עוד דבר מעניין שמרגש גם. אמרת דברים מרגשים. ראיתי עכשיו תמונה של חולי, דן ביטון עם כדור באימון.
3: וואו, זה כיף.
2: מרגש מאוד, נראה שזה בדרך לחזרה.
3: יאללה, הלוואי.
2: אז אנחנו מאחלים לו בהצלחה גדולה.
1: דיברתי איתו שבוע שעבר שהוא התחיל לרוץ.
2: מה, מה?
1: ואמרתי, תקשיב, אני לא מאמין שאני רואה אותך כאילו רץ, וזה כל כך כיף.
2: מדהים.
1: הוא כל כך חסר לליגה הזאת, והלוואי, והוא יחזור כמה שיותר מהר, ושרק יהיה לנו בריא.
2: הלוואי. יאללה, בספיד דייט ממשיכים. טאי בריבו, צמד, דיברנו על ארצות הברית, דיברנו הכל, כבש צמד ב-2-1 של DC United על קולומבוס, בדיוק בזמן לקראת ליגת האומות, והשאלה אם הוא צריך להיות החלוץ הראשון, או שאתם רואים גם דור תורג'מן וטוקלומטי שם במאבק.
1: בוא נראה, הוא חוזר מפציעה, הוא חזר רק במשחק הזה,
2: עם פציעה,
1: ועדיין עם תחבושת, עדיין עם תחבושת.
2: אז אם עם תחבושת הוא נותן צמד.
1: נכון, בנתן שערים של טאי בריבו טיפוסיים, שכנסה מאחור, קיבל כדור רוחב יפה, הדחיקה שלו מ-2-3 מטרים.
3: הדוחק, אבל אם אני מאמין על יפחרת, דור תורג'מן ראשון.
2: כן, מסכים, שטראובר?
1: כן.
3: ככה אני חושב, אבל...
1: לחלוטין, כן. השאלה היותר גדולה...
2: שלושתם אבל מוזמנים? טוקלומטי בריבו...
3: טוקלומטי, אני לא יודע אם יהיה מוזמן.
1: לא,
3: אבל...
1: יכול להיות שהוא לא יהיה מוזמן.
2: אז מי החלוצי? תורג'מן בריבו ו... צריך בדרך כלל שלושה, נכון?
3: בריבו...
1: אליאל פרץ.
2: לא, אליאל לא פרץ.
1: לא אליאל פרץ, לא, אליאל עבדה, סליחה.
3: אליאל עבדה אולי.
2: יש לך דין דוד שפחות משחק.
3: מי?
2: דין דוד פחות משחק ב...
3: דין דוד בכלל נעלם, כאילו, אני לא...
1: ולא רוצה לחזור לארץ גם.
3: כובש, מה קורה איתו שם ביפן? או כובש, מבשל, מה קורה שם?
2: לא יודע, למרות שנטע לביא דווקא התחיל לשחק והתחיל גם לתת שם משחקים טובים.
3: כן, נטע נראה מצוין.
2: אתה יודע, יש לו קבוצה עם שם של
1: מאכל.
2: יש לו קבוצה עם שם של מאכל תימני.
3: אני עוקב אחריו, נטע נראה מצוין.
1: שאלה אבל היותר גדולה, האם ימצאו מקום לחלילי בנבחרת?
2: מה זה חלילי ורביבו ואחר כך תרכיב?
1: מה אתה עושה לי?
2: חלילי ורביבו ואחר כך תרכיב? למה הוא צריך להיות חלוץ? שלושה בלמים, ויש לך את השני מגנים מהכי טובים שלך.
1: אין לך בלמים, אין לך שלושה בלמים. כל שלושה בלמים שיש לך.
3: אין לך שניים, אתה רוצה שלושה?
2: קודם כל, בלוריאן, סטויאנוב, למקין פצוע, זו בעיה, את האמת. אבל בגדול, בלוריאן, סטויאנו ולמקין, ויש לך... עוד פעם, כדי להתאים את עצמך...
1: למקין פצוע!
2: לא, אבל כדי להתאים את עצמך, אני מדבר בלונגרן.
3: להתאים את עצמך
2: לשלישייה הזאת.
1: מקסימום נחמיאס, אתה יודע, נחמיאס יכול גם לשחק.
3: נחמיאס אבל לא בכושר, הוא עושה כמה זמן כדורגל.
2: נכון, נכון. בואו נקפוץ לנושא הבא, הפועל חיפה, אומר יואב כץ, תורג'מן בשבילנו, כמו דור פרץ בשביל מכבי תל אביב.
1: בסדר, הוא אמר את זה גם על מלמד, בדיוק את המשפט.
3: בדרך כלל, שהוא אומר את זה, יום אחרי זה הוא נמכר.
1: תדע שמשהו קורה.
2: אמר, מכבי תל אביב לא פנתה אלינו. אגב, אנחנו קוראים מתוך ישראל היום, כתבה של ליאב נחמני, מכבי תל אביב לא פנתה, היה בלון והחלטתי להוציא לו את האוויר.
3: מי אמר את זה, יואב כץ?
2: כן.
1: בסדר.
3: זה מטאפור.
1: אז הוא אמר, כן, היה בלון.
3: ניסיתי רגע להבין מי אמר, מה אמר.
1: אבל מכבי תל אביב אוהבת לעשות את הוולקאמים שלה ואת הזה עכשיו לפני משחקים.
3: כן.
2: לא, גם יש לה לעשות וולקאם רק עד יום רביעי, כן?
1: בסדר, אבל משחק יום שני.
2: לא, אני אומר, יש לה עד יום רביעי, זהו, אנחנו לא נתברבר עם זה יותר מדי. שאלה אחרונה, הפועל חיפה כרגע פתחה את העונה בהגרלה קשות.
1: הפתעת העונה. כן?
2: שלוש תוצאות תיקו נגד קבוצות קשות מאוד.
1: ההפתעת העונה גם ביכולת.
2: אבל כשאתה רואה את הסגל, זה לא כזה מפתיע, יש להם אחלה סגל.
3: בייסי, חיים סילבס תמיד מתחיל טוב, ומסיים לא טוב. אני מקווה בשבילו שזה יהיה הפוך.
1: שזה ימשך כל העונה, נכון.
2: מעניין מאוד, ובשאלה האחרונה בנוגע אליהם, לירן סרדל לא מצליח למצוא עדיין את החוזה בפועל חיפה, שוקל פרישה, אתם הייתם בגילו הצעיר לממליצים 32.
3: לא פורש, יש לו מה לתת.
1: למה הוא לא? הוא יכול לעבור לו...
2: שוקל, עוד פעם, זה אחת מהאופציות שהוא שוקל, זה בוודאות אני אומר לכם.
1: יכול להיות שיש לו משהו אחר, הרבה יותר מעניין. אני יכול להגיד לך משהו, שאני החלטתי שאני פורש, יכולתי להמשיך לשחק עוד שנתיים.
3: אתה פרשת, באיזה
1: גיל? בגיל 38, ויכולתי לשחק עוד שנתיים. אבל בראש כבר
3: הייתי... אז רגע, מה אתה אומר לי רגע, שאני לא אפרוש?
2: אתה לא פורש, אתה... עד יום רביעי אנחנו נחתים אותך בקבוצה, אבל אנחנו סיימנו את הספיד-דייט, סיימתי, אתה חופשי.
1: מכבי מחפשים חלוץ.
2: רגע, זהו, עצרו, כי סיימנו את הספיד-דייט, ואור מאיר עוד מעט הורג אותי, אז תודה רבה לעידן ורד, ללירן שטראובר, חג שמח, שנה טובה לכולם. רגע, ערך ופיק רון בוסקיל, הדיגיטל מאור בסטק, נתן שידור ברדיו חיפה אור מאיר, ברדיו אלעד גרי סגור, רדיו ירושלים עידו אביטל, חג שמח, שנה טובה לכולם.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
10: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
5: תוכנית הספורט של ישראל. חג שמח, שנה טובה.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
16: להרגיש איכות פחים בוסקים.
15: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
19: נפצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
28: מחסני השוק.
29: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
30: המחסן המקצוען.
31: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
0: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
18: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
20: בירן רימונים.
4: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
21: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
22: אני אריק בן אריה, רוצה לברך את תושבי אילת באושר, בריאות, המון המון אהבה והגשמה לטובה של כל המשאלות. אילת,
23: מאושטיינפלד. שלום רב, ושעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן חידשה את ייצור הטילים הבליסטיים במתקנים תת-קרקעיים, כך אמרו גורמים רשמיים בארצות הברית ובמזרח התיכון לוול סטריט ג'ורנל. הגורמים ציינו כי איראן מרכיבה את הטילים החדשים בעיקר מרכיבים קיימים ובכמויות מוגבלות יותר. לוחמי יחידת דובדבן עצרו מוקדם יותר היום מחבל במרחב ביטוניה סמוך לרמאללה שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, זאת בתום מצוד של שבוע אחריו. יחד איתו נעצר מבוקש נוסף. בטענה לחוסר ראיות, הפרקליטות סגרה את התיקים נגד המוזיקאי יובל וילנר שנחשד באונס של שיילי עטרי ובתקיפה מינית של נעמה שחר, מדווח כתבנו אבי כהן.
24: וילנר נחקר בחשד לעבירות מין ואף נעצר בחודש מאי במסגרת השלמות החקירה בעת שחזר לישראל. לאורך הפרשה הוא הכחיש את החשדות נגדו. סנגורו עורך הדין משה וייס ברך על ההחלטה ומסר, אמת יש רק אחת והאמת יצאה לאור.
23: ושיילי עטרי תקפה את ההחלטה ומסרה, ישראל לא רק מתקשה להעמיד אנשים לדין, היא מלמדת אותם בדיוק איפה נמצאים אחורים שדרכם אפשר לברוח כלשונה. בחירות 2026, מנהיג תנועת ש"ס הרב יצחק יוסף יוצא במתקפה חריפה נגד יושב ראש ישר גדי אייזנקוט. במהלך שיעור שהעביר אמר הרב יוסף, אם יקרה שהשמאל ואייזנקוט יעלו, אוי ואבוי. כשהוא היה רמטכ"ל, פניתי אליו על עניין של חייל וחיילת באותו טנק, הוא אפילו לא ענה לי. לדבריו, הוא זה שחילן את הצבא. אפשר לסמוך עליו? כתבנו ביני אשכנזי מזכיר כי בעבר כינה מנהיג ש"ס את אייזנקוט יהודי חם. המלחמה בין החות'ים לממשלת תימן. שרת החוץ התימנית התריעה בפני מזכ"ל האום כי התקדמות החות'ים לכיוון מיצר באבל מנדב היא ניסיון לכפות מציאות צבאית חדשה. היא הזהירה כי התפתחות זו תשפר את היכולת שלהם לאיים על חופש השייט וקרא למועצת הביטחון של האום לנקוט בעמדה ברורה ותקיפה בנושא. כתבנו שחר קליימן מציין כי מוקדם יותר היום דווח כי החות'ים השתלטו על איים בים האדום ועל העיר אל מוחה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
26: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
27: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
26: כוכבית 6188.
23: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר, ערב ראש השנה, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
26: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
26: להרשמה כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לפשוט.

0: הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו, שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: ולא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי.
3: תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.

0: תודה רבה.
1: תודה.
2: הקצב של אילת, 102 FM.

במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. בכל ערב

שלום, אני אריק בן אריה מרדיו אילת 102 FM, מברך את תושבות ותושבי אילת ואורחיה בשנה טובה, ברוכה, באושר, בריאות והמון אהבה והגשמה לטובה של כל השאיפות והמשאלות.

0: אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו.
1: חוויה ממש. ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו. חוויה ממש.

חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה, עושים אבו עליות טמבונים, וואלה מילה לא תהיה מחילה. על מי אתה חושב שאתה בא לפה צועק פלסטין בחינה?

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים